Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Значи талантът ти е даден на теб, но той не е твой, той е на хората. Значи ти като направиш една песен, тя не е твоя. Изпяваш, тя вече на теб. На зрителите, на слушателите. Книгата е също. Пишеш книгата, тя вече има собствена съдба. Ти с едно единствено нещо си отговори към таланта си. Да го съвършенства, за да може да правиш повече хора щастливи.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио, аз съм Теодор Лазаров. В следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещите новини и времето. Към този час движението в големите градове на страната е спокойно, все още няма данни за задръствания и проблеми по пътищата. Очаква се в близкия час движението да стане по-интензивно преди началото на работния ден, най-вече в централните части на големите ни градове. По магистралите трафикът също е спокоен към този час. Има информация за два инцидента по магистралите в страната. Първият е по автомагистрала Марица в района на Ябълково, посока към автомагистрала Тракия. В момента няма информация заради инцидента да се е стигнало до проблеми с преминаването на останалите превозни средства през въпросния участък. Другият инцидент, за който има данни, е на автомагистрала Хемус в платното посока Варна, при детелината, от която се слиза от автомагистрала Хемус в района на Български извор. Там също няма информация за образуване на задръствания, а само за въпросният инцидент. Днес се очаква натоварен трафик в следобедните часове, най-вече в часовия пояс между 16 и 20 часа. Поради тази причина ще бъде спирано движението на камионите над 12 тона, пътуващи по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле в посоките към Бургас и Кулата. Мярката се въвежда временно с цел да се намалят предпоставките за инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Още за автомагистрал Хемус, сега между 7 и 15 часа ще се премахва край пътна растителност в отсечката между 82 и 84 километър. Това е на територията на област Ловеч. Дейностите ще се вършат и в двете платна за движение, като докато те текат, няма да има възможност за навлизане в аварийната лента, иначе активната и изпреварващата ленти ще бъдат на разположение на шофьорите да се движат спокойно в тях. Днес има предупреждение за вятър над морето, силни ветрове, затова предупреждават синоптиците. Колкото до времето, което ни очаква днес, температурите ще са от различен порядък. За София максималната ще бъде около 29 градуса, докато прогнозата за Югозападна България сочи до 34 градуса. След малко продължаваме с още информация за трафика в страната.

Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Това е българското национално радио. Продължаваме с трафик информацията, като започваме с данните за движението и ограниченията по автомагистралите в цялата страна. На първо място инцидентът на автомагистрала Марица, за който споменахме и при предишното ни включване. Сега малко повече подробности. Той е на територията на област Хасково при 32-ят километър на автомагистрала Марица, посока към София. Заради катастрофата шофьорите могат да преминават само в активната дясна лента, а лявата изпреварваща е затворена. На мястото на инцидента има екип на пътна полиция, който регулира движението. Други инциденти или ограничения по автомагистрала Марица няма. Няма информация и за ограничения по магистралите Европа и Черно море. Между 7 и 15 часа днес на автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч, между 82 и 84 километър, ще се премахва край пътна растителност и в двете платна за движение, докато текат въпросните дейности. Няма да може да се влиза в аварийната лента, а дясната активна и лявата изпреварваща са си на разположение на шофьорите. Между 8 и 16 часа пък на автомагистрала Хемус на територията на Софийска област, между 12 и 13 километър, също ще се премахват край пътните дървета и при изпълнение на въпросните дейности ще се спира възможността за влизане в аварийната лента. Днес следобед между 16 и 20 часа се очаква да бъде най-натовареният трафик по магистралите и междуградските пътища. Поради тази причина камионите над 12 тона няма да могат да преминават по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Забраната е за пътуващите в посока Бургас и Кулата и се въвежда временно с цел да се намалят предпоставките за пътни инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. Въведените временни ограничения обаче имат и свои изключения. Те няма да важат за автобусите, които превозват пътници, както и за камионите, които са натоварени с опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти или пък с товари на температурен режим. За днес има предупреждение от синоптиците за силни ветрове над морето. Това е за източна България. В западна България температурите ще са около 29 градуса за София, а за югозападна България до 34.

съм на 6 години и се казвам Боги. С мама, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала. И вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

Продължаваме с трафик. Информацията за цялата страна по българското национално радио. Започваме с данните за движението през границите на България. Те показват, че към момента има интензивен трафик на границата с Република Турция. Движението е натоварено на ГКПП Капитан Андреево, както на входа, така и на изхода за леките автомобили. Интензивен е и трафика на границата с Република Сърбия през гранично-контролно-пропускателен пункт Калотина на изхода от България за леките автомобили. По останалите гранични пунктове и гранични преходи движението е спокойно за пътуващите от и към Гърция. Припомняме, че през преходите Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, докато през преходите Кулата и Линдени Капитан Петко Войвода, освен леки коли, преминават също автобуси и товарни автомобили. Сега поглеждаме към движението в въздуха и графика и разписанията на самолетите и полетите по българските аерогари от летището в София. Полетите излитат на време с минимални отклонения. Няма информация за предвидени закъснения. Също така в очакваните кацащи полети също всичко върви по разписание. Предстои да кацне полет от Корфу. По план той трябва да се приземи в 7.30, но ще кацне около 8 минути по-рано в 7.22. Сега поглеждаме и към летището в Варна и излитащите полети. Стигна се до забавяне с излитането на полета към Лондон вместо в 5.55. Самолетът излетя в 6.14. За сметка на това се очаква следващия излитащ полет за Катовице да бъде по график. При кацащите полети на аерогарата в Варна, полетът от Катовице ще кацне 4 минути по-рано, не в 7.20, а в 7.16, а този от София ще бъде на време в 7.50. Сега и към аерогарата в Бургас и излитащите полети. Полетът към Гданск е излетя с 10 минути по-късно в 6.10, а не в 6, а този за Катовица ще излети на време в 7.55. И към кацащите на аерогарата в Бургас, там отклоненията са съвсем минимални. Става дума за полетите от Катовица, Тел Авив и Вроцлав. Отклоненията са от порядъка на около

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Пади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Продължаваме с трафик. Информацията по Българското национално радио. Интензивно е движението по пътя между Перник и София през Владая. Интензивността е в посока към София, като натоварения участък е между Марчаево и Владая. В столицата в момента движението все още е спокойно и няма проблемни точки от към задръстване. Отчита се малко по-натоварен трафик през кръстовището на булевард Цар Борис III и Южната дъга на околовръстното шосе. В останалите райони на столицата трафикът е спокоен. В другите големи градове също все още няма данни за задръствания и проблеми. Очаква се в следващия час движението да стане по-натоварено с приближаването на началото на работния ден. На автомагистрала Марица има катастрофа, която затруднява движението в посока към София. Инцидентът е на територията на област Хасково, малко след село Ябълково. Заради катастрофата шофьорите могат да преминават само през дясната лента. Лявата е затворена. Има екип на пътна полиция, който регулира движението. Други проблеми по автомагистрала Марица няма. По магистралите Черно море и Европа няма въведени ограничения, които да затрудняват шофьорите. А на Хемус между 7 и 15 часа днес няма да може да се навлиза в аварийната лента в отсечката между 82 и 84 км. Това е в района на Ловеч. Причината е, че ще се премахва край пътна растителност. Същото ограничение се въвежда и между 8 и 16 часа на територията на Софийска област, между 12 и 13 км на магистралата. Очаква се днес между 16 и 20 часа да бъде най-натоварено движението по магистралите. Поради тази причина в този часови диапазон по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле, няма да могат да преминават камионите над 12 тона, пътуващи в посока към Бургас и към Кулата. Мярката е превантивна и има за цел да намали предпоставките за инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили. Има изключения за това ограничение. Изключенията се правят за автобусите, които превозват пътници, както и за камионите, които са натоварени с опасни товари, живи животни или бързо развалящи се хранителни продукти. Часът е 7 без 9 минути. Още трафик информация може да намерите на сайта bnrnews.bg, където можете да слушате и BNR Трафик Плюс. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: С мен Момчил Драганов.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Хоризонт.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 28 август, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка – за граничното с Канада езеро Онтарио. Снощи в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката, предава репортерът Даниел Инков.
1: Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес нашата страна е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх и сред най-богатите хора в Русия, като основните му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията, минната индустрия. През юли 26-та година му придоби широко популярност в България, след като страната поиска неговото изключване от санкционния списък на Европейския съюз. София мотивира искането си с аргумента, че потенциалните санкции срещу него биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Отговор ще бъде даден и на въпрос на Божидар Божанов и Николай Денков дали България е настоявала за изваждането от санкционния пакет и на други лица или структури, сред които се посочва министърът на спорта на Руската федерация и Толиати Химбанк. Образованието е също сред темите на парламентарния контрол. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря за подготовката на учениците за оказване на първа помощ. Депутатите поставят въпроса дали в учебните планове се предвижда задължителното и системно практическо обучение за всички ученици, в кои класове се провежда и как се осигуряват обучители и необходимото оборудване в училище. Три въпроса са отправени към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Те засягат и непрекъснатостта на електронното здравно досие при пълното осиновяване, държавния здравен контрол върху за настаняване и водоснабдяването в Гложевския манастир. В рамките на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря за безопасността на движението при пътен възел и налез Ново село във Видинско. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на въпрос за кариера за инертни материали на територията на община Септември край село Лозен. За новините Даниел Инков.
0: Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Очаква се на място да му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности, както и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера. В Батак се очаква тя да разговаря с кмета на общината Георги Харизанов, както и с представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда в града, а също и с пострадали семейства от село Нова Махала. По-късно министър Клисурска ще се срещне и с хора, чието къщи са сред засегнатите от наводненията в Пещера. Локализиран беше пожарът в планината Славянка, който обхвана вчера Иглолисна гора. В гасенето му участват от пожарната, горското стопанство и доброволци от района, а заради труднодостъпния терен беше потърсена помощ и от военния хеликоптер «Кугър». Очаква се тази сутрин да бъдат подновени усилията за окончателно потушаване на пламъците. Днес между 10 и 14 часа се очаква специализирани екипи от Министерството на отбраната да извършат контролирано взривяване на боеприпаси в радиус от 500 метра от площадката на завод «Емко», намиращ се до Тревненското село Белица. Поради тази причина се очаква да бъде задействана националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска от съда да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение.

0: Кралския хълм на 4 август. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите заедно с другите петима, привлечени вече към наказателна отговорност, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата,

0: експертизата, според която под дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасели удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Тримата младежи са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Продължават активните действия по разследването. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Очаква се в регионалната инспекция по околната среда и водите в София да бъде внесено от граждани колективно възражение срещу изграждане на склад за летяща пепел на територията на район Връбница.

0: квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
1: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
0: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
2: Не можем да говорим тук за пепели от въглищни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е. 5000 тона силози са прекалено малко за работата на един ТЕЦ. Тук говорим за пепели от инсинератор и това е от порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
0: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RDF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силозите с летяща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с букулка на София.
2: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след което никой не знае къде ще отиде.
0: За новините, Виктория Тодорова.
3: До вечера велосипедисти организират протестно шествие под мотото «Искам да карам велосипед в София». Очаква се те да се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, а половин час по-късно да потеглят към сградата на общината, предава репортерът Даяна Маринова.
4: Сред основните искания са безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. До протеста се стигне заради проверките и предупрежденията към велосипедистите в столичните паркове, които според организаторите се случват при липса на достатъчно безопасни алтернативи за предвижване.
5: Този протест ще е с малко по-различен характер. Ще имаме придружаващи автомобили от полицията, ще минем по ключови и важни булеварди за нас в столицата, като ще затворим и Орлов мост за няколко минути заради този протест и накрая ще приключим пред общината.
4: Заяви един от организаторите Иво Делин. Организаторите призовават всички, които искат по-безопасна и удобна София за предвижване с велосипед, да се присъединят към шествието. За новините, Даяна Маринова.
3: Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
6: Езеро с покачваща се вода се образувало близо до границата между Китай и Непал, което предизвика опасения, че може да преле от коритото си, съобщават от Червения кръст. Над 900 души остават в неизвестност в Непал и над 550 в Тибет след внезапното наводнение в сряда. Огромната вълна, причинена от откъсването на ледник, отнесе къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Стотици са жертвите на бедствието, много от телата, открити в Непал, са отнесени на километри надолу по течението към индийската граница. Много райони остават труднодостъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах заяви във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. Десетки хиляди туристи посещават района всяка година. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал. В Тибет е група от 15 български туристи, които са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Националното радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
7: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланник в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
6: За новините, Елизабет Гогова.
3: Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното

0: правителство да използва новото име Езеро Америка за граничното с Канада езеро Онтарио. С подробностите слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Според президента Тръмп, промяната в наименованието на едно от петте големи езера на Северна Америка отразява американския контрол върху по-голямата част от водния басейн и е нещо, цитирам, за което се мисли отдавна. Ходът идва на фона на ескалиращата търговска война между Съединените щати и Канада, която вече доведе до налагането на взаимни мита за десетки милиарди долари. Търговските преговори между двете страни зациклиха през миналата година, като всяка от страните обвини другата за провала. USA Today отбелязва, че жестът на Тръмп е възприет като символичен удар по Канада, тъй като името Онтарио произлиза от езика на коренното за района население и означава голямо езеро или езеро на блестящите води и няма канадски произход. Канадската страна реагира остро, като премиера Марк Карни заяви, че името Онтарио предхожда създаването на двете държави и Канада ще продължи да го нарича езеро Онтарио тогава, сега и винаги. Това е второто подобно преименуване от началото на втория мандат на Тръмп, като той вече нареди Мексиканския залив да бъде наричан Заливът на Америка в официалните документи. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Отново у нас в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри снощи 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В първия ден на фестивала сцената на амфитеатъра беше домакин на концерт спектакъла Кръстопът на култури на певицата Нина Николина, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.

0: микс от най-популярните български народни песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.
1: Обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
0: За приноса, който има фестивала Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност, точно този тип туризъм искаме да развиваме. 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
0: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичния директор на фестивала Маргарита Димитрова.
3: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство, всичко, което обичаме от сърце.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
4: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спорт и новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро.
5: Добро утро. ЦСКА загуби с 0 на 2 от Офи Крит в реванш от плейофите на футболния турнир Лига Европа и напусна състезанието, след като падне в първия матч с 0 на 3. Червените ще продължат в основната фаза на Лига на конференциите, а жребият е днес от 14 часа. Също тогава пътя си в основната фаза на Лига Европа ще научат и футболистите на Левски. В други по-интересни срещи от Лига Европа. Арарат, университетът Крайова 1 на 0 продължават арменците. Пилзен, Цървена звезда 5 на 1 след продължения. Напред отиват чехите. Ференцварош, Трабзонспор 4 на 0. Класират унгарците. В лигата на конференциите Яблонец, Глазго Рейнджърс 4 на 3 след Дуспи в продълженията 1 на 0. Крайна победа за чехите. Бран Паук 3 на 2 продължават норвежците. Карабах Твенте 1 на 4 след продължения. Крайна победа за нидерландците. Храдец Кралове Панатинайкос 1 на 2 след продължения. Напред отиват гърците. Апоел Тел Авив Аталанта 0 на 1. Краен успех за италианския тим. Брайтън Тромсю 4 на 0 класират с англичаните и Аякс Сион 5 на 3 с общ резултат 9 на 5 успех за нидерландците. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2 на 0 и Селта Осасуна 1 на 2.

0: А за купата на лигата в Англия, Челси Лутън 2-0 и Фулъм Уимбълдън 3-0. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0-3 гейма в петия си и последен двубой от групата на Европейското първенство в Бърно. На 8 на финалите нашите ще срещнат европейския шампион Италия. А младежкият ни тим до 20 години записа трета поредна победа в европейската квалификация в София, като се наложи над Турция с 3-0 гейма. Божидар Сърбоюков взе петото място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Цюрих. Сърбоюков записа 8 метри 16 сантиметра, с 8,45 победи Милтиадис Тентоглу от Гърция. Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати поради отказване заради травма на финландеца Ото Виртанен. Никола Цолов изпълни изискванията за суперлиценз за автомобилната Формула 1. Той завъртя 143 обиколки и покри 702 км на италианската писта в Имола с болида на Racing Bulls от 2025 година.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над североизточната половина от страната и планините е със значителна слоестокупеста облачност, а над останалите райони е слънчево. През изминалата нощ най-голямото количество валеж, измерено в мрежата на Националния институт по метеорология и хидрология, е в Каварна – 31 литра на квадратен метър, в Дуранкулак – 24, а в синоптичната станция в Шабла е 19 литра на квадратен метър. Температурите към този час от 12 градуса в Смолян до 22 в Ахтопол. В София е 15 градуса, при 89% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Временно движението по автомагистрала Марица при 32 км посока София се осъществява само в активната лента. Изпреварващата е затворена заради катастрофа. От агенция Пътна инфраструктура напомнят и че днес от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери на пътя София-Перник в района на село Драгичево. В отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се спира движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка за граничното с Канада езеро Онтарио. С нощи в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Църкинята върху граховото зърно. Имаше някога един царски син, който искаше да се ожени също за църкиня, само че за истинска. И тъй. Той пропътува целия свят, но не можа да я намери. Наистина църкини имаше много, но дали бяха истински, това той не можа да узнае. И ето защо се върна съвсем натъжен вкъщи с празни ръце. Да, не му се искаше да си намери истинска църкиня. Една вечер се появи ужасна буря. Засвяткаха мълни, затрещяха грамотевици, заваля дъжд като из ведро, просто да умреш от страх. И изведнъж на градските порти се похлопа и старият цар излезе да отвори. Пред вратите стоеше една църкиня. Боже мой, на какво приличаше тя? От косите й и дрехите й течеше вода, обувките й бяха прогизнали, но тя уверяваше, че била истинска църкиня. Добре, ние скоро ще узнаем това, помисли си старата царица. И без да каже нещо, тя отиде в спалнята, сне от леглото всички дюшеци и възглавници и сложи на дъските едно грахово зърно. Върху граховото зърно тя нареди 20 дюшека и върху тях още 20 пухини завивки. И така върху тая постеля сложиха църкинята да спи. На сутринта я попитаха как е прекарала нощта. «Ах, много лошо», рече църкинята. «Цяла нощ почти не можах да затворя очи. Кой знае какво имаше в леглото? Аз лежах върху нещо тъй твърдо, че цялото ми тяло сега е в синини. Ужасна нощ!» Веднага на всички стана ясно, че тя е истинска църкиня. Тя беше усетила граховото зърно през 20 дюшека и през 20 пухини завивки. Тъй нежна можеше да бъде само една истинска църкиня. И царският син се ожени за нея. Сега той знаеше, че взема истинска църкиня, а граховото зърно изпратиха в музея, където то може да се види и днес, ако само някой не го е взел. Да, това не е приказка, а истинска история.
0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Топлофикация София спира топлата вода от днес на абонатите на топлорайон София-Исток. Причината – планов ремонт, който е част от годишната профилактика и ще продължи до 13 септември включително. Подробности за засегнатите от спирането квартали може да намерите на сайта ни bnrnews.bg. И днес продължава гасенето на пожара в планината Славянка над санданското село Голешево, в което трябва да се включи и военен хеликоптер на военно-въздушните сили. Огънят е в трудно проходим район и вече е локализиран, потвърди за радио Благоевград Пламен Поюков, директор на Държавно горско стопанство Струмяни. Контролирано взривяване на боеприпаси в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко, намиращ се до Тревненското село Белица, ще бъде извършено днес от 10 до 14 часа. Поради тази причина ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. След повдигането на обвинения вчера на още трима непълнолетни младежи за убийството на младежкия хълм в Пловдив, днес се очаква прокуратурата да поиска от съда да им бъде наложена постоянна мярка за неотклонение – задържане под стража. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите, довели до смъртта на 37-годишния Георги Кузев, заедно с другите петима, привлечени вече към наказателна отговорност, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събранието

0: До момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасели удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Тримата младежи са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Продължават активните действия по разследването. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Китайските власти временно преустановиха спасителните операции след наводненията близо до границата между Непал и Тибет поради опасение от ново бедствие. Жертвите вече са 470. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Езеро с покачваща се вода се образувало близо до границата между Китай и Непал, което предизвика опасения, че може да преле от коритото си, съобщават от Червения кръст. Над 900 души остават в неизвестност в Непал и над 550 в Тибет след внезапното наводнение в сряда. Огромната вълна, причинена от откъсването на ледник, отнесе къщи и 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Стотици са жертвите на бедствието. Много от телата, открити в Непал, са отнесени на километри надолу по течението към индийската граница. Много райони остават трудно достъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах заяви във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. За новините, Елизабет Гогова.
1: Четирима души са пострадали след атака с дронове по пететажна жилищна сграда в Севастопол на анексирани от Русия Кримски полуостров. Това съобщи в Телеграм назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев. По думите му, дронове и техните отломки са ударили и хотел, детска градина, както и над 10 коли. Съобщава се и, че са били потушени пламъците, обхванали вследствие тревата близо до някои депа за петролни продукти, която се е запалила, а не самите депа. В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
3: Футболистите на Левски и ЦСКА ще научат днес след 14 часа пътя си в основната фаза на европейските клубни турнири. Левски в последната четвърта урна на Лига Европа и ще срещне 8 отбора по 2 от всяка урна, като ще има по 4 домакинства и гостувания. След снощната втора загуба от Офикриц 0 на 2 и общо 0 на 5, ЦСКА преминава в Лига на конференциите, където също е в последната шеста урна. Червените ще получат по един съперник от всяка урна и ще имат 3 домакинства и 3 гостувания. Ето и още някои резултати от Лига Европа. Андерлехт, Кайрат 3 на 0 и общо 6 на 0. Залцбург, Мялби 3 на 0, общо 4 на 0. Калнужалгирис, Бешикташ 1 на 0, общ резултат 1 на 3. Орхус, Бенфика 1 на 3 и общо 2 на 6. И в Лига на конференциите Макаби Тел Авив Лугано 1 на 1, общ резултат 2 на 3. Монако Горник 4 на 1, общо 7 на 3. Аустрия Виена Брага 0 на 0, общо 0 на 2. Борец Баня Лука, Викингур Рейкявик 3 на 1, общо 6 на 2. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2 на 0 и Селта Осасуна 1 на 2. А за купата на лигата в Англия Челси Лутън 2 на 0 и Фулъм Уимбълдън 3 на 0. А с матча Байерн Штутгарт от 21:30 днес стартира и футболното първенство на Германия. В първите два матча от седмия кръг на футболното първенство от 19 часа играт Славия и Септември, а от 21:15 ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив. Бразилецът Алисон Дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия по време на турнира по лека атлетика от веригата Диамантената лига в Цюрих, Швейцария. Дос Сантос премина дистанцията за 45 секунди и 80 стотни.

0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
1: Здравейте! В момента температурите в страната са от 17 градуса в Разград до 23 в Сандански и Хасково. В София температурата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-висока от средното за месеца. Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде времето на Тилозападна България и северо-източните райони, докато над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните и южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Югозападна България до 34, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И кратка пътна информация. Временно заради свлечена земна маса движението се осъществява двупосочно в една лента при 11-я километър по пътя пътен възел Петрич Мелник. Ограничена е дясната лента в посока Мелник, а трафикът преминава в лявата. В участъка от 11 до 12 км скоростта е ограничена до 30 км в час, а движението се регулира с пътни знаци. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Подготви се за професиите на бъдещето.
6: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
5: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
6: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: От тук започва България.
9: Старопрестолните Плиска и Преслав.
8: Мадърският конник.
9: Шуменската крепост.
8: Виж отблизо.
10: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
11: Пясъците на времето.
12: Вечните хитове всеки четвъртък
11: след новините в 21 часа.

0: след първото кафе.
1: На 28 август, петък, малко след 9 часа, на вълните на Радио Кърджали започва сутрешния блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Николай Атанасов, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева. Добро утро, уважаеми слушатели! Ето и какво сме предвидели в предаването днес. До 10 часа след прогнозата за времето ще чуете. Общинският съвет проведе публично обсъждане на новия бюджет на община Кърджали. Финансовата рамка е в размер на над 77 милиона евро и за първи път е изготвена изцяло в европейска валута. Представители на партии представиха своите предложения и становища. 77 милиона и 276 хиляди евро е общият размер на проекто бюджета на община Кърджали за 2026 година. Това е ръст от 10,5% спрямо предходната година. Най-голям е делът на средствата за образование на 33 милиона и половина евро. За благоустройство, комунално стопанство и екология са предвидени повече от 20 милиона евро, а за социални дейности близо 8 милиона евро. Инвестиционната програма на общината надхвърля 30 милиона евро, близо 19 милиона и 300 хиляди евро от тях са европейско финансиране. Предвидена е работа по 26 проекта на община на обща стойност над 32 милиона евро. Почти 49 милиона евро в проектобюджета са трансфери от централния бюджет, а собствените приходи на общината са над 16 милиона и 600 хиляди евро. Втория част предаването след първото кафе ще ви разкажем. Трето огнище на шарка по овцете и козите е потвърдено в област Кърджали. Разговор с председателя на Асоциация Обединени български животновъди Бойко Синапов. Последния час ще чуете младши Милко Багдасаров от школата на Арда Кърджали е сред големите открития на световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар. И още, на 12 септември в Кирково ще се проведе традиционния фестивал на плодородието. Подробности от заместник кмета на общината Валентина Димитрова. И за финал нещо любопитно, как да си направим домашна лютеница на фурна, ще чуете рецепта на Русица Генчева. Това са темите, започваме след малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността на Североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В Югозападна България

през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В Югозападна България до 34 градуса. В Кърджали около 29, Хасково 31, за Смолян 26 градуса. По-значителна ще бъде облачността над Стара планина и Странджа, където на места ще превалява дъжд. Купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над Родопите, където ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Предимно слънчево ще бъде над планинските масиви на Югозападна България. Ще духа умерен, а по високите части силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. На Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време, ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода между 25 и 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

0: след първото кафе.
1: Общинският съвет проведе публично обсъждане на новият бюджет на община Кърджали. В обсъждането на проектобюджета участваха председателят на Общинския съвет Мухарем Мухарем, заместник-кметовете на общината Тунджай Шюкри, Веселина Тихомирова и Даниел Делчев. Проектобюджетът бе представен от заместник-кмета с ресурс финанси господин Тунджай Шюкри.
2: Проектът за бюджет на община Кърджали е разработен в съответствие с основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2026 година, съгласно член 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година. Разчетите са съобразени с указанието на Министерството на финансите, дадени с писмо от 19 юни тази година, както и с приетия план за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2024-2026 година.
1: Най-важната специфика през 2026 година, отразена в проектобюджета на община Кърджали, е влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 година. Проектобюджетът възлиза на 77 276 милиона евро, в сравнение с началния план за предходната година от 73 334 595 милиона евро, увеличението е над 10,5%. На какво се дължи този завишен ръст, разяснява господин Шюкрю.
2: Този ръст се дължи на завишение на държавни трансфери за делегираните дейности за 26-та година, както и на неусвоен преходен остатък от 25-та година, основно с целеви характер на средствата.
1: При планирането на разчетите в разходната част на проектобюджета 2026 са отразени мерките от плана по финансово оздравяване, касаещи ограничаване и оптимизиране на разходите на община Кърджали. През 2026 година инвестиционната програма на община Кърджали е планирана в общ размер на 30 272 207 милиона евро, в това число средства от Европейския съюз 19 336 126 милиона евро. Община Кърджали през 2026 година изпълнява 26 проекта, финансирани със средства от Европейския съюз с индикативен размер на 32,296 400

0: 17 милиона евро.
1: Най-голям дял съответно заемат образованието с 44%, след това на второ място е жилищното, строителство, века се опазва на околната среда, на трето място са общите държавни служби. Следвани от социално осигуряване и грижи.
0: Направени бяха няколко предложения за включване в бюджета, две от които от Теодора Каракостова, която не присъстваше лично в залата, но изпрати своето предложение писменно, както и от общинския съветник Мустафа Ахмед. Предложението на госпожа Теодора Каракостова бе изчетено лично от заместник кмета Тунджай Шукри.
1: Предложение от Теодора Янчева Каракостова, общински съветник от коалиция БСП за България, относно предложение във връзка с съставяне на бюджета. Кърджали е град с богата история и ценно културно наследство, които са неразделна част от неговата визия, съхраняват паметта за събития и личност. Наш дълг е не само да го пазим, но и да го предадем на следващите поколения в достоевите. Тези паметници, фигури не са просто камък, бронз или сгради, те са паметта на нашия град, носят неговия дух, важна част от неговата културна идентичност. Безспорно, през последните години в града се реализираха приоритетно значими инфраструктурни проекти и бяха обновени редица обществени сгради, което заслужава признание. Наред с това, според мен, не бива да пренебрегваме и опазването на културно-историческото ни наследство, носител на духа на нашия град. За съжаление, вследствие недостатъчната поддръжка през годините, много от скулптурите, паметниците, фигурите са с обедени повърхности, но места обрасли с мъх, с избеднели надписи, а придържащите пространства се нуждаят от по-добра грижа. Предвид изложеното правя предложение в предстоящия общински бюджет за 2026 година да бъдат осигурени целеви средства за почистване, реставрация и поддържане на паметниците, фигурите, скулптурите на територията на община Кърджали.
0: Заместник кмета Тунджай Шукри обеща предложението, което бе внесено писменно от Теодора Каракостова, да бъде прието от Комисията на Общинския съвет и ако не за 2026 година, то да бъде прието в бюджета до 2027 година.
1: Предложение ще се разгледа на комисиите, общинските комисии на Общинския съвет и съответно най-вероятно ще намери и място в бюджета на общината, ако не за 26-та, за 27 година, както знаете, 3/4 вече от времето за 26-та година са изминали, 90% вече е изпълнено, както приходната, така и от разходната част. Предстои да се приеме бюджета към края на септември, най-вероятно ще останат 3 месеца, последните 3 месеца.
0: Второто предложение в залата на Общинския съвет, сградата на Общинската администрация в Кърджали, бе внесено от общинският съветник Мустафа Ахмед. То бе за изграждане на нови подходи и рампа на пасарелката, която да улесни майки с колички и трудноподвижни хора, както и изграждане на парково осветление между втори и трети етап на парк Арпезо Север. Предложението бе направено и за изграждане на улично осветление на участък от улица Ангел Кънчев, квартал Възрожденци, който е попаднал в частен имот, но инвестиционното намерение вече е реализирано. Преди да заяви своите предложения, господин Мустафа Ахмед определи бюджет 2026 като, цитирам, нестандартен и каза.
2: Осъзнавайки и в моя политически опит, че този бюджет 2026 е малко нестандартен на края на годината, всички знаем, че това се случи с оглед на политическата ситуация. Нямаше как да кабинета на принцип имаше, но народните представители тогава не решиха да гласуват и оставиха на новото правителство на Прогресивна на България да направи това. Улица Ангел Кънчев от частта на Райна Княгиня до между двете кръстовища, Христо Рам. Да. Да се изгради улично осветление. Това нещо излиза в рамките на около 10 500 евро, грубо казано. Другото ми предложение е в частта на пасарелката, веднага влизайки в парк Арпезо, втора част, която беше, слизайки от самата пасарелка, алеята, която свързва парк Арпезо 1 и парк Арпезо 2, е изцяло неизградена. Не е улична, парково осветление по-ясно да се изразя, защото там е улица и алея.

0: на този извор, най-накрая да се направи един парапет, преди някой да направи бега. Аз съм направил също стойностна сметка на това начинание за парково устройство за около 375 метра. Ще се необходими 10 000 евро. Мисля, че няма да оттежна това из няколко бюджета. Крайна сметка това е за гражданите.
1: Общинският съветник Мустафа Ахмед обърна специално внимание на пасарелката и наостри вниманието на общинските съветници, като каза.
0: И най-наболявото, което уважаеми общински съветници, аз като общински съветник, като депутат едно време, винаги съм настоявал така наречената пасарелка, която всички ние ползваме, особено най-големият квартал на възрожденци, има много голям недостиг, тъй като в годините може би няма закон за достъпна среда. Сега вече законът задължава и общината и всички нас да направим така, че да има достъпна среда за всички. Това включва инвалиди, майки с колички. Наредбата за достъпна среда е, ще цитирам, BRD 02 2002 от 21 година, с която трябва да се образи общинска администрация.
1: Той призова главният архитект на община Кърджали да съобрази това негово предложение и да се изготви специален план за достъпна среда за пасарелката в Кърджали.
0: Предлагам въз основа на тази наредба главният архитект, който тук ми се прави от отдела хора архитекти, да направят разработка, така че да отговаря на тази наредба пасарелката, тъй като е много неприятно, когато се отиде 15 стълби мимо от едната страна, 8 от другата страна. Не е кой знае колко дебила, къде е дебила, защото се качва директно на алеята там на тротоара, с една рампичка може да се изгради. Също съм направил сметки, количества на сметки за там. Мои сметки излизат около 35 000 евро от двете страни, за да спазваме закона и наредбата за достъпна среда. И да направим така, че нашия град да бъде по-привлекателен, по-чист, защото напоследък забелязваме наистина, че имаме проблеми с чистотата, особено прах по всички улици. Така ще предложим да има допълнение в бюджета за почистване на улиците и замиене, защото имаме едно наследство от ОЦК с хронично болни белодробни заболявания. Това е следствие от дейността на ОЦК и големи комбинат. От глава на населението в България са най-много заболелите от бронхит и от астма. Предполагам, че общинската

0: новия закон за обществените поръчки не се изиска процедура за това нещо. Става с директно възлагане и три покани. Така че, ако има желание, общинската администрация може да реагира много.
1: Благодаря.
2: Тъй като това е един от основните ангажименти и дейности на общината. За първите две предложения, мисля, че са така малки суми, най-вероятно ще влязат като текущи, много са добри. Особено с това как се сега сте направили, ако е такова реално, наистина отговарям сега на последните цени на пазара, а за последното, за пасаделката, естествено, нали, там е по-сложна ситуацията. Ние преди сме правили някакви опити, там най-вероятно знаете като общински съвети. Със сигурност ще се наложи да се направи проектиране и най-вероятно ще влезе за другите наложени за финансиране.
3: На края на срещата за обсъждането на проектобюджета за 2026 година, заместник-кметът Тунджай Шюкри благодари за направените предложения и обеща те да влезнат в бюджета, но не обеща, че ще стане до края на тази година, като изясни и нещо друго. За действащ договор, който е подписан от предходния кмет за почистването на града, като този договор е тежък за изпълнение и затруднява общинската администрация.
4: Убедявам аз и колегите в общински съветници, че ще направим всичко възможно от всички тези предложения, които бяха направили да намерят място в бюджета, но знаете, това е вече към края на годината. Едва ли ще успеем всичко, което се предлага. Всеки един от нас е дал клетва пред обществеността, че ще работи за нашия град и за нашите съграждани. Убеден съм, че всеки един общински съветник иска всичко да се случи, но не всичко е в рамките и сферата на възможностите, които имаме, които са предоставени от държавата. Искам така да получим повече помощ от държавата, от държавната власт, да може да се реализират и повече проекти, и повече инфраструктурни проекти да се реализират. Това всичко зависи от позицията, която предлага, както предлага и да подпомагат процеса. Надявам се, че това нещо се случи. Само една метка, знаете, повечето от вас сте запознати. Има един действащ договор от предишното ръководство, предишния кмет, който е подписан към края на мандата за почистването, за измиването на улици и така нататък. Този договор е доста така тежък за изпълнение, финансово се затруднява общинска администрация, но въпреки това ние всички сме за повишаване на активността, за повишаване на чистотата и всичко да се случи за нас. Но съм убеден и говоря от името на колегите общински съветници, че на комисии ще вземат така мъдри решения да направим всичко възможно, нещата да се случват, които всички желаем за нашия град.

0: Подготви се за професиите на бъдещето.
1: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
1: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Първото мобилно приложение за градския транспорт в Хасково вече работи. На 12 септември в Кирково ще се проведе 10-то издание на традиционния фестивал на плодородието. Следват подробностите. На 12 септември в Кирково ще се състои 10-то издание на традиционния фестивал на плодородието. Събитието се организира от общината и включва културна, кулинарна и музикална програма, както и участие на местни производители. Повече чуйте от заместник кмета на общината Валентина Димитрова.
2: В деня на фестивала ще бъдат подредени, разбира се, и акцента ще бъде върху тях, стандовете с плодовете, зеленчуците, другите продукти местни на занаятчиите и на производителите. И всяка година на този празник

0: готвим ястие, което е типично за нашия край. И това се прави от нашия шеф Бриго, местният ни шеф Бриго, който е много добър готвач. Тази година сме поканили още един шеф, мастър шеф Ивайло Иванов, като ще се опитаме да съпостави ястията, нашите местните ястия, срещу нещо, което е конкурси, които отново ще ги проведем, защото са много интересни. Това е конкурс за най-вкусна лютеница, конкурс за най-много изядени люти чушки и тази година ще има и конкурс за най-тежка тиква.
1: Заместник кметът на община Кирково Валентина Димитрова. Първото мобилно приложение за градски транспорт в Хасково вече работи. Платформата Градски транспорт Хасково показва в реално време движението на автобусите, както информация за спирките, линиите, разписанията и цените на билетите, съобщават от общината. Приложението е представено от кмета на Хасково Станислав Дечев, който демонстрира възможностите му. През платформата онлайн могат да се проследяват 6 електрически автобуса, които обслужват линиите с номера 2, 3, 5, 11, 12 и 104. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие, енергетиката. Сред акцентите в парламентарния контрол е въпроса към министър на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Образованието е също сред темите на контрола. Министърът на образованието Георги Вълчев ще отговаря за подготовката на учениците за оказване на първа помощ. 3 въпроса са отправени към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Те засягат непрекъсността на електронното здравно досие при пълно синовяване, държавния здравен контрол върху помещенията за настаняване и водоснабдяването в Гложенския манастир. През изминалото денонощие при 19 тежки пътно-транспортни происшествия в страната са пострадали 23-ма, няма загинали, съобщават от МВР на сайта си. В София са станали 26 леки и тежки катастрофи, при които са ранени 3-ма души. От началото на август е имало 613 тежки пътни инцидента в страната, при които са загинали 31 души, а 759 са били ранени. Днес от северо-исток ще нахлува студен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните и южни ще прегърми. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Временно са въведени ограничения за движение на автомобили на територията на област Кърджали, в два участъка по пътя Джебел Рогозче – Фотиново. Движението е ограничено в двете посоки поради свлачищни процеси. Това е в участъка Самодива – разклон Стоманци. В друг участък движението е ограничено поради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно-възстановителни работи. Движението по пътя Момчилград – Подкова в участъка разклон Багрянка – Прогрес е ограничено за автомобили над 3,5 тона. Поради намален габарит на мостово съоръжение. По традиция движението по пътя Зорница, Бели пласт, Тренци, Кърджали е ограничено за автомобили над 12 тона. Ремонтни дейности се извършват по пътя Хасково, Кърджали и Габрово. Движението в участък се осъществява двупосочно в една лента поради активирал се свлачищен процес. Ограничение на движението също по пътя Кременец, Карамфил, то е поетапно, в

0: една лента поради частични ремонтни дейности на асфалковата настилка. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Вече сме във втория част на предаването след първото кафе в сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисьорския пулт е Николай Атанасов, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева. Ето и темите за този час. Трето огнище на шарка по овцете и козите, потвърдено в област Кърджали, разговор с председателя на Асоциация Обединени български житовлади Бойко Синапов. И още на 12 септември в Кирково ще се проведе традиционния фестивал на плодородието. Подробности от заместник кмета на общината Валентина Димитрова. Започваме след малко, останете с нас и хубавата музика.

0: след първото кафе.
1: Трето огнище на шарка по овцете и козите е потвърдено в област Кърджали. Разговор с председателя на Асоциация Обединени български животновъди Бойко Синапов. Шарката по овцете и козите се разпространява в района на Кърджали. Второ огнище бе установено в рамките на седмица, този път в село Рудина. Разговаряме с председателят по животновъдство, господин Бойко Синапов. Здравейте, господин Синапов.
2: Здравейте и добър ден на всички ваши слушатели.
1: Какви според вас са причините толкова бързо да се разпространи шарката по овцете и козите и на територията на област Кърджали?
2: Вижте, за голямо съжаление, това нещо ние бранша предупреждавахме, че ще се случи. Смисъл такъв, че нещата, които трябваше да се случат и контролните органи да се свършат, може би ни пренебрегнахме малко. Не малко, доста. Тук вече ми се струва, че държавата наистина трябва да се намеси, за да може този проблем да бъде решен, ако вече не е късно. Защото виждаме ние специално в Южна България,

0: Кърджалийска област. Успявахме да овладяваме нещата, правихме всичко, което беше дадено като инструктаж, но в крайна сметка нещата излезнаха, може да се каже, че вече излизат извън контрол.
1: А какво означава за един овцевът да се умъртви цялото стадо и изобщо в такава ситуация, какво преживява фермерът?
0: За един истински животновът това е голям кошмар, ако мога така да директно се изразя. Защото това е нещо, което трудно се създава. Овцевътство специално не се прави едно стадо с магическа пръчка. Това е селекция, това е подбор и най-вече тези фермери, които останаха, особено в Родопите, това са фермери, които са потомствени, бащи, деди и така нататък. И това е голям шок за едно семейство, за един фермер. Още повече не само, примерно сега, тази ситуация и ситуация, която наблюдаваме като от икономическа гледна точка в страната, ние овцевътство го губим поголовно. Аз вече съм отчаян в тази посока и за капаки и тези заболявания, което само ги констатират нашите органи. Нищо друго не се предприема. Но пак казвам, овцевътството, древният поминък, това е основен поминък в Родопите. Ние в Родопите специално, да не казвам, че цяла България, се гордеехме с пасищното овцевътство, свободното пасищно овцевътство. Говорим, това са, значи има колеги, които говорят за овцевътство, което като промишлено отглеждане на овце, смисъл такъв затворено, без да се пушат на паша. Аз говоря за основен поминък, който беше традиция в Родопите. И в момента всички ние наблюдаваме как понасяме едни силни шамари и губим една традиция в животновътството. Овцевътството го губим в Родопите. Тежките икономически условия, болестите, които констатираме само констатираме, забележете, ние само констатираме в момента. И евтаназираме, нищо друго не правим. Нищо друго не се случва.
1: Добре, според вас, къде се къса нишата? Ранното откриване на заболяването или контрол на движението на животните, защото виждаме колко бързо се констатира второ огнище за област Кърджали. Къде според вас се губи вземането на адекватни мерки?
0: Вижте, контрола джамбазите в скоби, няма как да ги доказахме и показахме, че не могат да бъдат контролирани. Нашите контролни органи не могат да ги контролират. Или ако ги контролират и ги заловят, какво му правят, какво се случва на един джамбаз, на един търговец, прекупач, ако смея така да. Там е най-големия бич. Оттам може би, не може би, а оттам дойдоха най-големите. Като цяло в страната влезна заболяването. И аз не виждам какво толкова много сложно е това нещо, тези хора да бъдат спрени. И когато бъдат хванати, примерно, с нелегални животни или с нелегално пренасене, превозване на животни, какво им се прави на тези хора?
1: Добре, получава ли фермерът реална стойност на това, което губи, когато стадото му е унищожено?
0: Не. Този фермер получава някакви средства, но шока, който той получава, никога не може да бъде компенсиран. Това е шок. Това е губина на бизнес, който с години назад е залаган и си гради, това се гради, отново казвам, овцевътството не е нещо, което може да се направи, да отидеш да натовариш един тир с животни и да ги разтовариш от фермата и да кажеш, аз съм фермер. Не. Традиционното овцевътство, традиционното животновътство не става с магическа пръчка.
1: Кой носи отговорност, ако след месец огнищата продължават да се увеличават? Ветеринарните власти, Министерството на земеделието или самите стопани? Какво според вас на първо време трябва да се ограничи? Какво мислите и за вакцинацията при животните?
0: Вижте, всички носим отговорност. И ние бранша много както сме го заявявали. След като го допускаме това нещо и нищо не правим, отново повтарям, само консултираме и евтаназираме, всички сме виновни, всички носим отговорност. Но ние до някъде, примерно, ветеринарните власти, държавата, вижте стоящите, ако ще парламента, трябваше да се намесят, да се вземе решение. Какво ще случва? Какво ще правим? Ако има решение, че овцевътството, животновътството трябва да бъде ликвидирано в България, нека да го съобщат. Защото с тези си действия, ние като представители на фермерите, виждаме, че това е само една констатация и евтаназиране. Нищо друго. Не се опитваме, не се слушаме в приказките на науката.

0: можем да пробваме да лекуваме дали вакцинацията. Добре, окей. Ние бяхме първата организация браншова, която поискахме вакцинация още миналата година. Имаше само три огнища в област Пловдив. Първата организация. След това започнахме вече да се получават брожения между бранша, в бранша, или политиците им дойде лесно и казаха, ама вие не може да разберете. Ма вижте, ние нямаме право на... Ние не трябва да изказваме мнение. Бранша и фермера и когато се взема... Нашите политици са за това. Нашите висши стоящи политици са за това. Да вземат правилно решение. Народът им се е доверил, когато ги е избрал. Така че не да казват, вие не може да се разберете. Кои сме ние? В крайна сметка говорим за защита на един основен поминък в държавата. И трябва да се слушат в умните хора, науката, какво е мнението на тях. Да се вземе мнението и да се вземе правилното решение. Но това две години вече наблюдаваме как това заболяване навлиза в цялата страна, ще обхване навсякъде. И пак повтарям, само констатираме и ефтаназираме.
1: Директорът на Агенцията по безопасност на храните твърди, че са взети адекватни мерки и са въведени наистина строги мерки за биосигурност и забрана за придвижване на дребните преживни животни в Кърджалийско и засегнатите региони. Какво мислите? Дали наистина мерките са адекватни и защо пък след като са адекватни се стигна до да навлезе в територията на област Кърджали тази зараза? Шарката по овцете и кози.
0: Вижте, аз по съвсем други проблеми. Вчера случайно среща имах с доктор Батков, областен директор на дирекцията в Кърджали. Коментирахме и тези неща. Да, притеснение човека. Прави се всичко възможно. Контрол. Тези решения не могат да се вземат на областно ниво. Тези решения трябва да го вземат, да ги вземат големите политици и наистина да усети и фермера, и гражданите, и всички да усетят, че има контрол. Да, те правят всичко възможно, но виждате, че не се получава. Не се получава. Допускат се грешки. Да. Допускат се...
1: А вие знаете ли откъде идва източникът на заразата?
0: За мен е най-големият източник на държавата нерегламентираната търговия на животни.
1: Може би от разпространените огнища, които са били констатирани в Хасково, пък са стигнали до селата в Кърджали.
0: Ами да. Вижте, знаете ли, какво направихме като ограничаваме 10 км и 5 км зона? Как компенсирахме фермерите? Тези фермери, които спазват правилата. Тези фермери, които не влизат в съседни пасища да пашуват. Какво направи държавата? Как ги компенсира? Нула. Никак. Само на приказки. Това са неща, които са пропуски и само казваме биосигурно строги правила. Но тези правила трябва да се спазват. И от нас, като фермери, усички.
1: Какво бихте казали на един млад човек, който се занимава с овцевъдство? Да започне да отглежда овце или знаем в момента каква е ситуацията? Как според вас?
0: Не. Преди много години, преди 10-ти години, може би 15, смеех да давам кораж на млади хора, които проявяваха интерес, защото аз в моя си живот, повечето от живота си го прекарах в сектора животновъдство. Давах съвети, окуражавах ги младите хора. Сега не смея. Сега не смея, защото виждаме каква е ситуацията в държавата. Никой не поема отговорност, никой не носи отговорност. Пак повтарям за пореден път. Куриозни ситуации само констатираме и евтаназираме. И затова категорично. Не мога и не смея и не искам да давам повече кораж на млади хора да се захванат с, особено с оглеждането на дребни преживни животни.
1: Добре, един последен въпрос. Кога според вас ще бъде приета вакцинацията за животните и изобщо ще бъдат ли приети такива вакцинации?
0: Вижте, това с вакцинацията, пак казвам, трябва да се изчерпи всичко, да се слушаме в мнението на науката, защото това, тук науката трябва да си каже тежки дума. Те доста науката си казва думата. Това с вакцинацията, дано не сме закъснели вече. И закъсняваме всеки ден, ако ще се прави вакцинация.
1: Да.
0: Трябваше да се направят разчети до тук. С кое повече ще загубим, когато загубим овцевъдството, дребните преживни животни или няколко мандражи, които икономически ще загубят пазарите, когато изнасят. А, идва следващия въпрос. Какво изнасят тези мандражи? Някой провери ли? Количеството сурово млеко, което е скупено от нашите сектор овцевъдство, не съвпада с това огромно количество, което те изнасят. Какво изнасят те? Откъде са купени сурово млеко, за да изнасят и да претендират, че ще загубят пазари. Някой сети ли се да провери какво произвеждат тези хора, какво изнасят и какъв е риска? Дали риска е по-голям, когато едни предприятия, които работят некачествено прясно млеко, млечни продукти, или когато загубим един национален приоритет като овцевъдство?
1: Да.
0: Тук трябва да се направи нас един баланс и да се види, да, и аз в един момент ние предложихме държавата да компенсира тези предприятия, които работят с общи продукти, защото ако загубят пазарите. Но в един момент се оказа страшно огромна разлика. от това, което се изкупува от тези

0: предприятия като суров продукт, сурово общо млеко и това, което те произвеждат. Значи те могат да произвеждат и общо сирене, без да изкупуват млеко. Ами какво е този продукт това? На 6 евро обявиха цена, която изнасят. Нещо се случва тук.
1: Понеже още миналата година се започна тази шарка по овцете, вие казвате, че сме на път да загубим цели стада с редки породи. Все още ли сте на това мнение?
0: Да, категорично. Ние губиме, за съжаление, за голямо съжаление. Ние го сезираме от миналата година, констатираме го, виждаме. Губим стада, загубихме доста стада от местни породи. Знаете, че всички развъдни асоциации с отглеждащи местни породи ще имат при нас в ОБЖ, Обединени български животновъди. Това е загуба на национален приоритет. Губим и ние с лека ръка го позволяваме. Та държавата го позволява с лека ръка това нещо. Това не бива да се допуска. Следващото нещо, което губим, основен поминък за нашите региони, специално за Родопите. Какво ще ги прави държавата тези хора, когато те загубят животните? Какво се случва с социалната политика? Имаме ли социална политика? Как? На времето имаше ни големи политици, които казваха за нашия регион специално. Алтернатива на тютюна ще бъде животновъдството. Е, сега кое е алтернативата? Че не ми е много интересно. Че ми е много интересно, да. 30 години слушаме глупости.
1: Да, благодарим за този разговор, господин Синапов, понеже времето ни напредва. Благодарим за отделеното време.
0: Добре, я
1: Уважаеми слушатели, чухте Бойко Синапов, председател на животновъдството в България.

0: след първото кафе.
1: На 12 септември в Кирково ще се проведе традиционния фестивал на плодородието. Събитието се организира от общината и включва културна, кулинарна и музикална програма, както и участие на местни производители. Чуйте подробности от заместник-кмета на общината Валентина Димитрова, с нея разговаря Биоге Мехмет.
2: Госпожо Димитрова, знаеме, че скоро предстои фестивала на плодородието в Кирково. Каква е основната цел на фестивала на плодородието и какво го прави специален за община Кирково?
3: Много скоро предстои да проведем нашия пореден фестивал на плодородието. Това е на 12 септември тази година. По традиция го правим последната

0: следващата събота преди началото на учебната година, 15 септември. Основната цел, която сме си поставили преди години и сега, е да съчетаем традициите с съвременното представяне на местното производство, като се популяризира продукцията и труда на хората, които все още се занимават с земеделие и обработват земята. А това, което го прави по-специално, всъщност, такива празници и фестивали се провеждат на много места и всеки е специален по някакъв начин, но нашия е специален с това, че ние продължаваме да показваме нашите традиции, да показваме любовта към земята, да показваме любовта към хората с празничната атмосфера, която всяка година се опитваме да създаваме с този фестивал на плодородието.
1: Как фестивалът продължава традицията на фестивала на чушката и какво е значението на чушката за региона?
0: Точно преди 10 години, през 2016 година, ние поставихме началото на фестивала на чушката. През 2016 година за първи път проведахме този фестивал и си поставихме същите цели и задачи, но акцентът тогава беше поставен единствено и само върху чушката, популяризирането на нашата чушка. Това беше така, защото точно тогава хората започнаха да заменят тютюневите ниви, които бяха основен поминък и препитание за нашия край, с насъждения от сушки, които са по-доходоносни, по-малко трудоемки, и в този случай сушката се оказва като алтернатива на тютюна, който до тогава се отглеждаше при нас.
1: Какви местни производители зеленчуци и пчелари ще участват и какво ще представят?
0: Местните производители основно са на чушки. В последните години имаме доста пчелари, известни производители на плодове, чието продукти надхвърлят територията на нашата община, което означава, че те са вкусни, качествени и търсени. И всяка година ние продължаваме нещо, което е много интересно, да изпращаме плодове и зеленчуци, най-вече чушки, на наши приятели и гости, които са били на нашите празници и са харесали нашите продукт. Интересното е, че има и малки занаятчии, които предлагат предмети от миналото, които и днес намират приложение в домакинството, като дървени лъжици, тутелки, дъски, други предмети, които също представляват интерес за всички, за хората.
1: Какви са основните акценти в програмата тази година?
0: Основните акценти в програмата са доста. Програмата е богата, разнообразна, бих казала, забавна, като има за всички вкусове, за всички възрасти, така сме се постарали да бъде интересна за всички. В деня на фестивала за първи път при нас ще гостува един оркестър, който не е идвал при нас. Това е оркестър Чановете. Ще бъдат подредени, разбира се, и акцента ще бъде върху тях, стандовете с плодовете, зеленчуците, другите продукти местни на занаятчиите, на производителите. Но от музикалната програма Росица Пейчева ще бъде наш гост. Тя е също

0: поканили още един шеф, мастър шеф Ивайло Иванов, като ще се опитаме да съпостави местията, нашите местните ястия, местните ястия, срещу нещо, което е по-атрактивно, по-известно и по-модерно, да речем днес, приготвен от мастър шеф Ивайло. Тук ще бъде също певицата Анна Мария с Злати Петров. Има участие на фолклорни групи, танцови, наши, от съседни общини и други. И естествено, програмата ще завърши с едно уникално, музикално, светлинно пирошоу. По време на празника, по традиция, ние си провеждаме едни конкурси, които отново ще ги проведем, защото са много интересни. Това е конкурс за най-вкусна лютеница, конкурс за най-много изядени люти чушки и тази година ще има и конкурс за най-тежка тиква.
1: А как фестивалът подпомага популяризирането на местното производство и традиции?
0: Популяризира го по този начин, че наистина ние се опитваме по някакъв начин да популяризираме производителите и производството, като в същото време, аз както казах, всеки, който е дошъл в Кирково на празник или по друг повод и е опитал нашите продукти, или изпращаме, или се връща обратно. В същото време, дни преди празника и дни след празника, хората остават тук, за да се насладят не само на празничната програма, но да видят и забележителностите на община Кирково, защото целта е една, но ние чрез тази цел всъщност, освен че съхраняваме традиции, предаваме обичаи, ние си обогатяваме културния живот на общината, развиваме си туризма, защото по време на празника тук хотелите са ни пълни, препълнени с туристи, които са наши гости и присъстват на празника и посещават нашите културни, исторически и природни забележителности.
1: А един ден ли ще се проведе?
0: Един ден ще бъде самия фестивал на 12 септември, както казах. Mm-hmm. На седмицата преди фестивала ние сме предвидили мероприятия, с които всъщност да обърне внимание малко и на спорта, на децата. Те също да намерят място в нашата програма. На 7 септември за всички деца на община Кирково сме подготвили едно магическо шоу, което ще бъде от 18.30 пак на площада в Кирково. След това на 9 септември един хубав детски празник подготвяме с участието на деца и на родители от 18.30 пак на площад Кирково, а на 11 и 12 септември имаме спортни мероприятия за Купата на кмета. Това са волейболни турнири, в които ще вземат участие волейболни отбори от нашата община, съседни общини, различни възрастови групи. И интересното е тук, че ще ни гостува един отбор от Северна Македония.
1: За да. Финал, какво бихте казали на хората, за да ги привлечете да посетят фестивала на плодородието?
0: Празникът е на 12 септември. Каня всички жители и гости на общината, защото 12 септември Кирково ще бъде мирис и аромат на вкусни гозби, на много колорит, на много музика, на много веселие и каня всички да споделим заедно този наш празник. Ще се радваме да имаме повече гости.
1: Госпожо Димитрова, много ви благодаря за този разговор. Уважаеми слушатели, чухте заместник кмета на Кирково Валентина Димитрова.

Ето и темите за последния час на предаването. Младши Милко Багдасаров от школата на Арда Кърджали е сред големите открития на световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар. И за финал нещо любопитно, как да си направим домашна лютеница на фурна, ще чуете рецепта на Русица Генчева. Но преди това новините в 11 часа с Петя Тенева.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на Радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Първото мобилно приложение за градски транспорт в Хасково вече работи. На 12 септември в Кирково ще се проведе 10-то издание на традиционния фестивал на плодородието. Състоя се обществено обсъждане на проектобюджета на община Кърджали, следват подробностите. На 12 септември в Кирково ще се състои 10-то издание на традиционния фестивал на плодородието. Събитието се организира от общината и включва културна, кулинарна и музикална програма, както и участие на местни производители. Повече чуете от заместник кмета на общината Валентина Димитрова.
2: В деня на фестивала ще бъдат подредени, разбира се, и акцента ще бъде върху тях, стандовете с плодовете, зеленчуците, другите продукти местни на занаятчиите и на производителите. И всяка година на този празник готвим ястие, което е типично за нашия край. И това се прави от нашия шеф Бриго, местният ни шеф Бриго, който е много добър готвач. Тази година сме поканили още един шеф, мастър шеф Ивайло Иванов, като ще се опитаме да съпостави ястията, нашите местните ястия, срещу нещо, което е по-атрактивно, по-известно и по-модерно, да речем днес, приготвен от мастър шеф Ивайло. По традиция ние си провеждаме едни конкурси, които отново ще ги проведем, защото са много интересни. Това е конкурс за най-вкусна лютеница, конкурс за най-много изядени лютичушки и тази година ще има и конкурс за най-тежка тиква.

0: Местник кметът на община Кирково Валентина Димитрова. Първото мобилно приложение за градския транспорт в Хасково вече работи. Платформата «Градски транспорт Хасково» показва в реално време движението на автобусите, както информация за спирките, линиите, разписанията и цените на билетите, съобщават от общината. Приложението беше представено днес от кмета на Хасково Станислав Дечев, който демонстрира възможностите му. В момента чрез платформата онлайн могат да се проследяват 6 електрически автобуса, които обслужват линиите с номера 2, 3, 5, 11, 12 и 104. Състоя се обществено обсъждане на проектобюджета на община Кърджали. Галина Стоянова с подробностите.
1: Публично обсъждане на параметрите по проектобюджета за 2026 година на община Кърджали се проведе вчера в заседателната зала на Общински съвет в сградата на Общинска администрация. В обсъждането на проектобюджета участваха председателят на Общинския съвет Мухарем Мухарем, заместник кметовете на общината Тунджай Шукрю, Веселина Тихомирова и Даниел Делчев. Най-важната специфика през 2026 отразена в проектобюджета на община Кърджали е влизането на България в еврозоната от 1 януари тази година. Проектобюджетът бе представен от заместник кмета с ресурс финанси господин Тунджай Шукрю. Той възлиза на 77 276 милиона евро. В сравнение с началния план за 2025 от 73 334 595 хиляди евро, увеличението е над 10,5%. Този раз се дължи на завишени държавни трансфери за делегирани дейности за 2026 година, както и на неосвоен преходен остатък от 2025 основно с целеви характер на средствата. Направени бяха предложения за включване в бюджета на целеви средства за почистване и поддържане на паметници на територията на града. Внесеното предложение бе от Теодора Каракостова, както и от общинския съветник Мустафа Ахмед за изграждане на нови подходи на рампа на пасарелката, която да улесни майки с колички и трудноподвижни хора, и изграждане на парково осветление между 2 и 3 етап на парк Карпезо Север, осветление на участък от улица Ангел Кънчев, квартал Възрожденци, който е попаднал в частен имот. Представителите на общината благодариха за направените предложения и подчертаха, че ще направят възможното те да намерят място в бюджета. На края на срещата думата бе дадена и на заместник кмета Даниел Делчев.
0: През изминалото денонощие при 19 тежки пътно-транспортни происшествия в страната са пострадали 23 души. Няма загинали, съобщава МВР на сайта си. В София са станали 26 леки и 3 тежки катастрофи, при които са ранени 3 души. От началото на август има 613 тежки пътни инцидента, при които са загинали 31 души, а 759 са били ранени. Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух, слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните и южни ще прегърми. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса в югозападна България до 34. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Започвам с една информация.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
7: Мъжете като вас са на този протест.
8: Метроном. Останете информирани.
9: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе. Вече сме в третия част на предаването след първото кафе в сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисьорския пулт е Николай Атанасов, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева. Капитанът на българския национален юношески отбор по волейбол Милко Багдасаров вече си е в Кърджали, където заслужено почива след отличното представяне на младите волейболисти на световното първенство в Доха, Катар. Категорични три победи в груповата фаза на шампионата доведаха момчетата, водени от треньора Иван Станев, до 8 финала, където те драматично загубиха от Венецуела с 3 на 2 гейма, след като водеха с 2 на 0. Въпреки че бяха елиминирани от първенството, българите показаха силен дух и отлична отборна игра. Над всички обаче беше възпитаникът на волейболен Купарда Кърджали, капитан на националите, 15-годишният Милко Багдасаров. Той оглави всички класации за реализатор, за нападател, за най-добър сервис. Как приема признанието и каква е емоцията след шампионата, ще чуете в следващите минути от Милко Багдасаров. С него разговаря Станислав Георгиева.
1: Добър ден, казвам на Милко Багдасаров, капитана на българския национален отбор по волейбол за юноши, който вече е народна земя след едно прекрасно представяне на националите на световното първенство в Доха, Катар. Здравей, Милко!
2: Здравейте!
1: С какви емоции се връщаш? Напълнихте така очите и сърцата на хората, които обичат волейбол, с играта, но твоите лични емоции от световното първенство какви са?
2: Малко има леко... Малко не съм доволен от това световно, защото можехме да стигнем доста по-напред. Дори можехме да стигнем до финал. Бяхме и с такива очаквания, но спорта е така.

0: така, като не биеш, та бият. Не се възползвахме и не елиминираха.
1: Особено във волейбола, където казват, че ако не победиш с 3 на 0, падаш с 2 на 3.
0: Да.
1: А значи ли това, че преобладава повече чувството на огорчение за това, че не продължихте, а не на радост от това, че се представихте, че играхте добре, защото играта ви беше страхотна в груповата фаза?
0: Ими, да, наистина, доста добре се представихме в групите. За жалост, да бъдем честни, на мача с Венецуела влезнахме в мача като победители и малко подценихме ситуацията и подценихме също така, като върхме 2 на 0, че сме спечелили директно мача и те започнаха да си играят тяхната игра и оттам ме обърнаха. И
1: да. Аз разбрах, че сте играли контузени, част от основните състезатели, особено и ти. Това изигра ли някакво влияние за загубата?
0: Изигра някаква роля, защото двамата играчи, които са горе-долу основните точконосци на отбора, бяхме контузени и то доста контузени, но това не може да ни служи за оправдание, защото аз не искам някой да насъжалява, че сме били контузени. Така е в живота. На световното никой не те пита дали си в най-добрата си форма или дали не можеш да ходиш. Като не можеш, отпадаш.
1: Рано научавате уроците на живота, но може би това е добре, защото пък сте подготвени за следващи срещи и следващи подобни ситуации.
0: Със сигурност. Това е изграждане на доста опит, особено сега по такива световни. Доста опит изграждаме и доста научаваме за живота и за играта.
1: Какво ви каза треньора след загубата? Имаше много така емоции след като паднахте във вашия отбор. Какво си казахте?
0: Треньора по принцип на мен много ми допадна още от началото. Той ще ми е треньор в Нефтохимик тази година на клубно ниво. Той ми обясни, че така е в спорта. Като не играеш, другите играчи те побеждават. Обясни, че не трябва да съжаляваме, не трябва да търсим вината помежду си в отбора и просто да го забравим това и да излезем с димнати глави просто.
1: Още
0: и
1: повече...
0: да си ни обичаме окото.
1: Да, още повече, че вие всъщност загубихте от шампиона на панамериканските игри. Не бива да забравяме, че Венецуела не е случайен отбор.
0: Със сигурност, но проблема е, че такива ни бяха очакванията, че ни изиграха доста лоша шега.
1: Ами за очакванията и за реалностите е тема, която не само спортистите, но и всички хора я усещат в живота. Друго искам да те попитам, как приемаш личния успех? Ти си начело на всички класации на това световно първенство, а преди това пък беше обявен и за най-добър състезател на Балканиадата. Какво е това усещане да бъдеш първи и как приемаш да си първи в света?
0: Аз много не го приемам като успех, защото във волейбола отборна игра и ти когато паднеш дори 100 точки да си направил, никой не го гледа това нещо. На мен това ми е работата, особено в този отбор. Работата ми е да правя точки и да помагам в трудните моменти на нашия отбор и на нашите играчи. Не го приемам като успех.
1: Но... Добре свършена работа,
0: да.
1: Може би?
0: Да, горе-долу, да.
1: Да. Понеже спомена, че волейбол е отборен спорт, няколко думи за съотборниците и за тези момчета. Вие ще играете, може би, до година в представителни шампионати заедно.
0: Да, половината отбор на това световно, което бяхме, сме набор 0-11 и другата година имаме квалификация за европейско. Там смятам, че наистина ще се представим доста добре. Аз присъединих се малко по-късно от в отбора, поради това, че бях на европейско с по-големия набор. Но още от началото усетих, че сме добър колектив. Дори и в началото да не се бяхме разиграли, усещах, че сме доста добре и че можехме да направим нещо на това състояние. И с общо като цяло с тренировките и с мачовете и по Балканяди и контроли, доста се сближихме и станахме наистина много добър колектив.
1: Което пък помага още повече за победите, които ви предстоят със сигурност. Теб лично какво те мотивира да се занимаваш с волейбол? Какво е волейбола за теб?
0: Доста малък игра волейбол, даже откакто се помня, откакто мога да ходя

0: просто това е, че когато побеждавам, още повече се надъхвам да играя и да правя още победи, а когато губя, това е, много ме мотивира да почна да тренирам повече и да ставам по-добър. И просто това е желанието за победа. Това е нещо, което ме надъхва много.
1: Какво ти предстои в момента? Дойде ли време за почивка?
0: Няма да е много дълга почивка. Аз сега съм горе-долу една седмица в Кърджали. Друга седмица в четвъртък ме викат в Бургас за медицински прегледи от отбора. Мисля, че ще им дадат още малко почивка, но не е сигурно, но да.
1: Да, и започва е шампионата. Да.
0: Да.
1: Ами, когато човек обича това, което прави, може само да е доволен, че практикува любовта си. Нещо искам да ти припомня. Преди няколко години ти спечели класацията на Кърджали, на община Кърджали за млад спортист. Спомниш си, предполагам.
0: Да, да.
1: А спомниш ли си какво, когато ти зададохме въпроса за какво мечтаеш, какво отговори?
0: Да, че желая да бъда капитан на националния отбор.
1: Ето, половината стъпка на мечтата е осъществена. Сега за какво мечтаеш, след като стана капитан на юношеския?
0: Все още е половината, да. Аз не желая да съм само на гарнитурите, аз желая да съм на мъжкия национален отбор. Имам и още даже няколко цели, но ще ги запазя за мен и дано след време да видите резултатите.
1: Ами ще си говорим за следващите постигнати резултати, когато успееш да покажеш, че това, което можеш, е трайно и вървиш напред и побеждаваш, което искрено ти го пожелаваме, защото със сигурност цял Кърджали е за теб. Успех ти желая. Благодаря за това първо интервю. Вярвам, че няма да е последно.
0: Благодаря.
1: Милко Багдасаров, чухте, уважаеми слушатели, капитан на българския национален отбор по волейбол за юноши до 17 годишна възраст.

0: след първото кафе.
1: Дойде време за лютеница, една царица на трапезата, за която има вече няколко кулинарни фестивали. В миналото е времето, в което по градинки и квартали димяха казани с лютеница. В същото време цените в магазина често ни шокират и така килограм лютеница може да достигне 8 до 12 евро за килограм при това на промоция. Дали обаче си струва да правим домашна лютеница от чисто икономическа гледна точка, т.е. дали ще спестим бели пари за черни дни? Ако вземем една популярна рецепта на Росица Генчева, например, виждаме, че само зеленчуци за 10 буркана от малките ще ни излезнат 12 до 15 евро в зависимост от качеството и дали чушките са купени печени или сурови. Като прибавим олиото, червеното вино и подправките, цената скача още нагоре. За калкулацията и начина на приготвяне Радка Петкова разговаря с кулинарната Русица Генчева, която предлага мързелива рецепта за лютеница на фурна.
2: Здравейте, госпожо Генчева.
3: Здравейте, много ми е приятно.
2: Продължавате ли традицията да си правите лютеница от дома?
3: Абсолютно. А за миналата година да не говоря какво беше, колко дози. За внучка, за мен, за съпруга се спътвържам. Просто не ми се говори, тая година пак ще е същото, защото преди да ми зададете въпроса, няма по-добро нещо от домашната. Лютеница от домашно всичко.
2: През годините доказали се, че да, казахте, няма по-добро от домашното, но дали става все по-скъпо? Изравнява ли се правенето на лютеница като цена от дома и това в магазина? Как мислите?
3: Абсолютно, абсолютно съм съгласна, че вече даже говоря с много съседки, на пазара като се срещаме, той дни и същи си пазаруваме да си правиме. Никаква, както казваме, сметка не е економично, да го кажа така, нито е по-изгодно, но просто е по-вкусно, въпреки че не подценяваме пазара. Стараят се, особено фирми, тази селска лютеница, едро смляната ми харесва също. Не мога да кажа, че всичко вече трябва да е само домашно. Но друго си е, когато сам човек си го направи, знаеш какво слагаш, знаеш как го правиш.
2: И все пак, ако направим една сметка, примерно за тази, която вие правите във фурна, тя е много лесна, колко може да излезе според вас като цена?
3: Ами аз мога да ви кажа, че почти малко по-евтино. Примерно около за 10 буркана, примерно, трябва да си дадат едни 50 лева, защото по-малко аз не виждам хубава лютеница от 5-6 лева, дори и на промоция. Толкова излиза горе-долу и това, което си купи. Много е скъп тази година пазара, това мога да кажа. Да. Най-евтините домати, никакви, които ги взимаме наистина за готвени, част от тях се изхвърлят. Капията или пипера зелени, червен, няма значение, но на лютеницата се слага червена капия и тя се иска. Тя трябва да е по-така дебеличка, по-месеста да кажа, лесно да се бели. То като текнат и ни води, то половината е вода, аз цяла нощ ще сеждам. Да. Само май останахме напоследък хората, които сме традиционалисти и си обичаме да си го приготвим вкъщи. Да, много да. Народ си пазарува.
2: А да не говорим, ако чушките са печени, продават се и такива, но са сигурно 4 лева.
3: Те пък са двойна цена. Да. Двойна цена.
2: За тази ваша лютеница знам, че трябват 3 кг домати, дали така?
3: Да, 3 кг червени домати, като казвам хубави червени домати, а не да вземем и да изхвърлим от тях. Може да са меки, но да са здрави и не наранени. Да, аз мога да кажа набързо продуктите, да, за хората, добре. Ще говоря даже и по-бавно, но още веднъж казвам, че тази лютеница става уникална. За една доза аз лично приготвям 3 кг червени домати, 3 кг червени чушки, подчертавам капия, 1 кг патлажан, предпочитам от този розовия да го кажа, защото той не е горчив, много е добър този, който е светлия патлажан, 1 кг моркови, сега някои ще се очудат, но слагам и 3 глави кумито. Той предава нещо невероятно, невероятен апетит и една глава чесън. 3 супени лъжици сол, 5 супени лъжици захар, давам цялата рецепта както ми е точно. Да. Половин чайна чаша червено вино. Майка ми така я правеше и просто съвсем друга става с червеното вино. Много е хубаво. 1,5 чайна чаша олио, когато говорим за чайна чаша, винаги казвам това са 250 мл. 2 супени лъжици оцет, И подправките вече, аз си слагам една супина лъжица млян черен пипер, задължително слагам кимион и 2-3 ситно нарязани връзки магденос, но това вече накрая. Начина на приготвяне да го казвам. Обелваме патлажаните, всички знаят, нарязваме ги на едри парчета, поръсваме ги със сол, да си пусне го на лице пак горчевината, няколко пъти се измиват, аз ги подсушавам.

0: И тогава ги слагам в тавата. Чушките и те изчистени също се правят на по-едри парчета и също отива. Всичко заедно се прави. Морковите на парчета, обелени, разбира се. Доматите може и да не се белят, но добре е да са белени. Лук, чесън, всичко се залива с изброените продукти от рода на оцет, сол, захар и така нататък. Виното поставя се в тавата, нали, който има голяма тава. Хубава, дълбока тава е нужно. Това искам да подчертая. И слагате отгоре фолиото. Започва да се пече. Това е да се пече и да се вари. Да. Така в продължение просто на часове. Мога да кажа, може би минимум 3-4 часа отнема, но то просто забравяш, че имаш нещо в фурната, така че не е толкова трудоемко. Ако това имате по-малка, пък ще направите на два пъти разделяти продуктите и от време на време се разбърква все пак да ни загарят продуктите. В един момент се получава една течност, но това нека да ни притеснява хората, които ще си правят домакините лютиница. Тя се изпарява, махаме фолиото и започваме вече да се изпарява, но не на най-силна фурна. Между другото, това искам да кажа. Отначало се засилва фурната на 250-300 градуса, зависи от печките. И след това бавно, по-бавно, на около 180 градуса. Затова при мен отиват повече часове. С една съседка говорихме, че тя до края си е прави на силно. И когато видим вече, че стане така хубаво гъстичка, деца вика да си получава просто една пътечка, когато се разбърква, изключваме фурната, оставяме да я стине, тогава слагам накрая магданоза и минаваме леко с пасатор, защото не искам, нашите ние обичат на едри парчета, но много леко. И това е, стерилизираме 15 минути, ако нямат хората пасатор, може да се използват и обикновена преса ръчна за картофи. Това е моята лютеница и искам да кажа, че от тази доза, която аз предлагам в момента, това го прави с години. И се излиза 10 буркана, на времето имаше ни хубави 400 мл буркани, точно 10 броя или 15 от 330 мл, всяка домакиня вече има от тези буркани. За предпочитане да е в по-малки бурканчета, защото по-удобно, нали, не можеш в компотен буркан да сложиш лютиница,
1: да.
0: Защото отгоре се получава мухъл след няколко дена. Пълно я препоръчвам, защото е много лесна, нищо не се пече, а същевременно става печена, сварена и накрая си се запържва чудесно с олиото, което се слага.
1: Да, ето всеки може да се изчисли 3 кг домати, 3 кг чушки,
0: 1 кг пътлъжан, 1 кг моркови, толкова пък. Да, и една глава чесън непременно.
1: Глава чесън и една връзка магданоз.
0: Да, може сега едни обичат малко по-солени неща, аз давам две супени лъжици оцет и половин чая на чаша червено вино, казах. Нека да не се забравя, съвсем други вкуса. Даже нямам идея, ако ме попитате защо се слага, така е дала моята майка.
1: Сладко ли трябва да е или
0: сладко? Не, в никакъв случай не е сладко. Червено вино може да е мерило, може да е каберне, може домашно, кой каквото си има, може да си купите, аз лично си купувам. Кимиона много може да се учудят, не слагат на лютиница кимион, но аз слагам, става чудесно.
1: О, много е хубаво с кимион, да.
0: Много. В нашия пловдивския край, в моето село винаги сме слагали кимион, много магданоз накрая. Накрая, преди да се сложа лютиницата в бурканите.
1: Аби, благодаря ви за тази рецепта.
0: Някой да ме пускат тази рецепта за печено варена лютеница във фурно. От няколко години е редовна по кулинарните групи. Някога нямаше групи, нямаше интернет. Аз не съм първа младост, така че мога да гарантирам, че това е една чудесна, чудесна лютеница.
1: И накрая, ако някой иска да си да прави апетитка, може да добави малко люти чушки, нали?
0: Абсолютно, абсолютно, или чорбаджийски. Целички, става разкош.
1: Добре, много благодаря за тази рецепта.
0: Моля, моля, моля, да ви е сладко. Сладко.

Сутрешният блок на Радио Кърджали в петък, 28 август, е в своя край. За вас работихме звукорежисьорът Николай Атанасов, музикалният редактор Ангел Чавдар.

Режисьорът Николай Атанасов, музикалният редактор Ангел Чавдаров, редакторите Станислава Георгиева, Радка Петкова, Билге Мехмед и аз, Галина Стоянова. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българско национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на радио Кърджали продължава. Прекрасен ден, уважаеми слушатели!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Втори дрон за денонощие беше унищожен по Южното Черноморие. Свидетели твърдят, че към апарата е бил прикрепен взрив. Отново тир разкъса мантинела на магистрала и катастрофира. Няма пострадали при инцидент. Съдът в Пловдив ще гледа мярката на тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на Георги Кузев на Младежкия хълм. Български гражданин е в неизвестност в района на голямото наводнение на границата между Непал и Тибет. Близо 500 са вече жертвите на бедствието. Останете с нас. Дрон е бил обезвреден с контролиран взрив от военноморските сили в Созопол. Сигнал за летателното устройство е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Дронът е забелязан в морето пред островите Свети Иван и Свети Петър. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата Каяци Созопол вижда дрона в района на двата созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
2: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста поочукан, така имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видях в водата, че отдавна е в водата, не от скоро, тъй като имаше поливи по него от долната страна. И страничното. После разбрах, че така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която е над преднамуса на самолет, че той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112, реших да го изкарам леко така на скалите, за да може като дойдат съответните органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа нещо такова.
1: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините Даниела Костадинова.
0: Отново катастрофа с тир, който разкъса мантинела на магистрала. Няма загинали при инцидента, който е станал на магистрала Марица. Две тежки происшествия станаха там за период от няколко часа. Пострадали са двама души, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Минути преди

0: 7 часа тази сутрин на спешния телефон е подаден сигнал, че при километър 85 е катастрофирал тир с полска регистрация. Шофиралият го 36-та годишен от Узбекистан след спукана лява предна гума изгубил управлението. Камионът пресякал платното, разкъсал двете разделителни мантинели и навлязал в насрещната лента за движение. След напускането и спрял в земеделска нива. Шофьорът е контактен и транспортиран за преглед в многопрофилната болница в Хасково. Пробата му за алкохол е отрицателна, съобщават от полицията. При другия пътен инцидент на магистрала Марица в 2 часа и 10 минути тази нощ е пострадал 20-годишен пътник в лек автомобил. Происшествието е станало при километър 23 в посока Пловдив. 49-годишна от Германия загубила контрол над управляваната от нея кола. Ударила движеща се пред нея, шофирана от 54-годишен от Турция, след което в предпазна мантинела. Пострадал без опасност за живота е возещият се в нейния автомобил 20-годишен младеж от Германия. След лекарски преглед той е освободен за домашно лечение. На жената е съставен акт, информират от полицията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: 14 часа трябва да започне заседанието на съда в Пловдив, на което прокуратурата ще поиска постоянен арест за тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм на 4 август. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите заедно с другите петима, вече привлечени към наказателна отговорност. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасели удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Продължават усилията за потушаване на пожарите в планината Славянка на границата с Гърция. Над 30 пожарникари се борят с огъня, който е обхванал райони в трудно достъпен терен. Пожарът се е разпространил на площ около 50 декара. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под повърхността му не се вижда. Вчера гасенето беше затруднено от множество взривове на мини, останали от 50-те години на миналия век. Държавата няма да остави хората от бедстващите райони, като към момента е осигурила по 3 линии помощ в размер на до 4000 евро. Общините, пострадали от водната стихия, ще получат

0: получат максималния ресурс и помощ за възстановяване на щетите. Това заяви премиерът Румен Радев, който заедно с министрите на околната среда, на земеделието и храните и на отбраната беше в Струмяни. Репортаж на кореспондента Никети Тренчева.
1: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата страна. Освен почистването на пострадалите, над 30 къщи се изземват наносите в коритото на река Шашка, която в високата част на селото липсва. Скъсан е и мост, който свързва махали в Струмяни.
2: Нещо, което никой не може да го спрема, макар че не е допринасено. Защото това се натрупва с години, с време и това е най-лошото хората, защото ние допринасяме да се случва това.
1: Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
3: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Затова и ние от тук нататък искаме да действаме превентивно. Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгоряла дървесина, стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участъци. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които я разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващото такова бедствие. Хората се интересуват какво става с пожарите, с незаконната сеч, интересуват се от почистването на коритата на реките и именно тук ние ще фокусираме нашите усилия.
1: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки.
4: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация по заповед на премиера да бъдат освободени от такса депониране местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двама народни представители от ГЕРБ, Георг Георгиев и Красимир Терзиев, ще присъстват на съдебното заседание в град Кочани, Република Северна Македония, по делото срещу Ива Михайлова. Това съобщиха от партията. Вчера от управляващата Прогресивна България информираха, че трима депутати и членове на Комисията по политиките за българите в чужбина, Иван Голумеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев, също ще присъстват на следващото заседание. Възраждане ще бъдат представени от Ангел Георгиев и Кръстю Врачев, които присъстват от началото на делото. На 6 юли основният съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Михайлова има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя, самата са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да се лекува в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите. По думите на майката на Ива Михайлова, Христина, на дъщеря й е бил отказан дори достъп до рехабилитация в съседния град Щип. Преди седмица от Министерството на външните работи заявиха, че се предприемат мерки за защита на правата на Ива Михайлова и ще работят за това тя да получи необходимото лечение. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова защити решението на правителството България да възрази срещу налагането на санкции от Европейския съюз срещу граждани на Руската федерация. От отговор на министър Петрова по време на парламентарния контрол стана ясно, че страната ни е предотвратила включването в санкционния списък на министъра на спорта на Русия Михаил Дегтяров с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украина.
5: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната.
0: В рамките на парламентарния контрол от ГЕРБ попитаха кое е наложило да се иска изключение.

0: изключение за Искандер Махмудов, който е част от ръководството на компанията, доставила мотриси за Софийското метро.
1: Позицията на Република България се формира не по решение единствено, под санкции се формира не по решение единствено едно ведомство, в рамките на следвания през годините механизъм, въз основа на становище на компетентни национални органи. Единствената и цел е да защити българския интерес. По отношение на конкретното предложение, компетентни национални органи сигнализираха, че евентуално въвеждане на ограничения спрямо Искандер Махмудов, както и собственик на компания Trans Machine Holding, би могло да засегне българските икономически интереси с оглед използването на България, от България на дерогации от санкциите на Европейския съюз за руската компания Метровагон Марш.
0: Обясни външният министър Велислава Петрова по време на парламентарния контрол. Все още няма информация, свързана с български гражданин в засегнатия от наводнението район на границата между Непал и Тибет, за който китайските власти съобщиха, че вероятно е в неизвестност. Това съобщиха за българското национално радио от Министерството на външните работи. Посолството ни в Пекин следи случая и е в непрестанна комуникация с туристическата група от 15 българи, които се намират в засегнатия регион. Планира се групата да се придвижи по сухопътен маршрут до Лхаса и с полет до Катманду, откъдето да вземе първоначално планирания полет за връщане до София, уточняват от министерството. Оттам допълват, че дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. А иначе китайските власти възобновиха спасителните операции близо до границата между Непал и Тибет. По-рано днес те бяха временно прекратени заради опасения от ново бедствие. Жертвите на наводнението вече са близо 500. Непал не се нуждае от помощ от други държави за провеждане на операции по издирване и спасяване, заяви външното министерство. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Китайските държавни медии потвърдиха, че има преливане от бариерно езеро, образувало се след свлачището в сряда. Езерото е пълно и водата се процежда, което накара властите временно да преустановят спасителните операции в района. По-рано непалската полиция издаде предупреждение, в което се съобщава за пробив от тибетската страна. Жители на непалския окръг Расува на границата с Тибет са забелязани да се втурват по хълмовете, за да избегнат евентуално покачване на нивото на реката. Над 1000 души остават в неизвестност в Непал и Тибет след внезапното наводнение в сряда. Най-малко 540 от тях са чужденци. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Много райони остават труднодостъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах съобщи във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. За новините Елизабет Гогова.
0: Кралят на Норвегия Хералд Пети почина на 89 годишна възраст след тежко боледуване. Кралското знаме на двореца беше спуснато, но след това бе издигнато друго за новия крал Хокон. С подробности редактора Зорница Близнашка.
3: В Норвегия смяната на трона се състоява в същия момент, в който Харалд Пети почина. По протокол, новият монарх обяви смъртта на баща си на извънредно заседание на Държавния съвет. Така Мете Марит става кралица, а принцеса Ингрид Александра – новата престолонаследница. На 17 август най-възрастният монарх в Европа беше откаран в болница заради заболяване на кръвта. Харалд Пети става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според изследователи на норвежкото кралско семейство, тяхната фамилия не знае какво е расизъм. В продължение на 35 години крал Харалд вдъхновяваше народа си с всеотдайност, написа британският крал Чарлз. Своите съболезнования изпратиха и редица световни лидери. От снощи, когато състоянието на норвежкия монарх се влуши, стотици хора се събраха на бдение пред двореца, оставя и там много цветя, свещи и послания за краля. За новините Зорница Близнашка.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Светослав Табаков. Добър ден.
4: Добър ден. Футболистите на Левски и ЦСКА ще научат след 14 часа пътя си в основната фаза на европейските клубни турнири. Левски е в последната четвърта урна на Лига Европа и ще срещне 8 отбора по 2 от всяка урна, като ще има по 4 домакинства и гостувания. След снощната втора загуба от Офикрица с 0 на 2 и общо 0 на 5, ЦСКА преминава в Лига на конференциите, където също е в последната шеста урна. Червените ще получат по един съперник от всяка урна и ще имат 3 домакинства и 3 гостувания. Любопитни факти след снощните реванши в европейските клубни турнири по футбол. Изказването преди реванша в Лига Европа на испанския треньор на Цървена звезда, Алберт Риера, се обърна срещу него. След 3 на 0 в Белград срещу Виктория Пилзен, той отговори на въпрос за отпадането на Селтик след същия аванс и 1 на 5 в ответния двубой срещу Ласк Линц. Ние не сме Селтик, няма да чакаме, отиваме за победа, каза Риера. Но неговият тим загуби именно с 1 на 5 след продължение в Пилзен и така ще играе в Лига на конференциите. Футболната история на Андора бе пренаписана. Малката страна за първи път ще има свой представител в основната фаза на европейските клубни турнири. Това стана факт след като Интер Клуб Дескалдес се класира за Лига на конференциите, елиминирайки косовския Дрита след Дуспи. Още една миниатюрна страна, Гибралтар, също ще има представител в този турнир, след като Линкълн Аретимс обърна с 3 на 0 като гост след продължение северно-ирландския Ларн. Нашият съдия Радослав Гижденов отсъди Дуспа в 120-та минута, превърната в третия решаващ гол. Треньорът на турския Трабзонспор Фатих Теке хвърли оставка веднага след тежкото поражение на тима в европейските клубни турнири. Решението бе обявено лично от младия специалист след разгрома с 0 на 4 при гостуването на Ференцварош в Будапеща. Оставката му обаче не бе прият от ръководството. Припомням, че в Трабзонспор отскоро е египетската звезда Мохамед Салах, който сега ще трябва да играе в по-низко котиращия се турнир Лига на конференциите. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2 на 0 и Селта Осасуна 1 на 2. В първите два мача от седмия кръг на футболното ни първенство от 19 часа играт Слави и Септември, а от 21.15 ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
5: Добър ден! В момента температурите в страната са в широки граници от 19 градуса във Враца до 31 в Сандански. В София сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-висока от средното за месец, през деня ще се съдържи почти без промяна, а утре ще започне да се понижава. След обяд от северо-исток ще продължи да нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони, докато над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни ще има и гръмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34, в София около 29 градуса. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Значителна ще бъде над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е хладно. След обяд над северо-источна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и на средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони малко по-низки, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по

0: път 1-1 в участъка от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 зона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Втори дрон за денонощие беше унищожен по Южното Черноморие. Свидетели твърдят, че към летателния апарат е бил прикрепен взрив. Отново тир разкъса мантинена на магистрала и катастрофира. Няма пострадали при инцидент. Съдът в Пловдив ще гледа мярката на тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Български гражданин е в неизвестност в района на голямото наводнение на границата между Непал и Тибет. Близо 500 са вече жертвите на бедствието. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Cuma öğleden sonra. Cuma öğleden sonra.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева.

0: Радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Огнище на шарка по овцете е регистрирано в Симеоновс, градското село Тянево. На 12 септември в Кирково ще се състои 10-то издание на традиционния фестивал на плодородието. Следват подробностите. Поредно огнище на шарка по овцете е регистрирано в Симеоновското село Тянево, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Става въпрос за вторично огнище в обект с 12 животни. Собственикът е подал сигнал за съмнение за заболяването. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Тянево и Дряново от община Симеоновград, както и село Овчарово от община Харманли. В 20-километровата надзорна зона попадат редица селища от областите Хасково и Стара Загора, 6 села от община Симеоновград, град Харманли и 12 села от общината, 3 от община Тополовград, Димитровградското село Светлина, в област Стара Загора, град Гълъбово и 9 села от общината, 5 села от община Раднево и 2 от община Опан. В тези населени места се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, както и отглеждането им при оборен режим. По-рано през август второ огнище пак в Симеоновградското село Тянево бе регистрирано в животновъден обект на 50 метра от друг, където преди това бяха заразени 137 овце. Огнище на шарка по дребните преживни животни бе установено и в животновъден обект с около 80 овце в хасковското село Конуш. Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети, посочват от Българската агенция за безопасност на храните. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: На 12 септември в Кирково ще се състои 10-то издание на традиционния фестивал на плодородието. Събитието се организира от общината и включва културна, кулинарна и музикална програма, както и участие на местни производители. Повече чуете от заместник-кмета на общината Валентина Димитрова.
2: В деня на фестивала ще бъдат подредени, разбира се, и акцента ще бъде върху тях, стандовете с плодовете, зеленчуците, другите продукти местни на занаятчиите, на производителите. И всяка година на този празник готвим ястие, което е типично за нашия край. И това се прави от нашия шеф Бриго, местният ни шеф Бриго, който е много добър готвач. Тази година сме поканили още един шеф, мастър шеф Ивайло Иванов, като ще се опитаме да съпостави ястията, нашите местните ястия, срещу нещо, което е по-атрактивно, по-известно и по-модерно. Да речем днес, приготвен от мастър шеф Ивайло, по традиция ние си провеждаме едни конкурси, които отново ще ги проведем, защото са много интересни. Това е конкурс за най-вкусна лютеница, конкурс за най-много изядени лютичушки и тази година ще има и конкурс за най-тежка тиква.
0: Заместник кметът на община Кирково Валентина Димитрова. Състоя се обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Кърджали. Галина Стоянова с подробностите.
3: Публично обсъждане на параметрите по проекто бюджета за 2026 година на община Кърджали се проведе вчера в заседателната зала на Общински съвет, сградата на Общинска администрация. В обсъждането на проекто бюджета участваха председателят на Общинския съвет Мухарем Мухарем, заместник кметовете на общината Тунджай Шукрю, Веселина Тихомирова и Даниел Делчев. Най-важната специфика през 2026 отразена в проектобюджета на община Кърджали е влизането на България в еврозоната от 1 януари тази година. Проектобюджетът бе представен от заместник кмета с ресурс финанси господин Тунджай Шукрю. Той възлиза на 77 276 милиона евро. В сравнение с началния план за 2025 от 73 334 595 хиляди евро увеличението е над 10,5%. Този раз се дължи на завишени държавни трансфери за делегиране планираните дейности за 2026 година, както и на неосвоен преходен остатък от 2025, основно с целеви характер на средствата. Направени бяха предложения за включване в бюджета на целеви средства за почистване и поддържане на паметници на територията на града. Внесеното предложение бе от Теодора Каракостова, както и от общинския съветник

0: Мустафа Ахмед за изграждане на нови подходи на рампа на пасарелката, която да улесни майки с колички и трудноподвижни хора, и изграждане на парково осветление между втори и трети етап на парк Карпезос Север, осветление на участък от улица Ангел Кънчев, квартал Възрожденци, който е попаднал в частен имот. Представителите на общината благодариха за направените предложения и подчертаха, че ще направят възможното те да намерят място в бюджета. На края на срещата думата бе дадена и на заместник кмета Даниел Делчев.
1: Аз благодаря за направените предложения. Според мен са абсолютно разумни и целесъобразни. Единственото, с което не мога да се ангажирам, е дали ще успеем в последните няколко месеца на сегашния бюджет или в първите няколко месеца на следващия. От гледна точка на това, че първо трябва да влезе в бюджета, след това трябва да проведем съответните процедури за избор на изпълнители и така нататък, но се ангажирам в този период максимално бързо колегите да минат, да замерят тези пространства и да сме максимално близо до тази сметка, която дават, за да можем да ги изпълним.
2: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните и южни ще прегърми. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В Кърджали 27 градуса се очаква да бъде максималната температура днес. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте

0: всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Доброволка, която се представила за журналист, е била задържана от полицията по време на визитата на премиера Румен Радев в Струмяни. Информацията беше потвърдена официално от МВР. Според кмета на общината, доброволката Гергана Петрова влязла в словесна конфронтация с представители на правителството, като се представила за журналист и се опитала да наруши протокола. Това е станало по време на разговори на премиера и министри в една от най-засегнатите от наводнението къщи, където Петрова е била в качеството си на доброволец. Кореспондента ни Кети Тренчева, Гергана Петрова коментира дефицитите в организацията на институциите и доброволците.
3: Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Доста хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в Примоста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
2: От МВР съобщиха, че са потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана. По тяхна информация, жена се опитала да влезе в зоната, обособена за журналисти, след като била помолена няколко пъти да представи документ за самоличност и журналистическа карта, а тя не го направила. Служителите на НСО се обърнали към органите на МВР за съдействие. Жената е била принудително отведена в районното полицейско управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен е предупредителен протокол за нарушаване на ред, след което е освободена. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев настоява МВР да изясни причината за задържането на Гергана Петрова. Пред Българското национално радио Мирчев мотивира искането си.
4: Защото има употребена сила, поставяне на близници от няколко полицаи. Ясно е, че задържането е по повод посещението на премиера Радев. Обадих се на шефа на полицията Илия Топаров и той ми каза, че причината за ареста от полицаите и искане от Националната служба за охрана за оказване на съдействие. Личното ми мнение е, че не бива НСО и МВР се занимават така да разчистват терена при посещение на премиера, без значение кой е той, и затова трябва да изясняваме всички факти и обстоятелства. Аз не я познавам, доколкото знам, тя е активист и журналист и в последните дни се е занимавала с разчистването на пораженията от природното бедствие.
2: Ивайло Мирчев съобщи, че е изпратил парламентарно запитване до МВР по случая и се надява на отговор в рамките на деня. А иначе по време на посещението на премиера Радев в района на Струмяни стана ясно, че до 4000 евро ще бъде помощта за хората, пострадали от наводненията. Общините, пострадали от водната стихия, ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване на щетите. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
5: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата страна. Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
6: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които я разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващото такова бедствие.
5: Министърът на околната среда и водите Росица Крамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки.
7: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация да бъдат освободени от такса депониране местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
5: За новините Кети Тренчева.
2: Дрон е бил открит и обезвреден край Созопол. Сигналът е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Дронът

0: забелязан в морето пред островите Свети Иван и Свети Петър. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата Каяци Созопол вижда дрона в района на двата Созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
2: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста по-очукан, така, имаше доста щети по него. Лечеш си по останките, които видя в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която надпредно са на самолет, защото той е във вид на

0: Така по думи на хора, които са експерти в тази област, нали, споменаха, че взривател се нарича тази част, която надпредно са на самолетчето. Той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112 и реших да го изкарам леко така на скалите, за да може като дойдат съответните, нали, органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа, нещо такова.
1: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
2: 810 000 души в България са с пенсия под минималната, която е 322 евро и 37 цента. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца на годината. С максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента у нас са близо 9200 души. Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро. Само 10 души получават пенсия над максималната. Подробности от Мария Костова.
3: Ограничението за размера на максималната пенсия, съгласно закона, не важи за президентите, председателите на Народното събрание и конституционните съдии. За тях парите за старини се изплащат в пълен размер. През второто тримесечие на годината, в сравнение с март 2026 година, хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3000 души. Тези с пенсия на тавана се увеличават с 270 души. Най-много от всички пенсионери, 440 000, са с пенсия от минималната до 400 евро. За новините, Мария Костова.
2: България е възразила срещу налагането на санкции на министъра на спорта на Русия с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украйна. Това стана ясно от отговор на министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова по време на парламентарния контрол днес.
4: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украйна, както и факта, че такава мярка не може да принесе за спирането на войната.
2: Преди да стане министър на спорта на Русия, Михаил Дегтярев е заемал поредица от високи постове в администрацията. Още през 2014 година, след събитията в Донбас, Дегтярев е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания и Канада. Мотивът е подкопаване на териториалната цялост на Украйна. През 2023-та Съединените щати блокират авуарите на Дегтярев в американски банки заради участието му в прилагането на агресия срещу Украйна и призивите му към руските граждани да се включат във войната. Според изданието Политико, през март 2025 година Европейският съюз изважда Михаил Дегтярев от санкционния списък в рамките на сделка с Унгария с премиер Виктор Орбан, за да бъде гласуван поредният пакет санкции срещу Русия. От Министерството на външните работи все още нямат информация, свързана с български гражданин в засегнатия от наводнението район на границата между Непал и Тибет. За българина китайските власти съобщиха, че вероятно е в неизвестност. Посолството ни в Пекин поддържа връзка с българска туристическа група от 15 души, които се намират в засегнатия регион. Разработен е маршрут за тяхното прибиране в страната. Над 550 са вече потвърдените жертви и 1400 са изчезналите след опустошителните наводнения в района. И накрая спорт. Изтеглен беше жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Сандърланд и НЕК Нийменген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панитинейкос, Купс Купио и Норцеланд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. Според информацията на УЕФА, програмата трябва да стане ясна най-късно до 30 август. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
5: Добър ден! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 21 градуса във Враца, където все още е облачно, до 36 градуса в Сандански. В София в момента е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от среднето за месец, през утрешния ден ще започне да се понижава. До края на деня от североизток ще продължи да нахлува.

0: хладен въздух. На отделни места, главно в Централна и Южна България, ще превали краткотраен дъжд. Облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоисточни райони, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта и прохладно. След обяд над североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и на средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В северо-источните райони малко по-низки, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Днес до 18 часа ще се подменят преброителни камери на пътя София-Перник в района на село Драгичево. Поради тази причина в отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се спира движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът ще преминава в изпреварващата лента. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето.
5: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
4: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
5: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък
8: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Аз съм Нахид Догу. В началото акцентите. Проверка в община Черноочене заради сигнал за 7000 евро. Огнище на шарка по овцете е регистрирано в Симеоново, в градското село Тяново. На 12 септември в Кирково ще се проведе 10-то издание на традиционния фестивал на плодородието. Следват подробностите. Проверка в община Черноочене е извършена от икономическа полиция след сигнал, че за включване на имот в изменение на общия устройствен план са поискани 7000 евро. Подробности от Галина Георгиева.
2: При преглед на документация

0: Полицейски служители установили, че в разплащателна сметка на община Черноочене за такъв вид услуги са постъпили 15 900 евро от над 10 граждани. Последствие за легализиране на плащането било прието решение на Общинския съвет и заявители на услугата са били канени да подписват споразумения за документиране на внесените от тях пари по специална сметка. По случая са снети обяснения от общински служители. Материалите от проверката ще бъдат докладвани в компетентната прокуратура за евентуално извършени престъпления по служба. За новините Галина Георгиева.
1: Поредно огнище на шарка по овцете е регистрирано в Симеоновградското село Тяново, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Става въпрос за вторично огнище в обект с 12 животни. Собственикът е подал сигнал за съмнение за заболяването. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Тянево и Дряново от община Симеоновград, както и село Овчарово от община Харманли. В 20-километровата надзорна зона попадат редица селища от областите Хасково и Стара Загора, 6 села от община Симеоновград, град Харманли и 12 села от общината, 3 от община Тополовград, Димитровградското село Светлина, в област Стара Загора, град Гълъбово и 9 села от общината, 5 села от община Раднево и 2 от община Опан. В тези населени места се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, както и отглеждането им при оборен режим. По-рано през август второ огнище пак в Симеоновградското село Тянево бе регистрирано в животновъден обект на 50 метра от друг, където преди това бяха заразени 137 овце. Огнище на шарка по дребните преживни животни бе установено и в животновъден обект с около 80 овце в хасковското село Конуш. Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети, посочват от Българската агенция за безопасност на храните. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: На 12 септември в Кирково ще се проведе 10-то издание на традиционния фестивал на плодородието. Събитието се организира от общината и включва културна, кулинарна и музикална програма, както и участие на местни производители. Повече чуйте от заместник-кмета на общината Валентина Димитрова.
3: В деня на фестивала ще бъдат подредени, разбира се, и акцента ще бъде върху тях, стандовете с плодовете, зеленчуците, другите продукти местни на занаятчиите и на производителите. И всяка година на този празник готвим ястие, което е типично за нашия край. И това се прави от нашия шеф Бриго, местният ни шеф Бриго, който е много добър готвач. Тази година сме поканили още един шеф, мастър шеф Ивайло Иванов, като ще се опитаме да съпостави ястията, нашите местните ястия, срещу нещо, което е по-атрактивно, по-известно и по-модерно, да речем днес, приготвен от мастър шеф Ивайло. По традиция ние си провеждаме едни конкурси, които отново ще ги проведем, защото са много интересни. Това е конкурс за най-вкусна лютеница, конкурс за най-много изядени люти чушки и тази година ще има и конкурс за най-тежка тиква.
1: Заместник кметът на община Кирково Валентина Димитрова. Времето в Кърджали ще бъде предимно ясно с температури около 26 градуса. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Вечерта ще се захлади, като към 20 часа температурите ще паднат до около 24 градуса, а към 23 часа до 21 и 22 градуса. Вероятността за валежи остава ниска. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Нахит Тугу.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В петък, 28 август, започва обзорното предаване Денят, в което ви представяме най-важното до този час. На пулта е Георги Аргиров, аз съм на Хит Тугу. Ето и някои от темите, за които ще си говорим до новините в 17 часа. Ще ви срещнем с най-възрастният човек в България, Есма Мустафа. Ново огнище на шарка по овцете и козите е потвърдено в област Кърджали. Разговор с председателя на Асоциация Обединение български животновъди Бойко Синапов. Това са темите в днешното обзорно предаване. Останете на 90 МГц на вълните на Радио Кърджали. Започваме след песен. No, I can't take one more step towards you.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Към август 2026 година Есма Мустафа от село Подкова, община Кирково, се посочва в публични достъпни международни данни като най-възрастният жив човек в България. Тя е родена през 1917 година. През май тази година навърши 109 години и вече е в 110-та си година. Англоязичната общност Global Super Centenarian Forum, която събира и обсъжда информация за хора на възраст над 100 години, посочва в раздела си за България Есма Мустафа като най-възрастния жив човек в страната.
2: А кога е родена?
3: 3 май 17.
4: 109
3: години.
2: 109, повече от 109.
3: Да, има.
2: Помни ли годините от 17 до сега?
3: Не. Вече много не помня. Някога говори за миналото, ама всичко за много неща е забравила.
2: Най-много за какво се говори?
3: Най-много за детството повече говори. Дето е родена.
2: Цял живот в това село ли е живяла?
3: Да. Не. Тя на 17 години се омъжила с баща ми. Все тук и вече.
2: 17 годишна идва в това село.
3: Да,
2: откъде?
3: Да. От Фотиново.
1: Баба Есма е жена, чийто живот обхваща повече от един век от историята на България. Тя

0: Идва в това село.
1: Да,
0: откъде?
1: Да. От Фотиново.
2: Баба Есма е жена, чийто живот обхваща повече от един век от историята на България. Тя пази спомени от детството си и от време, когато ежедневието в Родопите е било много различно от днешното. До нея са четирите й дъщери, които с много грижа и обич се грижат за майка си. Те разказват, че с напредването на възрастта, баба Есма вече се затруднява да си спомни всички събития, които е преживяла през дългия си живот. Най-ярки обаче остават спомените от детските й години.
0: Разказва ли нещо за войни, за стъпновения в този регион?
1: Разказваше, по-рано разказваха и баща ми и тя. На Балканското война, ли?
0: Тук
1: са дошли войниците. На село са дошли. Разказваха, ама сега вече такова нещо няма да помни. Да.
0: А какво разказваше за Балканската война?
1: Идвали на селото, изкарали от къщи тя. Майка и баща, те, войниците, те са влезли вътре, викат, кокошки ли намерят, какво да намерят, викат, коли ядат, ви казаха.
0: Това ми са, да.
1: Да? Така казаха, баща ни така викаше. Тогава вече нямаше война, нищо, не го видяхме, нищо такова, нищо.
2: За семейството и тези спомени са връзка с едно от минало време, а дълголетието на Есма Мустафа е част от историята на няколко поколения.
1: Я и са повече, мляко, кисело мляко, месото обича, всичко обича, сиренето.
0: А някакво ограничение, има ли си това неща, това не ми харесва, това не
1: искам да това, което не го харесва, хич не го слагайте, не еде нищо.
0: Какво не харесва?
1: Какво не харесва? Лука. Лука, хич, който е лук, еде, махайте от тук, вика. Чесно.
0: Лук и чесън?
1: Да, вече, не иска.
0: Цял живот не е ли яло?
1: На храна, когато слагаме, яде. Иначе на прясното.
0: Не,
1: да.
2: На тръгване баба Есмани маха с ръка и казва, че ни чака отново на рождения си ден до година. Пожелаваме и здраве и се разделяме с обещанието да се видим отново след година. Срещата ни с баба Есма от село Подкова е разказ за дълголетието, семейството и паметта за един живот, започнал през 1917 година и продължил през повече от един век история. Най-възрастният човек в България е Есма Мустафа, а в света е англичанката Етел Катърхам, която вече празнува своя 117-ти рожден ден. Етел живее в дом за възрастни хора. Тя стана най-възрастният жив човек в света през април 2025 година, след смъртта на бразилска монахиня, която също е била на 116 години. Етел Катърхам е родена на 21 август 1909 година в Шиптън, Белинджер, графство Хемшир, Англия. Тя е второто най-малко от 8 деца в семейството и е родена 5 години преди началото на Първата световна война.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Трето огнище на шарка по овцете и козите е потвърдено в област Кърджали. Интервю на Галина Георгиева с председателя на Асоциация Обединени български животновъди Бойко Синапов.
2: Шарката по овцете и козите се разпространява в района на Кърджали. Второ огнище бе установено в рамките на седмица, този път в село Рудина. Разговаряме с председателят по животновъдство, господин Бойко Синапов. Здравейте, господин Синапов.
3: Здравейте и добър ден на всички ваши слушатели.

0: Какви според вас са причините толкова бързо да се разпространи шарката по овцете и козите и на територията на област Кърджали?
1: Вижте, за голямо съжаление, това нещо ние бранша предупреждавахме, че ще се случи. Смисъл такъв, че нещата, които трябваше да се случат и контролните органи да се свършат, може би ги пренебрегнахме малко. Не малко, доста. Тук вече ми се струва, че държавата наистина трябва да се намеси, за да може този проблем да бъде решен, ако вече не е късно. Защото виждаме ние специално в Южна България, Кърджалийска област, успявахме да овладяваме нещата, правихме всичко, което беше дадено като инструктаж, но в крайна сметка нещата излезнаха, може да се каже, че вече излизат извън контрол.
0: А какво означава за един овцевът да се умъртви цялото стадо и изобщо в такава ситуация какво преживява фермерът?
1: За един истински животновът това е голям кошмар, ако мога така да директно се изразя, защото това е нещо, което трудно се създава. Овцевътство специално не се прави едно стадо с магическа пръчка. Това е селекция, това е подбор и най-вече тези фермери, които останаха, особено в Родопите, това са фермери, които са потомствени, бащи, деди и така нататък. И това е голям шок за едно семейство, за един фермер. Още повече не само, примерно сега, тази ситуация и ситуация, която наблюдаваме като от икономическа гледна точка в страната, ние овцевътство го губим поголовно. Аз вече съм отчаян в тази посока и за капак и тези заболявания, което само ги констатират нашите органи. Нищо друго не се предприема. Но пак казвам, овцевътството, древният поминък, това е основен поминък в Родопите. Ние в Родопите специално, да не казвам, че цяла България, се гордеехме с пасищното овцевътство, свободното пасищно овцевътство. Говорим, това са, значи има колеги, които говорят за овцевътство, което като промишлено отглеждане на овце, смисъл такъв затворено, без да се пушат на паша. Аз говоря за основен поминък, който беше традиция в Родопите. И в момента всички ние наблюдаваме как понасяме едни силни шамари и губим една традиция в животновътството. Овцевътството го губим в Родопите. Тежките икономически условия, болестите, които констатираме само констатираме, забележете, ние само констатираме в момента. И евтаназираме, нищо друго не правим. Нищо друго не се случва.
0: Добре, според вас, къде се къса нишата? Ранното откриване на заболяването или контрол на движението на животните, защото виждаме колко бързо се констатира второ огнище за област Кърджали. Къде според вас се губи вземането на адекватни мерки?
1: Вижте, контрола джамбазите в скоби, няма как да ги доказахме и показахме, че не могат да бъдат контролирани. Нашите контролни органи не могат да ги контролират. Или ако ги контролират и ги заловят, какво му правят, какво се случва на един джамбаз, на един търговец, прекупач, ако смея така да. Там е най-големия бич. Оттам може би, не може би, а оттам дойдоха най-големите. Като цяло в страната влезна заболяването. И аз не виждам какво толкова много сложно е това нещо, тези хора да бъдат спрени. И когато бъдат хванати, примерно, с нелегални животни или с нелегално пренасене, превозване на животни, какво им се прави на тези хора?
0: Добре, получава ли фермерът реална стойност на това, което губи, когато стадото му е унищожено?
1: Не. Този фермер получава някакви средства, но шока, който той получава, никога не може да бъде компенсиран. Това е шок. Това е губина на бизнес, който с години назад е залаган и си гради, това се гради, отново казвам, в целостта не е нещо, което може да се направи, да отидеш да натовариш един тир с животни и да ги разтовариш от фермата и да кажеш, аз съм фермер. Не. Традиционното овцевътство, традиционното животновътство не става с магическа пръчка.
0: Кой носи отговорност, ако след месец огнищата продължават да се увеличават? Ветеринарните власти, Министерството на земеделието или самите стопани? Какво според вас на първо време трябва да се ограничи и какво мислите и за вакцинацията при животните?
1: Вижте, всички носим отговорност. И ние бранша многократно сме го заявявали. След като го допускаме това нещо и нищо не правим, отново повтарям, само консултираме и евтаназираме, всички сме виновни, всички носим отговорност. Но ние до някъде, примерно, ветеринарните власти, държавата, вижте стоящите, ако ще парламента, трябваше да се намесят, да се вземе решение. Какво се случва? Какво ще правим? Ако има решение, че овцевътството, животновътството трябва да бъде ликвидирано в България, нека да го съобщат. Защото с тези си действия, ние като представители на фермерите, виждаме, че това е само една констатация и евтаназиране. Нищо друго. Не се опитваме, не се слушаме в приказките на науката, дали не можем да пробваме да лекуваме, дали вакцинацията. Добре, окей. Ние бяхме първата организация браншова, която поискахме вакцинация още миналата година. Имаше само 3 огнища в област Пловдив. Първата организация. След това започнахме вече да се получават брожения между бранша, в бранша или

0: преди се им дойде лесно и казаха, ама вие не може да се разберете. Ма вижте, ние нямаме право, но ние не трябва да изказваме мнение. Бранша и фермера и когато се взема, нашите политици са за това, нашите висши стоящи политици са за това, да вземат правилно решение. Народът им се е доверил, когато ги е избрал. Така че не да казват, вие не може да се разберете. Кои сме ние? Крайна сметка говорим за защита на един основен поминък държавата. И трябва да се слушат в умните хора, науката, какво е мнението на тях, да се вземе мнението и да се вземе правилното решение. Но това, две години вече наблюдаваме как това заболяване навлиза в цялата страна, ще обхване навсякъде. И пак повтарям, само констатираме и евтаназираме.
1: Директорът на Агенцията по безопасност на храните твърди, че са взети адекватни мерки и са въведени наистина строги мерки за биосигурност и забрана за придвижване на дребните преживни животни в Кърджалийско и засегнатите региони. Какво мислите? Дали наистина мерките са адекватни и защо пък след като са адекватни се стигна да навлезе в територията на област Кърджали тази зараза? Шарката по овцете и кози.
0: Вижте, аз съвсем други проблеми. Вчера случайно среща имах с доктор Батков, областен директор на дирекцията в Кърджали. Коментирахме и тези неща. Да, преследва човека. Прави се всичко възможно. Контрол. Тези решения не могат да се вземат на областно ниво.

0: тези фермери, които не влизат в съседни пасища да пашуват. Какво направи държавата? Как ги компенсира? Нула. Никак. Само на приказки. Това са неща, които са пропуски и само казваме биосигурност, строги правила. Но тези правила трябва да, да се спазват. И от нас, като фермери, от всички.
1: Какво бихте казали на един млад човек, който се занимава с овцевъдство? Да започне да отглежда овце или знаем в момента каква е ситуацията? Как според вас?
0: Не, преди много години, преди 10 години, може би 15, давах така, смеех да давам кураж на млади хора, които проявяваха интерес, защото аз в моя си живот, повечето от живота си го прекарах в сектора животновъдство. Давах съвети, окуражавах ги младите хора, сега не смея. Сега не смея, защото виждаме каква е ситуацията в държавата, никой не поема отговорност, никой не носи отговорност. Пак повтарям за пореден път, курозни ситуации само констатираме и ефтаназираме. Затова категорично не мога и не смея и не искам да давам повече така да кураж на млади хора да се захванат с, особено с оглеждането на дребни преживни животни.
1: Добре, един последен въпрос. Кога според вас ще бъде приета вакцинацията за животните и изобщо ще бъдат ли приети такива вакцинации?
0: Вижте, това с вакцинацията, пак казвам, трябва да се изчерпи всичко, да се слушаме в мнението на науката, защото това, тук науката трябва да си каже тежка дума. Те доста науката си казва думата. Това с вакцинацията, дано не сме закъснели вече и закъсняваме всеки ден, ако ще се прави вакцинация.
1: Да.
0: Трябваше да се направят разчети до тук. С кое повече ще загубим, когато загубим овцевъдството, древните преживни животни или няколко мандражи, които икономически ще загубят пазарите, когато изнасят. А, идва следващия въпрос. Какво изнасят тези мандражи? Някой проверили ли? Количеството сурово млеко, което е скупено от нашите сектор овцевъдство, не съвпада с това огромно количество, което те изнасят. Какво изнасят те? Откъде са купени сурово млеко, за да изнасят и да претендират, че ще загубят пазари. Някой сети ли се да провери какво произвеждат тези хора, какво изнасят и какъв е риска. Дали риска е по-голям, когато едни предприятия, които работят некачествено прясно млеко, млечни продукти, или когато загубим един национален приоритет като овцевъдство.
1: Да.
0: Тук трябва да се направи един баланс и да се види, да, и аз в един момент ние предложихме държавата да компенсира тези предприятия, които работят с общи продукти, защото ако загубят пазарите. Но в един момент се оказа страшно огромна разлика от това, което се изкупува от тези предприятия като суров продукт, сурово общо млеко и това, което те произвеждат. Значи те могат да произвеждат и общо сирене, без да изкупуват млеко. Ами какво е този продукт това? На 6 евро обявиха цена, която изнасят. Нещо се случва тук.
1: Понеже още миналата година се започна тази шарка по овцете, вие казвате, че сме на път да загубим цели стада с редки породи. Все още ли сте на това мнение?
0: Да, категорично. Ние губиме, за съжаление, за голямо съжаление. Ние го сезираме от миналата година, констатираме го, виждаме, губим стада, загубихме доста стада от местни породи. Знаете, че всички развъдни асоциации с отглеждащи местни породи ще имат при нас в ОБЖ, Обединени български животновъди. Това е загуба на национален приоритет. Губим и ни с лека ръка го позволява. Та държавата го позволява с лека ръка това нещо. Това не бива да се допуска. Следващото нещо, което губим, основен поминък за нашите региони, специално за Родопите. Какво ще ги прави държавата тези хора, когато те загубят животните? Какво се случва с социалната политика? Имаме ли социална политика? Как? На времето имаше ни големи политици, които казваха за нашия регион специално, алтернатива на тютюна ще бъде животновъдството. Е, сега кое е алтернативата? Че не ми е много интересно. Че ми е много интересно, да. 30 години слушаме глупости.
1: Да, благодарим за този разговор, господин Синапов, понеже времето ни напредва. Благодарим за отделеното време.
0: Добре,
1: уважаеми слушатели, чухте Бойко Синапов, председател на животновъдството в България.

Уважаеми слушатели, така завършва днешното издание на обзорното ни предаване Денят. На звукорежисерския пулт остава Георги Аргиров. Аз съм Нахид Дугу. Желаем ви хубава и спокойна вечер. Доброто да е с вас!

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, аз съм Нахет Догу. В началото акцентите. Проверка в община Черноочене заради сигнал за 7000 евро. Огнище на шарка по овцете е регистрирано в Симеоново, в градското село Тяново. На 12 септември в Кирково ще се проведе 10-то издание на традиционния фестивал на плодородието. Следват подробностите. Проверка в община Черноочене е извършена от икономическа полиция след сигнал, че за включване на имот в изменение на общия устройствен план са поискани 7000 евро. Подробности от Галина Георгиева.
2: При преглед на документацията полицейски служители установили, че в разплащателна сметка на община Черноочене за такъв вид услуги са постъпили 15 900 евро от над 10 граждани. Последствие за легализиране на плащането било прието решение на Общинския съвет и заявители на услугата са били канени да подписват споразумения за документиране на внесените от тях пари по специална сметка. По случая са снети обяснения от общински служители. Материалите от проверката ще бъдат докладвани в компетентната прокуратура за евентуално извършени престъпления по служба. За новините Галина Георгиева.
1: Поредно огнище на шарка по овцете е регистрирано в Симеоново, градското село Тяново, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Става въпрос за вторично огнище в обект с 12 животни. Собственикът е подал сигнал за съмнение за заболяването. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Тянево и Дряново от община Симеоновград, както и село Овчарово от община Харманли. В 20-километровата надзорна зона попадат редица селища от областите Хасково и Стара Загора, 6 села от община Симеоновград, град Харманли и 12 села от общината, 3 от община Тополовград, Димитровградското село Светлина в област Стара Загора, град Гълъбово и 9 села от общината, 5 села от община Раднево и 2 от община Опан. В тези населени места се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, както и отглеждането им при оборен режим. По-рано през август второ огнище пак в Симеоновградското село Тянево бе регистрирано в животновъден обект на 50 метра от друг, където преди това бяха заразени 137 овце. Огнище на шарка по дребните преживни животни бе установено и в животновъден обект с около 80 овце в хасковското село Конуш. Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети, посочват от Българската агенция за безопасност на храните. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: На 12 септември в Кирково ще се проведе 10-то издание на традиционния фестивал на плодородието. Събитието се организира от общината и включва културна, кулинарна и музикална програма, както и участие на местни производители. Повече чуйте от заместник-кмета на общината Валентина Димитрова.
4: В деня на фестивала ще бъдат подредени, разбира се, и акцента ще бъде върху тях, стандовете с плодовете, зеленчуците, другите продукти местни на занаятчиите и на производителите. И всяка година на този празник готвим ястие, което е типично за нашия край. И това се прави от нашия шеф Бриго, местния ни шеф Бриго, който е много добър готвач. Тази година сме поканили още един шеф, мастър шеф Ивайло Иванов, като ще се опитаме да съпостави ястията, нашите местните ястия, срещу нещо, което е по-атрактивно, по-известно.

0: Известно е по-модерно, да речем, днес, приготвен от Мастер-шеф Ивайло. По традиция ние си провеждаме едни конкурси, които отново ще ги проведем, защото са много интересни. Това е конкурс за най-вкусна лютеница, конкурс за най-много изядени люти чушки и тази година ще има и конкурс за най-тежка тиква.
1: Заместник кметът на община Кирково Валентина Димитрова. Времето в Кърджали ще бъде предимно ясно с температури около 26 градуса. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Вечерта ще се захлади, като към 20 часа температурите ще паднат до около 24 градуса, а към 23 часа до 21 и 22 градуса. Вероятността за валежи остава ниска. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Нахит Тугу.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

Здравейте! Започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Валя Божилова е музикален редактор и тон режисьор. В студиото на Радио Пловдив е Йордан Данчев, а Ангел Чавдаров е в студиото на Радио Кърджали. Само след една песен започваме нашето пътуване по стадионите и лекоатлетическите писти на България.

Вие слушате предаването Антена на Спорт Плюс. Започваме с мачовете от първа лига, които стартират днес в седмия си кръг. В 19 часа Славия София е домакин на Септември. София в столично дерби на стадион Александър Шаламанов в столицата, но по-интересният матч за пловдивчани е от 21 часа и 15 минути, когато Локомотив Пловдив гостува на ЦСКА 1948. Локомотив Пловдив има само една победа от началото на сезона срещу Септември и е на предпоследното място в първа лига след изиграните 7 кръга. Наказан за днешния двобой е Жулиен Лами. Той получи червен картон рано-рано в матча срещу Арда Кърджали, загубен с 0-1 и няма да бъде на разположение на Душен Косич, така че и много юноши попадат в разширения състав на Локомотив Пловдив. На вратата, разбира се, ще бъде Боян Милосавлиевич. Пред него Петър Зовко, Адриан Кова, Далил Али, Андрей Киндриш, Денис Кирашки, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Ефе Али, Миха Търдън, Александър Александров, Райан Лейтън, Ивайло Иванов, Йоан Джелепов, Първис Омарбаев, Севи Идрис, Крист Лонгвил и Аксел Велев. Виждате, много интересна група за днешния матч. Локомотив Пловдив нямаха лагер сбор преди днешния двубой. Футболистите обядваха и след това заминаха директно за матча в Бистрица. Ботев Пловдив също домакинства, но на отбора на Левски, като матчът е в неделя от 19 часа българско време. Футболистите на Ботев Пловдив, след като загубиха и последния си сблъсък като гости на Ботев Враца, сега са изправени до стената, защото и една загуба от столичния Левски, който пък очаквано се провали в Шампионската лига и ще играе в Лига Европа. Малко по-късно ще научите жребия на Левски ЦСКА. Сега Ботев Пловдив трябва да постигне победа с всички сили. Двобоят е в неделя, 30 август от 19 часа на стадион Христо Ботев. Жълточерните призовават своите фенове да напълнят стадиона, въпреки че така, времето е отпускарско и в края на август повечето са по българското или гръцкото и турското море. Така че очакваме да видим какво ще се случи в седмия кръг на първа лига, но така или иначе не очакваме особени изненади, що се отнася до пловдивските отбори.

Днес станаха ясни съперниците на Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири. Знаете, Левски ще играе в основната фаза на турнира Лига Европа, като големият съперник, който ще бъде негов противник като домакин, е отборът на Милан. Другият съперник на българския шампион от първа урна е Олимпик Марсилия. Както знаете, сините победиха французите през декември през далечната 2005 година с фамозен гол на Христо Йолов. У дома, освен Милан, отборът на Хулио Веласкес ще приеме РБ Залцбург, Ягелония Бялисток и Лилестром, така че добра компания се заформя на националния стадион Васил Левски. Сред останалите любопитни съперници на Левски са Вик...

костюм. Визитите на столичани, освен на Панатенекос, са още на Куб Скупио и Нордсиланд. Другите атрактивни двойки в турнира са Аякс Аталанта, Монако Фрайбург и Брайтън. Монако, основната фаза на Лигата на конференциите, ще се проведе в периода 15 октомври 17 декември, като утре на 29 август ще станат ясни датите и часовете на всички матчове.

0: Сега отиваме към Кърджали, където колегата ми Ангел Чавдаров има последните новини от отбора на Арда Кърджали, който в седмия кръг победи като гост Локомотив Пловдив с 1-0, а в понеделник му предстои домакинство на Ботев Враца. И в крайна сметка Арда Кърджали в момента на петото място с равни точки с отбора на ЦСКА и ЦСКА 1948, така че в отлична позиция за атакуване на челните места. Но повече подробности сега от колегата Ангел Чавдаров. Ангел, здравей!
1: Здравейте, да. На арена Арда в понеделник небесно-сините излизат от 21.15 часа срещу Ботев Враца. Врачани вече успяха да запишат първа победа в първенството. В предишния кръг те победиха Ботев Пловдив с минималното 1-0 на собствения си стадион. Иначе старта на Врачани изобщо не е убедителен от началото на тази кампания. До миналия шести кръг те имаха само една записана точка и серия от 4 поредни загуби. Това дава надежди на Тунчев и компания за още един успешен двубой, след като футболистите на Арда са само с една загуба от старта на първенството. В групата на Кърджалици се очаква да се завърне Антонио Вутов, който лекуваше контузия. Така единствените проблеми в състава на Тунчев са трайно контузиния Серкан Юсин, който претърпя операция, и забавената картотека на бразилския централен защитник Дерик Фернандо де Силва, който подписа с клуба в края на юли и още не е записал официални минути за Арда. Иначе Доминик Янков, който бе привлечен на пожар след тежката контузия на Серкан Юсин, се включи в последните срещи на отбора повече от добре. Доминик стана играч на матча след последната победа на тима срещу Пловдивския Локомотив, след като отбелязи единственото попадение в срещата. Единственият проблем пред офанзивния полузащитник е липсата на игрова практика и недобро физическо състояние, което обаче се подобрява от матч на матч. Отлично се включи и другото ново попълнение, Станислав Иванов, който малко по малко възвръща своята форма след контузията, която през миналата кампания остави офанзивния футболист далеч от футболните терени. Иначе Арда не познава победата срещу врачанския Ботев от 8 ноември миналата година. Последните три матча небесно-сините загубиха срещу този тим на 3 пъти и има за какво да се връщат на врачани. Матчът Арда Ботев Враца ще се изиграе този понеделник от 21.15 в Кърджали на арена Арда. А последни новини около този матч може да научите, ако слушате в понеделник малко след 17, Антена Спорт Плюс на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали.

Завършваме с тенис в предаването Антена Спорт Плюс. Националката на България за Billie Jean King Cup. Русица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Крушумлийска баня, Сърбия, с награден фонд

1-3, 2-3, 1-3. Но след 5-5 загуби два поредни гейми и отстъпи с 5-7 в първия сет. Денчо обаче доминира изцяло в следващите два сета и даде само по един гейм на световната номер 254. За място на финала националката ще играе срещу победителката от матча между представителките на домакините Елена Милованович и Ания Станкович. От тази седмица Денчева официално е втора ракета на България, като се изкачи до номер 299 в световната ранглиста. След блестящото си представяне, тя ще запише ново най-добро класиране в кариерата си. Лия Каратанчева и Пратхана Томбаре от Индия, поставени под номер 2 в схемите при дуетите, ще играят на полуфиналите на двойки срещу американките Мери Луис и Бранди Локър. Атанас Маздрашки елиминира втория поставен и се класира за полуфиналите на турнира в Румъния, но Димитър Кузманов и Джордж Лазаров отпаднаха на други турнири. Маздрашки се класира на полуфиналите на сингъл в Букурещ. Той е поставен под номер 7 там и победи с 6-2-6-4. Втория в схемата представител на домакините Себастиан Джима. Димитър Кузманов пък отпадна на четвърт финалите на сингъл на турнира на Клей в Марибор с награден фонд 30 000 евро. Пловдивчанинът отстъпи с 4-6, 7-6 и 2-6 на Себастиан Доминко от Словения. Джордж Лазаров пък отпадна на четвърт финалите на сингъл на турнира в Кулчумлийска баня, Сърбия с награден фонд 15 000 долара. Държавният шампион на България при мъжете отстъпи с 3-6, 6-7 на водача в схемата Бранко Джурич от Сърбия за 2 часа и 5 минути. Михаил Иванов и Матис Рамис от Испания отстъпиха на полуфиналите на двойки с 4-6, 2-6 пред вторите поставени в схемата италианци Филиберто Фумагали и Матео Лусо. Така завършваме предаването Антена Спорт Плюс за днес от водещия Родан Данчев и от Ангел Чавдаров. Приятна вечер на слушателите на Радио Кърджали и Радио Пловдив.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 август, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. България получи първите 489 милиона евро по инструмента SAFE. Още два дрона са открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Созопол и Шабла. До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Над 550 са жертвите и 1400 изчезналите след опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Български гражданин е един от хората в неизвестност. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. България е получила първите 489 милиона евро по инструмента мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. SAFE е финансов инструмент на обща стойност 150 милиарда евро, чрез които се предоставят заеми на страните членки за съвместни поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в Евросъюза. За какво ще бъдат използвани у нас получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
1: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на трикоординатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155 мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете са с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155 мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. Само преди дни министъра на отбраната Димитър Стоянов посочи, че целта е да има поне 10 дрон системи. В края на юли парламентът ратифицира споразумението за заеми по механизма SAFE. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. От Европейската комисия посочиха, че Латвия е получила 524 милиона от заявените 3,5 милиарда евро. За новините Добромир Видев.
0: Запасите на американската армия от прехвъщачи за балистични ракети в Европа са паднали под критичния минимум заради изразходването на значителен брой боеприпаси във войната с Иран. Това съобщи агенция Associated Press, като се позова на служители от Пентагона и НАТО, пожелали анонимност. Кремъл смята Вашингтон за отслабен от конфликта в Близкия изток и вижда в това възможност да ескалира действията си срещу европейските съюзници на Съединените щати, твърдят от своя страна източниците на Wall Street Journal и Вашингтон Пост. Именно това, според Пост, е накарало Джон Радклиф, началника на ЦРУ, да посети Москва по-рано тази седмица. Подробности от редактора Добрин Йотов.
2: Пред Associated Press полковник Мартин О'Донъл, военен говорител на НАТО, отхвърли категорично твърденията за недостиг на боеприпаси за системите Patriot в Европа. Официалният представител на Пентагона Шон Парнел също. На друго мнение са източниците на агенцията, пожелали анонимност. В случай на руско нападение с балистични ракети срещу, да речем, военна щаб-квартира или електроцентрала, НАТО може да се озове в същата ситуация като Украина днес, принудена да търпи нови и нови удари, признава служител на Пентагона пред Associated Press. Според агенцията, тази информация може само да

0: заси опасенията от уязвимостта на европейските страни по отношение на потенциална руска атака. Американският президент обаче е убеден, че Владимир Путин няма да нареди такова нападение.
1: Проведохме добри разговори. Той няма да напада територия на НАТО.
0: Доналд Тръмп каза това с нощи, след като Wall Street Journal написа, че директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е пътувал за Москва тази седмица с поръчението към руснаците да не нападат натовски държави. Според агенция Reuters, Радклиф е повдигнал въпроса и за помощта, която Русия оказва на Иран в спора за контрола на Хормузкия проток. Тръмп не изключи, че ще накаже Москва, ако тази помощ продължава.
1: Зависи, но за сега Русия се държи добре по отношение на Хормузкия проток. Трябва да разбере, че за всичко, което те правят, ние им връщаме със същото.
0: Според Washington Post, при визитата си във вторник в руската столица, шефът на ЦРУ е отнесъл и предупреждението, че по-нататъчна ескалация на руските действия в Украина ще повлече със себе си негативи за самата Русия. Според New York Times обаче, в разговора си с началника на Федералната служба за сигурност Александър Бортников, Джон Радклиф се е въздържал от конкретни закани. Анализаторите на ЦРУ се съмняват, че съветниците на Владимир Путин му дават честни оценки за реалния ход и истинската цена на войната. Затова Радклиф се е опитал лично да убеди руснаците, че е време да договорят примирие преди военното и икономическото положение на Русия да се влоши още повече, пише New York Times. За новините, Добринютов.
2: Украинският външен министър Андрий Сибига приветства инициативата на четири държави – Нидерландия, Полша, Испания и Швеция – за възобновяване на дебата в Евросъюза за оползотворяване на замразените над 200 милиарда евро активи на Централната банка на Русия. Справедливо и логично е за допълнителни разходи за отбраната на Украина и останала Европа от руската заплаха да бъдат използвани руските активи, а не парите на европейските данъкоплаци, написа Сибига на онлайн платформата X. 90% от складовата база на търговците на храни в Украина е била унищожена при руските бомбардировки това лято, съобщиха украинските власти. При снощните удари бяха унищожени търговски центрове в Харков и Запорожие и логистични бази в Суми и край Киев. В рамките на последните 24 часа украинската столица е била атакувана 38 пъти. Вчера въздушната тревога е продължила 15 часа. Руснаците използват реактивни дронове, разпределени на малки рояци, за да проточат възможно повече нападенията и да парализират обществения и икономически живот в 3-милионния град и околностите му. В Русия Министерството на отбраната обяви, че през изминалата нощ са били сварени повече от 50 украински дрона над 18 области в европейската част на страната и окупирания Крим. Според украинските власти са получили атаките по авиобазата в Енгелс при Саратов и рафинерията край Ярославъл. България е възразила срещу налагането на санкции на министъра на спорта на Русия с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украина. Това стана ясно от отговор на министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова по време на парламентарния контрол.
3: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да принесе за спирането на войната.
2: Каза Велислава Петрова Чамова. Преди да стане министър на спорта на Русия, Михаил Дегтяев е заемал поредица от високи постове в администрацията на президента Путин. Още през 2014 година, след избухването на бойните действия в Донбас, Дегтяев е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания и Канада с мотив подкопаване на териториалната цялост на Украина. През 2023 година Съединените щати блокират авуарите му в американски банка заради участието му в агресия срещу Украина и призивите му към руските граждани да се включат във войната. Евросъюзът изважда Дегтяров от своя санкционен списък 2 години по-късно по настояване на тогавашния украински премиер, премиер Виктор Орбан, в замяна на съгласието на Будапеща за поредния пакет санкции срещу Русия. У нас още един боен дрон е бил открит и обезвреден край българското крайбрежие, този път край Созопол. Сигналът е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Той е забелязал падналия летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от група

0: Патакаяци Созопо виждат дрона в района на двата Созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
1: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста поочукан, така, имаше доста щети по него. Лечеш си по останките, които видя в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която надпред са на самолет, защото той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112 и реших да го изкарам леко така на скалите, за да може като дойдат съответните, нали, органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа, нещо такова.
0: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
2: От Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали днес също безпилотен летателен апарат, открит на 1 км северно от Фар Шабла в Черно море, както и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата край град Ахтопо. Товарен кораб пламна и потъна късно вчера в Черно море, в изключителната икономическа зона на Румъния, вероятно след вражеска атака. 12-те моряци от екипажа са се спасили, един от тях е пострадал, съобщиха от румънската брегова охрана. Версията за атаката срещу кораба бе изказана от президента на Румъния Никош Ордан. Той обаче веднага добави призив да не се спекулира преди да станат известни заключенията на следствието. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, остават в ареста, реши окръжният съд. По делото има събрани достатъчно доказателства, че тримата са участвали в извършването на престъплението, заедно с останалите три момчета и две момичета, на които вече беше наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Двама от обвиняемите са на 17 години, а третият е на 15. Обвинението спрямо тях е същото, каквото е и на петимата, които вече са за постоянно в ареста за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. Според прокуратурата и тримата са нанасили удари на 37 годишни.

0: жестокост, по-хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. Според прокуратурата и тримата са нанасили удари на 37-годишния мъж. Под дрехите и обувките им има следи от кръв, а всичко това е видно от анализа на множество видеозаписи и свидетелски показания, каза прокурор Костадин Паскалев.
1: Хайде така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадалият бил вече в окаяно състояние. Изобщо много са тежки уврежданията.
0: Единият от 17-годишните младежи е обвиняем и по делото за нападението над непалските граждани и преди дни съдът му наложи мярка надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Защитникът му, адвокат Алтай Куцев, заяви, че той се е опитал да спре побоя над Георги Кузев, но не е успял, а като разбрал по-късно, че е починал, само тишъл в полицията да даде показания.
2: Това, което мога да кажа за него, че той е един от двамата, които са се опитали да ги спрат, когато е ескалирало напрежение. Той е искал да вика полиция. По когато се опитал да звъне на 112, му е взел телефона и отнесъл 2-3 токата. Той затова до сега беше свидетел. В началото, след цялата ситуация, която се разиграва, той го е ритнал 2 пъти в глезените. За това, че е педофил. Като са намерили презервативите в него, тогава вече почва големия повърх. Родителите са направили всичко възможно да го дръпнат. Това е възпитанието на приятелите покрай теб. Тайфата, не са дили от тайфата, това е.
0: Адвокатите на другите двама обвиняеми отказаха коментар. При представянето на мотивите си за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на тримата младежи, съдия Веселина Семкова изтъкна, че доказателствата до момента категорично сочат участието им в извършването на престъплението, като то е било предварително планирано и организирано. Според нея има и опасност да извършат друго престъпление, предвид свързаността им с формация, която проповядва към дискриминация, омраза и насилие. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативния съд. От Пловдив, Кремена Данева.
3: До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Това стана ясно по време на днешното посещение на премиера Румен Радев в района. Засегнатите общини ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване. Репортаж на Кети Тренчева.
4: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата страна. Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
5: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които ви разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващо такова бедствие.
4: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки.
6: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация да бъдат освободени от такса депониране. Местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
4: За новините Кети Тренчева.
3: По молба на служители на НСО полицаи задържаха доброволка, влязъл в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от къщите, засегнати най-силно от наводнението в Струмяни. Това е стана по време на визитата на премиера. Пред кореспондента ни Кети Тренчева, Гергана Петрова коментира недостатъците в организацията на институциите и доброволците.
7: Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Пратиха,
8: малко хаотично.
7: Пратиха, да, ами доста хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
3: От МВР потвърдиха, че са потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана. По тяхна информация, жена се опитала да влезе в зоната, обособена за журналисти, без да

0: представи документ за самоличност и журналистическа карта. След това е била принудително отведена в районното полицейско управление за удостоверяване на самоличността й. Съставения предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, след което е освободена. Редица медии разпространиха видео от задържането на Гергана Петрова, като в него се вижда как тя отказва да влезе в полицейската кола и настоява, че нищо лошо не е направила и иска да се прибере при детето си. Премиерът Румен Радев разпореди проверка дали МВР и НСО са превишили правомощията си, съобщиха от правителствената прес-служба. Оттам уточняват, че инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя. И коментарите от партия ГЕРБ заявиха, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава и настояха за публичен отговор от премиера Радев и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев също настоя МВР да изясни причината за задържането на Петрова. Пред Българското национално радио той мотивира искането си.
1: Защото има употребена сила, поставяне на близници от няколко полицаи. Ясно е, че задържането е по повод посещението на премиера Радев. Личното ми мнение е, че не бива НСО и МВР да се занимават така да разчистят терена при посещение на премиера, без значение кой е той. Аз не я познавам, доколкото знам, тя е активист и журналист и в последните дни се е занимавала с разчистването на поражението от природното бедствие.
0: Каза Ивайло Мирчев. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посети пострадалите от наводнението семейства в Батак, Нова Махала и Пещера. До момента социалните служители са извършили 130 обхода на домовете в областта, като всяко едно семейство разполага с заявление, което да попълни и предостави с необходимите документи в социалните служби, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Батак и Нова Махала, разчистването на наводнените къщи продължава. Хората все още трудно

0: се справят, тъй като част от дворовете, особено в Нова Махала, са с тонове кал, а не всеки може да си позволи трактор.
1: Всичко отнесе. А Бокукпа, колкото кара реката, с тонове имам в двора, тя дойде с 4-5 метра височина.
2: Много беше страшно. Всичко за изхвърлене мебели.
0: Бързото подаване на заявленията ще позволи на Социалното министерство максимално бързо да придвижи средствата до пострадалите домакинства. Максималната сума е до 4000 евро по 3 вида помощи.
3: А допълнително извън помощите от дирекциите за социално подпомагане, Агенция по заетостта дава възможност на общините да кандидатстват за временна заетост по програма и в момента знаят, че в понеделник ще бъдат одобрени 17 бройки за община Батак, които да помогнат по почистването.
0: Надя Клисурска призова хората да подадат заявленията си максимално бързо, за да получат средствата до 2 седмици. За новините Невена Петрова.
4: И към опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай, близо 580 са жертвите, 1400 са изчезналите, сочат последните данни на местните власти. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
5: Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през граничния район между Непал и Тибет и помете цели селища, съобщи регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер.
6: Данните са все още приблизителни, но смятаме, че най-малко 93 000 души са засегнати и имат нужда от помощ. Също така се притесняваме от нови наводнения.
5: Опасенията от по-нататъчни наводнения са заради езеро, образувало се зад огромни количества отломки, което започна да прелива. Китайските държавни медии обаче съобщиха, че опасността от езерото намалява, а спасителните дейности продължават по план. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Удар е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикал множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. Китайският президент Си Цзинпин предложи помощта на Пекин за спасителните операции. Европейският съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ. Европейският комисар по кризисни ситуации Хаджалаби поточни, че средствата са предназначени за покриване на спешни нужди от здравни грижи, храна, подслон и вода. За новините Лилия Димитрова.
4: Американският президент Доналд Тръмп подписа указ, който нареди на федералното правителство да използва новото име Езеро Америка за граничещото с Канада Езеро Онтарио. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
7: Според президента Тръмп, промяната в наименуванието на едно от петте големи езера на Северна Америка отразява американския контрол върху по-голямата част от водния басейн и е нещо, цитирам, за което се мисли отдавна. Ходът идва на фона на ескалиращата търговска война между Съединените щати и Канада, която вече доведе до налагането на взаимни мита за десетки милиарди долари. Търговските преговори между двете страни зациклиха през миналата година, като всяка от страните обвини другата за провала. USA Today отбелязва, че жестът на Тръмп е възприет като символичен удар по Канада, тъй като името Онтарио произлиза от езика на коренното за района население и означава голямо езеро или езеро на блестящите води и няма канадски произход. Канадската страна реагира остро, като премиера Марк Карни заяви, че името Онтарио предхожда създаването на двете държави и Канада ще продължи да го нарича езеро Онтарио тогава, сега и винаги. Това е второто подобно преименуване от началото на втория мандат на Тръмп, като той вече нареди

0: и Мексиканския залив да бъде наричан заливът на Америка в официалните документи. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Кралят на Норвегия Хералд V почина на 89 годишна възраст сред тежко боледуване. Кралското знаме на двореца беше спуснато, но след това беше издигнато друго за новия крал Хокон VIII. Ще продължа същото мото, което избраха баща ми, дядо ми и прадядо ми. Всичко за Норвегия, каза 53-годишният монарх в съобщение, публикувано от правителството. Още подробности от редактора Зорница Близнашка.
2: В Норвегия смяната на трона се състоя в същия момент, в който Харалд V почина. По протокол, новият монарх обяви смъртта на баща си на извънредно заседание на Държавния съвет. Така Мете Марит става кралица, а принцеса Ингрид Александра – новата престолонаследница. На 17 август най-възрастният монарх в Европа беше откаран в болница заради заболяване на кръвта. Харалд V става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според изследователи на норвежкото кралско семейство, тяхната фамилия не знае какво е расизъм. В продължение на 35 години крал Харалд вдъхновяваше народа си с всеотдайност, написа британският крал Чарлз. Своите съболезнования изпратиха и редица световни лидери. От снощи, когато състоянието на норвежкия монарх се влуши, стотици хора се събраха на бдение пред двореца, оставя и там много цветя, свещи и послания за краля. За новините Зорница Близнашка.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Обобщението е на Георги Димитров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9-то място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунта и отстъпи на 8-ми на финал с 1 на 2 рунта пред шампионката от миналото първенство Е Сяун Тин от Китай. Отборът на България ще участва с още две състезателки на първенството. Утре в категория до 53 кг ще се състезава Ерика Карабелева, а в неделя Кимия Ализаде в категория до 57 кг. Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Букурещ, Румъния, след успех срещу представителя на домакините Себастиан Джима с 6 на 2 и 6 на 4. На полуфинал, но в Куршумлийска баня, Сърбия, ще участва русица Денчева след обрат срещу водачката в схемата Селена Айничевич от Франция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 1. Днес бе изтеглен жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на Олимпик, Марсилия, Виктория Пилзен, Съндерланд и НЕК Ниимиген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинайкос, Купс, Купил и Нордселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. От УЕФА трябва най-късно до 30 август да обявят окончателната програма. Тази вечер ще се изиграят първите две срещи от седмия кръг на първа футболна лига. От 19 часа Славия приема Септември, а от 21 часа и 15 минути ЦСКА 1948 е домакин на Локомотив Пловдив.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
4: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 24 градуса във Враца, Разград и на нос Калиакра до 37 в Сандански. Към този час в София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоисточни райони, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, след обяд над северо-источна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони малко по-ниски, в София около 32. През нощта срещу неделя над западните райони, а в неделя и на изток облачността ще се увеличи. Валежи ще има преди обяд на места в северо-западна България, в следобедните часове в планинските райони в югозападна. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. понеделник времето ще бъде слънчево, следобед над планините ще се развива купеста облачност, където

0: са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще запази посоката си от изток, ще бъде слаб, нощем в много райони ще стихва. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: До 20 часа по автомагистрала Тракия, в двете посоки по автомагистрала Струма, посока Кулата и по път 1 нов участък от път 1 за Симитри до път 1 за Окрес на двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Този участък, водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитри при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и Елково поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж акцентите. България получи първите 489 милиона евро по инструмента SAFE. Още два дрона са открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Созопол и Шабла. До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Над 550 са жертвите и 1400 изчезналите след опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Аз съм Нахид Догу. В началото акцентите. Проверка в община Черноочене заради сигнал за 7000 евро. Огнище на шарка по овцете е регистрирано в Симеоново, в градското село Тяново. На 12 септември в Кирково ще се проведе 10-то издание на традиционния фестивал на плодородието. Следват подробностите. Проверка в община Черноочене е извършена от икономическа полиция след сигнал, че за включване на имот в изменение на общия устройствен план са поискани 7000 евро. Подробности от Галина Георгиева.
2: При преглед на документацията полицейски служители установили, че в разплащателна сметка на община Черноочене за такъв вид услуги са постъпили 15 900 евро от над 10 граждани. Последствие за легализиране на плащането било прието решение на Общинския съвет и заявители на услугата са били канени да подписват споразумения за документиране на внесените от тях пари по специална сметка. По случая са снети обяснения от общински служители. Материалите от проверката ще бъдат докладвани в компетентната прокуратура за евентуално извършени престъпления по служба. За новините Галина Георгиева.
1: Поредно огнище на шарка по овцете е регистрирано в Симеоново, в градското село Тяново, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Става въпрос за вторично огнище в обект с 12 животни. Собственикът е подал сигнал за съмнение за заболяването. Информация на кореспонденция

0: кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Тянево и Дряново от община Симеоновград, както и село Овчарово от община Харманли. В 20 км

0: 3 от община Тополовград, Димитровградското село Светлина в област Стара Загора, град Гълъбово и 9 села от общината, 5 села от община Раднево и 2 от община Опан. В тези населени места се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, както и отглеждането им при оборен режим. По-рано през август второ огнище пак в Симеоновградското село Тянево бе регистрирано в животновъден обект на 50 метра от друг, където преди това бяха заразени 137 овце. Огнище на шарка по дребните преживни животни бе установено и в животновъден обект с около 80 овце в хасковското село Конуш. Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети, посочват от Българската агенция за безопасност на храните. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: На 12 септември в Кирково ще се проведе 10-то издание на традиционния фестивал на плодородието. Събитието се организира от общината и включва културна, кулинарна и музикална програма, както и участие на местни производители. Повече чуйте от заместник-кмета на общината Валентина Димитрова.
2: В деня на фестивала ще бъдат подредени, разбира се, и акцентът ще бъде върху тях, стандовете

0: Ивайло, по традиция ние си провеждаме едни конкурси, които отново ще ги проведем, защото са много интересни. Това е конкурс за най-вкусна лютеница, конкурс за най-много изядени люти чушки и тази година ще има и конкурс за най-тежка тиква.
1: Заместник кметът на община Кирково Валентина Димитрова. Времето в Кърджали ще бъде предимно ясно с температури около 26 градуса. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Вечерта ще се захлади, като към 20 часа температурите ще паднат до около 24 градуса, а към 23 часа до 21 и 22 градуса. Вероятността за валежи остава ниска. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Нахит Тугу.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час в студиото е Лилия Герчева. Временното задържане на доброволка влязва в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в Струмяни, стана повод за отстраняване на началника на полицията в Благоевград. Гергана Петрова беше задържана по молба на служители на НСО по време на визитата в Струмяни на премиера Румен Радев. Тя разкритикува организацията на доброволците като хаотична.
2: Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
1: От партия ГЕРБ и Демократична България настояха премиерът Румен Радев и МВР да изяснят причината за задържането на Петрова. От МВР съобщиха преди малко, че Илиан Топаров вече не изпълнява длъжността директор на областната дирекция в Благоевград. Заповедта на вътрешния министър Иван Демерджиев е била издадена на базата на реакция на полицейските служители в Струмяни, която по думите на министъра превишава необходимите действия. От пресслужбата на министерството подчертават, че Топаров е бил назначен от предишния министър Емил Дечев. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трима младежи, двама на 17 и един на 15 години, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Според прокурор Костадин Паскалев, за тях са събрани достатъчно доказателства, че са участвали в побоя заедно с останалите три момчета и два момичета, които вече са с мярка за държане под стража.
3: Али така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
1: Каза прокурор Костадин Паскалев. България получила първите 489 милиона евро по инструмента мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. За какво ще бъдат използвани, те съобщава репортерът Добромир Видев.
4: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на трикоординатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155 мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете са с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155 мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. За новините Добромир Видев.
1: Още два дрона бяха открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Фар Шабла и край Созопол. Според Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи Скаяк, който забелязал падналият летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър вчера след обед, на дрона е имало взривно устройство.
5: Забелязах, че е доста по-очукан, така, имаше доста щети по него. Лечеш си по останките, които видя в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че сривател се нарича тази част, която над предното са на самолет, че той е във вид на самолет.
1: От Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали днес и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. Украина ще утруи въздушните атаки по Русия в отговор на засилващите се руски нападения по украинските градове. Това заяви тази вечер президентът Володимир Зеленски, след като поредните удари струваха живота на 16 цивилни в различни части на страната през изминалия ден.
6: Завдания тисяча дронов для далекобойни.
7: Задачата е да пращаме срещу Русия 1000 далекобойни дрона на ден. Сега средният брой е 300, а трябва да са повече. Имаме специфична цел и ще я изпълним. Руснаците избраха тактиката на все по-голям терор. С постоянни въздушни тревоги една след друга над Киев. И за съжаление реактивните шахеди ни достигат. Същото е и в други наши градове и общини. постоянни удари в Харков, Запорожие, в Сумска, Черниговска, Днепропетровска област, в Херсон.
1: Каза украинският президент Володимир Зеленски. Броят на хората в неизвестност след опустошителното наводнение на границата между Непал и Китай достигна близо 2000. Жертвите са най-малко 579. 517 от издирваните са чуждестранни граждани. Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през граничния район и помете цели селища, съобщи регионалния директор на Червения кръст Дейвид Фишер. Вълната е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, десетки мостове, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. У нас един човек е пострадал при пожар, пламнал в автосервис за газови уредби в квартал Владислав Варненчик във Варна. По първоначална информация се запалил автомобил в сервиза. На място са били изпратени 6 екипи на пожарната. Огънят вече е загасен. Пострадалият е с сериозни изгаряния, откаран в болница. Очевидци съобщават, че над района се издига гъст черен дим. Причините за възникването на огъня се изясняват. Протестно шествие на велосипедисти спря за кратко движението при Орлов мост в София тази вечер. Участниците, които тръгнаха от пилоните на НДК, вече се намират на крайната точка на протеста, паметника Васил Левски. Велосипедистите настояват за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, за по-добра поддръжка на съществуващите велолеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. Недоволството е свързано и с проверките в столичните паркове, за които протестиращите смятат, че ограничават велосипедистите, бази им се осигуряват достатъчно безопасни алтернативи. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
8: Добър вечер. Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кано на световното първенство по кано каяк за мъже и жени в Познан, Полша, след като завърши пета в полуфиналната си серия. Радостина Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите на 200 метра двуместно кано, а на 500 метра завършиха на 8 място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7 в финал Б на 1000 метра кано. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9 място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунда и отстъпи на 8-мина финал с 1 на 2 рунда пред шампионката от миналото първенство Е Сяо Тин от Китай. Днес бе изтеглен жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лиле Стрём и ще гостува на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Съндърланд и НЕК Ниймеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинайкос, Купс и Норселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. В първия матч от седмия кръг на новото първенство по футбол Славия Септември 1 на 1. От 21 часа и 15 минути ще играят отборите на ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив. Договор за 2 години с футболния Локомотив София подписа Катун Лунди Кати, 26-годишният централен нападател от Конго, за последно играл за тима на Навбахор от Узбекистан.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
9: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 17-19 градуса в Габрово, Търговище, Разград, Севлиево и Генерал Тошево до 29 градуса в Благоевград. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 68%. Атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, вятърът в повечето места ще стихне. В сутрешните часове ще е прохладно. Утре, през по-голямата част на деня ще бъде слънчево, в късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и пригърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио, 21 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели, и добре дошли в Ритъмът на Земята, където тази вечер ви очаква едно пътуване през различни страни, култури и традиции с музика от цял свят. Аз съм Стиляна Алексиева и ви каня на поредното музикално пътешествие в минутите до 22 часа.

времето, гнетището бедствам. Преследва ме някакво бясно съмнение. Трябва ли този самолет да го взема? Любовта ни е болна, но само от хрема. Дали на обратно?

0: да бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: от буря.
1: И вятърът чакан.
0: Очите от стих са.
1: Косите от пясък.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: В първите минути на 29 август, събота, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Отстраниха директора на полицията в Благоевград след арест на граждански активист в село Струмяни. 8 са вече задържаните младежи в Пловдив заради убийството на младежкия хълм. България е получила близо 500 милиона евро по инструмента SAFE за сигурността на Европа. Велосипедисти протестираха снощи с искане за по-добра инфраструктура за движение в столицата на две колела. Пътни участъци по Южното Черноморие ще бъдат поетапно спирани днес във връзка с колоездачната обиколка на България. Следват подробности за тези и други новини. Началникът на полицията в Благоевград беше отстранен след временното задържане на доброволка от Струмяни, която влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в селото. Гергана Петрова беше задържана по молба на служителите на НСО по време на визитата на премиера Румен Радев в пострадалия от наводнението регион. Петрова разкритикува организацията на доброволците като, цитирам, хаотична.
1: Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
0: Заяви Петрова. От партия ГЕРБ и Демократична България настояха премиерът Радев и МВР да изяснят причината за задържането. От МВР по-късно съобщиха, че Илиян Топаров вече не изпълнява длъжността директор на областната дирекция в Благоевград. Заповедта на вътрешния министър Иван Демерджиев е била издадена на базата на реакцията на полицейските служители в Струмяни, която по думите на министъра, цитирам, превишава необходимите действия. От МВР изтъкват периода, в който е бил временно предназначен Топаров, а именно, че е по времето на министър Емил Дечев. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трима младежи, двама на 17 и един на 15 години, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Според прокурор Костадин Паскарев, за тях са събрани достатъчно доказателства, че са участвали в побоя, заедно с останалите три момчета и две момичета, които вече са с мярка задържане под стража.
2: Ари, така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато

0: хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
1: България е получила първите 489 милиона евро по инструмента Мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. За какво ще бъдат използвани у нас получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
2: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на 3 координатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155-мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете са с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155-мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. За новините Добромир Видев.
1: Още 2 дрона бяха открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Фаршаба и край Созопол. Според Георги Христов, който е лицензиран водач на туристически групи с каяк и е забелязал паднал летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър, на дрона е имало взривно устройство.
3: Забелязах, че е доста полчукан, така имаше доста щети по него. Лечеш си по останките, които видя в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която надпредно са на самолет, защото той е в вид на самолет.
1: Заяви Георги Христов. А от Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа край град Черноморец и на плаж Бунгалата в град Ахтопол. Украина ще утрои въздушните удари по Русия в отговор на засилващите се руски нападения по украински градове. Това заяви президентът Володимир Зеленски, след като поредните удари струваха живота на 16 цивилни в различни части на страната през изминалия вече ден.
4: Задачата е да пращаме срещу Русия 1000 далекобойни дрона на ден. Сега средният брой е 300, а трябва да са повече. Имаме специфична цел и ще я изпълним. Руснаците избраха тактиката на все по-голям терор. С постоянни въздушни тревоги една след друга над Киев и за съжаление реактивните шахеди ни достигат. Същото е и в други наши градове и общини. Постоянни удари в Харков, Запорожие, в Сумска, Черниговска, Днепропетровска област, в Херсон.
1: Заяви Зеленски, а началникът на неговия кабинет Кирил Буданов каза, че руско-украинските преговори, прекъснати през февруари, ще бъдат подновени много скоро, но само на техническо равнище. В интервю за местен телевизионен канал Буданов, който ръководи преговорния екип на страната си, беше попитан дали боевете ще се проточат и през идната зима.
5: На жаль, боюсь, що так. Ми не зупинимо зараз війну.
4: За жалост, боя се, че така ще стане. Няма да спрем веднага войната. Не защото не искаме. Просто е нереалистично.
1: А в Кремъл отказаха да коментират твърденията, че контактите с Украина могат да бъдат възобновени още през септември. Юрий Ушаков, който е съветник на президента Владимир Путин, заяви, че не може да се каже нищо конкретно по въпроса. А министърът на външните работи Сергей Лавров повтори, че Русия не е съгласна с предложението за замразяване на въоръжения конфликт на линията на съприкосновение на воюващите армии. По думите му, това нямало да способства за дългосрочен мир.
6: Обявлено громогласно, що после такой...
4: Громогласно се обявява, че при преустановяване на бойните действия нито Украина, нито Западът, или поне само Европа, няма да признаят контролираните от Русия територии за част от Руската федерация, както е по Конституция. Даже гордо заявяват, че след прекратяване на огъня ще се стремят с мирни средства да възстановят границите от 1991 година. Освен това, на териториите под контрола на Зеленски ще бъдат разгърнати стабилизационни сили на Великобритания и Франция.
1: Заяви Сергей Лавров. Броят на хората в неизвестност след опустошителното наводнение на границата между Непал и Китай достигне близо 2000. Жертвите са най-малко 579. 517 от издирваните са чуждестранни граждани. Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през гранични райони и помете цели селища, съобщава регионалният директор на Червенството.

0: Червения кръст Дейвид Фишър. Вълната е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, десетки мостове, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Задържани са 12-те мигранти, избягали по-рано от транзитния център за затворен тип в свиленградското село Пъстрогор, потвърдиха часове по-късно от областната дирекция на полицията в Хасково. Информацията е на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Те са успели да избутат решетките на помещенията и да излязат навън. Трима са били задържани почти на място от полицейски служители. Другите успели да прескочат оградата и да избягат. За тях е започнала оперативна процедура с издирвателни и заградителни действия в периметър около центъра. Транзитният център в свиленградското село Пъстрогор е от затворен тип и е на подчинение на Държавната агенция за бежанците. Неотдавна, след бунт сред настанените там, също избяга мигрант, като случая се разбра от кмета на село Пъстрогор, който разказа, че беглецът е откраднал колата му, която по-късно бе намерена в другия край на страната. Няма данни дали бежанецът е заловен. От полицията и тогава потвърдиха за случая едва след като той доби обществена известност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Протестно шествие на велосипеди спря за кратко движението при Орлов мост в София снощи. Участниците, които тръгнаха от пилоните на НДК, достигнаха крайната точка на протеста, паметника на Васил Левски. Те настояват за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитените ограничители по ключови трасета. Недоволството е свързано и с проверките в столичните паркове, за които протестиращите смятат, че ограничават велосипедистите без да им се осигуряват достатъчно безопасни алтернативи. Във връзка с провеждането на 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14 часа и 30 минути днес, поетапно ще бъде спирано движението в пътни участъци по Южното Черноморие, от Приморско до Бургас. С подробности за маршрута и къде ще бъдат затворени за движение пътните участъци, слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Колоездачната обиколка ще тръгне от Приморско в 14 часа и 30 минути. Движението ще бъде спряно от Приморско до резервата Ропотамо и Аркутино. След това към 15 часа ще бъде затворен за движение пътя от Созопол до пътен възел край море. Около 15 и 30 часа колоездачната обиколка ще премине през бургаските булеварди Захари Стоянов и Тодор Александров и ще тръгне в посока квартал Горно Езерово. След това ще премине през селата Трояново, Въртица и Караново до град Айтос. Към 16 часа и 30 минути се очаква участниците в състезанието да тръгнат по път 1-6 към Бургас. От 16 часа и 30 минути до 17 часа и 30 минути в Бургас ще бъде ограничено паркирането и престоят в уличните участъци по булевард Стефан Стамболов, Сан Стефано, Христо Ботев и площад Царица Йоана. Финалът на

0: Първият етап под колоездачната обиколка пред сградата на община Бургас в 17 часа и 30 минути. За новините Даниела Костадинова.
1: Спортните новини обобщава Георги Димитров.
2: Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кано на световното първенство по кано каяк за мъже и жени в Познан, Полша, след като завърши пета в полуфиналната серия. Радостина Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите на 200 метра двуместно кано, а на 500 метра завършиха на 8 място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7 в финал Б на 1000 метра кано. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюань, Китай, като завърши на 9-то място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунда и отстъпи на 8-ми на финал с 1 на 2 рунда пред шампионката от миналото първенство Е Сяонин от Китай. Отборът на България ще участва с още две състезателки на първенството. Днес в категория до 53 кг ще се състезава Ерика Карабелева, а в неделя Кимия Ализаде в категория до 57 кг. Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Букурещ, Румъния, след успех срещу представителя на домакините Себастиан Джима с 6 на 2 и 6 на 4. На полуфинал, но в Куршумлийска баня, Сърбия, ще участва Русица Денчева, след обрат срещу водачката в схемата Селена Яничевич от Франция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 1. Баскетболният национал на България Константин Костадинов премина в белгийския отбор Остенде. 23-годишният Костадинов игра миналия сезон за испанските Тенерифе и Андора. Жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите бе изтеглен вчера. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на отборите на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на съставите на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Съндърланд и Ниимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща съставите на Монако, Трабзонспор и Тюн и ще гостува на Панатинайкос, Куб и Норселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. Резултати от седмия кръг в първа футболна лига. Славия Септември 1 на 1 и ЦСКА 1948 Локомотив Лодив 2 на 0. Договор за две години с футболния Локомотив София подписа Катулунди Кати, 26-годишният централен нападател от Конго, за последно играл за тима на Навбахор от Узбекистан.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 12-13 градуса в Габрово и Севлиево до 25-26 градуса в Благоевград и Сандански. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Сутрешните часове ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево, в късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Отстраниха директора на полицията в Благоевград след арест на граждански активист в село Струмяни. 8 са вече задържаните младежи в Пловдив заради убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. България е получила близо 500 милиона евро по инструмента SAFE за сигурността на Европа. Велосипедисти протестираха с нощи в столицата с искане за по-добра инфраструктура за движение на две колела. Пътни участъци по Южното Черноморие ще бъдат поетапно спирани днес във връзка с...
4: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
5: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
6: Какво се случи през изминалия ден?
7: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
8: Електронните бележки.

0: ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
1: Метроном, останете информирани.
2: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
3: Не може да отделите толкова пари.
2: Не може.
1: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
4: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
5: Метроном, останете информирани.
6: Историята на една млада гръцка студентка, станала жертва на насилие, се превръща в повод за среща между хората от двете страни на българо-гръцката граница. В памет на Елена Топалуди, миналата година в Ивайловград се провежда първото издание на фестивала «Чакам те на границата» под мотото «Нито една повече, нито един сам». А тази година организаторите отправят друго послание – за любовта. На 28 и 29 август фестивалът отново ще събере българи и гърци, а сред гостите ще бъдат и родителите на Елени. Как от паметта за една трагедия се ражда фестивал на живота и как границата може да се превърне в място за среща? С кмета на Ивайловград Диана Овчарова разговаря Мартина Дякова.
7: Здравейте, госпожо Овчарова, в ефира на Радио Кърджали.
8: Здравейте.
7: В края на тази седмица Ивайловград отново ще бъде домакин на международния фестивал «Чакам те на границата». Това е второто издание на фестивала, който среща хора и култури от двете страни на българо-гръцката граница. Тази година неговата тема е за любовта. Нека първо да започнем с това, което очаква хората в Ивайловград. Какво сте подготвили за тази годишното издание и колко участници ще се включат в фестивала?
8: Тази година «Чакам те на границата» ще бъде по-богат, много по-разнообразен и най-вече много по-смислен. Защото за двата фестивални дни стои една много ясна идея – чрез културата да събираме хора. Това ще се случи на 28 и 29 август в Ивайловград. Ивайловград ще бъде сцена на музика, фолклор, танго, мюзикъл и съвременно сценично изкуство с участници от България и Гърция. От гръцка страна очакваме близо 30 участници от община Оръстияда, а от българска страна ще представим нашите прекрасни фолклорни състави. Групата за обработен изворен фолклор при Народно читалище Пробуда Ивайловград Клон Лъджа, групата за автентичен фолклор при Народно читалище Пробуда Ивайловград Клон Свирачи и тракийския хор Яни Попов, който също е състав към Народното читалище. А във вторите фестивал на вечер ще имаме участие и удоволствието да посрещнем звездите на музикално-артистичен форум Пловдив, както и танго клуб Елиас. Първата вечер ще бъде и с един много специален момент. Очакваме с особено вълнение Христос Кремус от Димотика, който ще изпълни за първи път и пред българска публика своята авторска песен, която е посветил на Елени. Елени Топалуду, на името на която е и този прекрасен фестивал.
7: А фестивалът, както казах, е международен. Какъв е интересът тази година? Очаквате ли и гости от чужбина?

0: прекрасен фестивал.
1: А фестивалът, както казах, е международен. Какъв е интересът тази година? Очаквате ли и гости от чужбина, от кои държави? Общо взето, каква публика очаквате да съберете?
0: Да, тази година имаме много силно международно участие от страна на Гърция. Имаме официално потвърждение за присъствие на представителите както на Оресиада, така и на Дидимотико. В това число и на официални лица, в това число и на кметовете на съседните гръцки общини, както и на фолклорните състави. Разбира се, освен гръцките участници, за нас много важно е, че имаме потвърждение от родителите на Елени Топалуди, които ще бъдат наши гости и през двата фестивални дни. Това, разбира се, придава на фестивала съвсем различна човешка дълбочина. Очакваме публика не само от Ивайловград и региона, очакваме от региона на Гърция и искаме хората, които ще дойдат да преживеят не само заради музиката, но заради тази среща, която предстои между историята на Елени и посланието, което отправяме.

0: от хора извън Ивайловград?
1: Към Ивайловград има нескрит интерес и интерес от цялата страна и от групи, които са заявили в Общински исторически музей и в Туристически информационен център своето присъствие. Да, има интерес и къмто фестивала. Ивайловград, макар и малък град, има своето огромно предимство и това е границата, чрез която сме отворени и границата, която се явява част от нашия живот. И поради тази причина този път сме решили да посрещнем нашите гости от Гърция на самата граница, за да почувстваме това място. На 28 август в 18 часа ще чакаме своите гръцки гости на българска територия, преминавайки границата без протоколна дистанция, но се надяваме наистина да прозвучат гръцките гласове, да отговорят българските фолклорни състави. След това двете групи да продължим заедно към Ивайловград, към сградата на читалището, в залата, която носи името на почетния гражданин, поета Ивайло Балабанов. И всъщност в това е идеята на фестивала. В един единствен образ да чакаш някого на границата, не за да го спреш, а за да го посрещнеш като приятел.
0: Това е второто издание на Чакам те на границата. Какво ви показа първият фестивал? Как беше приет той? Какво научихте от първото издание?
1: Първото издание ни показа нещо много важно, че в тази идея има живот. Показа ни, че когато поставиш човешката история в центъра и оставиш културата да говори, хората разбират много по-бързо и по-правилно. Тази година искаме да надградим именно това. Не искаме само фестивал, искаме фестивал с дълбочина на кауза, с дълбочина на послание. Искаме той да се превърне в място, в което България и Гърция се срещат не само като съседни държави, а като хора. И тук за мен идва понятието културна дипломация. Понякога дипломацията се случва между институциите, но понякога тя се случва много по-естествено. Като един човек запее и друг му отговори, разбирането е много по-лесно, по-човешко и всъщност разбираме, че много повече са общите неща, отколкото тези, които ни разделят.
0: И не случайно, може би тази година темата е за любовта. На пръв поглед това звучи много различно от темата на първото издание. Защо избрахте именно любовта и какво послание искате да отправите чрез фестивала?
1: Ами защото любовта е най-човешкият език. Езика, на който всички сме щастливи, когато говорим. А когато говорим за историята на Елени и Тупалуди, думата любов съвсем по-различен смисъл придобива. Просто не искаме фестивала да остане спомена за една трагедия, а искаме да бъде фестивал на живота, такъв какъвто трябва да бъде, с уважение към човешкото достоинство и надеждата, с уважение към свободата, към грижата за другия. Защото любовта никога не трябва да бъде насилие. И никой човек не трябва да живее в страх. Точно тук е и тази връзка. Най-важното послание на фестивала, че имаме правото да искаме справедливост. Имаме правото да говорим и най-вече отговорността да възпитаваме децата си в уважение един към друг.
0: И самото име на фестивала Чакам те на границата носи много силен символен смисъл. Границата по принцип разделя, но тук сякаш се превръща в място за среща. Може ли една граница да не бъде място, което разделя хората, а място, на което те се срещат и се свързват?
1: Точно това целим с фестивала и аз мисля, че точно това ще покажем на 28 август. Тази година няма само да казваме, че границата може да събира. Просто ще го направим. Ще чакаме гръцките гости там и ще ги посрещнем. За мен това е културната дипломация, за която и преди малко говорих. В най-чистия вид. Без големи думи, без демонстрации, без дистанции, без необходимост някой да обяснява какво

0: че имаме не само тази амбиция, но и работим в тази посока. Имаме намерение да изградим постепенно този фестивал, да надграждаме с всяко следващо издание. И тази година правим още една крачка в тази посока. На предходната сесия на Общинския съвет в Ивайловград, по мое предложение, общинските съветници учредиха ново почетно звание културен посланник на антична Вилармира, като първият удостоен ще бъде музикално-артистичен форум Пловдив, и това ще се случи тези дни на събитията, които предстоят в Ивайловград.
1: И един практичен въпрос. Има ли достатъчно места за настаняване в Ивайловград? Казахте, че очаквате много гости. Очаквате ли фестивалът да даде отражение върху местния бизнес, хотелите, къщите за гости, ресторантите?
0: Да, всеки фестивал оживява града ни. Очакваме това да се случи с този фестивал. Отразяваме събитието и се надявам, че града също ще се напълни с гости. Всяко по-голямо събитие в града се усеща от местния бизнес. Това е безспорно. Местата за настаняване са традиционно пълни и обикновено са за месеци напред поради интереса към Ивайловград в посока на туризма и антична Вилармира. Гостите не само идват за концерта, те се настаняват, хранят се, посещават забележителностите на града ни, остават в града ни, опознават региона и, разбира се, това няма как да не се отразява на местния бизнес. А Ивайловград има какво да покаже от антична Вилармира до Общинския музей, през природата, Римския мост, защитената местност Дубката, не на последно място, прекрасната кухня, местната кулинария, всички онези малки селца и малки места, които не се виждат от един афиш, но остават като прекрасен спомен за престоя на хората и гостите в Ивайловград. Така че нашия фестивал да не бъде само две вечери е като цел на сцената, а да бъде един повод хората да открият още веднъж Ивайловград.
1: И на финала, ако трябва с едно изречение да поканите хората пък от Кърджалийско да дойдат в Ивайловград на 28 и 29 август, какво бихте им казали?
0: Заповядайте, ще бъдем прекрасни домакини и ще се радваме да можем заедно да съпреживаем тези хубави мигове. Ивайловград има какво да покаже и вие ще бъдете щастливи да бъдете сред нас, а ни още повече.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Диана Овчарова, кмет на община Ивайловград, за Международния фестивал «Чакам те на границата».

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: За 25-ти път от 4 до 6 септември в Неделино ще се проведе национален фолклорен фестивал за двогласно пеене и народна песен с международно участие. Вече четвърт век, в началото на септември, Неделино се превръща в център на българския фолклор, а през последните години фестивалът събира и участници от различни страни. Още за предстоящия празник на фолклора, за него Божедар Чулаков разговаря с кмета на Неделино Боян Кехайов.
7: Здравейте!
8: Здравейте!
7: Как върви подготовката за този юбилеен вече фестивал, 25 години?
8: Всичко е готово вече, като фестивалната програма, журито, гостите, вървят още подготвителни мероприятия по почистване на града, благородяване на някои пространства, тъй като в момента асфалтираме улици, които са в центъра на града, които бяха разкопани. Така че всичко е наред за провеждане на 25-ти фестивал.
7: Както винаги, може би и предишните години сме говорили с вас, от всяка една област от страната имате участници.

0: и тази година?
1: Точно така. Имах скоро възможност да прегледам по часовата програма около 30 самодейни състава, 30 читалища всеки ден в 3 дни, т.е. около 100 читалища ще изнесат своята програма в центъра на нашия град. Те са направена разбивката, тъй като те участват в конкурсния характер на програмата и всеки си знае на коя дата, в колко часа, за колко минути има право да изнася представление на сцената на града. Журито е, и тая година ще бъде под председателството на академик Василев, т.е. нямаме промяна в състава на журито, така че ние сме си традиционалисти в тая гледна точка. Ще го провеждаме както винаги.
0: Да, акцент предвид 25 години от откриването на фестивала ще има ли тази година?
1: Ами, вижте, ние всяка година форума се провежда на много високо равнище и тая година ще бъде така. В момента сме с разговори с президента на Република България, с нейния кабинет, тъй като се очаква тя да бъде на откриването на фестивала, т.е. на 4-ти вечерта от 19 часа. Госпожа Йотова за сега е потвърдила своето участие. Уточняваме детайлите около програмата, в кои на

0: приятели ще се включи. Със сигурност на откриването на сцената ще бъдем заедно, така че форума отново ще бъде на високо равнище и ще бъде представено от висши политици на страната.
1: Международното участие от кои държави? Предишни години имахте...
0: Международното участие, тая година 8 държави ще бъдат на нашия фестивал. Това са Молдова, Испания, Северна Македония, Румъния, Турция, Полша, Сърбия и Италия.
1: Индийците имаха огромно желание да дойдат през годините. Успяха ли поне веднъж да дойдат?
0: Индийците три пъти идват в Неделино. Три поредни години идваха в Неделино. Тая година не можаха да се здобият с визите, иначе отново бяха заявили участие, но визовия режим е малко по-сложен при тях, както за представители от други държави, тъй като имаха в началото на годината имахме запитвания от Колумбия, от държави, които са извън Европейски съюз и извън европейските държави, но визите са проблем за тях, затова тая година ги няма.
1: Нека да кажем, откриването казахте на 4 от 19 часа.
0: На 4 от 19 часа на площада с хореография в центъра на нашия град, като ви казах, че водим разговори за момента почти на 100% присъствие ще има и от президентството, от лицето на президента на републиката.
1: Да, добре, благодаря ви за тази информация. Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на Неделино Боян Кехайов за предстоящият фестивал в Родопския град, който ще се проведе от 4 до 6 септември.

0: Метроном. Останете информирани.
1: След над 10 години дебати и два неуспешни опита, от вторник тази седмица са в сила промени, с които се въвежда системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Данните ще се събират централизирано от гаранционен фонд. Очаква се тя да има дисциплина ефект върху шофьорите. Кога обаче реално системата бонус-малус ще заработи? Кои са нейните положителни и отрицателни страни и да очакваме ли повишение в цената на задължителната застраховка гражданска отговорност? Търсим мнението на застрахователния брокер Николай Топалов. Господин Топалов, системата бонус-малус е в сила вече официално от вторник, но сред застрахователните среди така се знае негласно, че тя няма още да влезе реално в изпълнение. Да кажем първо какво представлява системата, пък после ще избистрим и въпроса защо няма да започне да работи веднага. Та, какво е системата бонус-малус?
2: Системата бонус-малус означава, ако даден шофьор няма щети, няма произшествие, неговата застраховка ще е по-лесна, по-евтина. Т.е. ще получи бонус в заплащането на цената на своята застраховка. А ако има произшествие и е лош шофьор, ще има малус. Т.е. върху неговата цена ще има завишение според зависимост от това колко нарушение е направил или застрахователите колко щети са платили за неговите действия.
1: Така, това е много позитивно на пръв поглед, защото примерните шофьори, тези, които внимават и спазват правилата за движение, ще бъдат облагодетелствани. Но защо е това широко разпространено мнение, че трудно ще навлезе тази система в реалния застрахователен живот?
2: Значи в България в момента се застраховат автомобили, а не се застраховат шофьори. Така че ние застраховаме автомобила според това колко конски сили, колко кубика и така нататък. В случая, като продавате вие автомобила си, вие го продавате с застраховката, с данъка, с винетката и прочее. Тоест, с автомобила върви и застраховката. А за да стане това, ще трябва да се прави застраховка на водача. Само че в България такава информация още няма и никой не я събира. Това според...

0: новите разписания на закона, ще го прави Комисията за финансов надзор, но тя още няма бази данни. Самите застрахователи те първа трябва да подават данни за платените щети и настъпилите застрахователни събития, което означава, че поне 6 месеца, но пак няма да влезе в сила с точност, защото в закона е разписано до 5 години назад се гледа и историята на съответния шофьор.
1: Това е обаче къртовска работа сякаш, т.е. не се ли осложнява и вашата работа като застрахователи?
0: Да, нашата работа, защото е оставено на преценка на това всеки застраховател сам да определи методика, преди колко си нарушения, с колко процента да му завиши застраховката. И ще трябва да се прави проверка навсякъде, във всяко едно застрахователно дружество. Кое как ги третира щетите.
1: Като се оставя на добрата воля на застрахователя да преценява какво да бъде увеличението, какъв да бъде мауса, какъв може да е процента и няма ли да има някакви злоупотреби в бъдеще? Говорим в момента хипотетично, разбира се.
0: Не, предполагам няма да има злоупотреби, но

0: Забрани са самите водачи да могат да бъдат дисциплинирани. Но това в България едва ли ще стане, защото примерно случая в Италия е точно такъв. Има много голям процент на малост и там шофьорите, които направят малко ПТП, въобще не завеждат щети. Просто за да не им дойде следващата година малост, защото застраховките стават 2-3 пъти по-скъпи.
1: А отрицателните?
0: Отрицателните са, че не всеки един шофьор ще бъде оценен пълноправно, така че може би като обща база ще се завишат застраховките.
1: Ето това беше финалният ми въпрос, да очакваме ли увеличение при застраховките?
0: Да, предполага се, че ще има увеличение на застраховките, защото няма цялата информация. Ако има, вече тогава ще може да се разпределя правилно риска. Всеки един застраховател да застрахова шофьори, които са най-малко рискови, съответно да платят най-малко цена.
1: Но можем ли да смятаме, че ако има някакво първоначално завишение, след като системата влезе в действие вече, да кажем след година, година и половина, застраховките и когато има създадена база данни, застраховките ще се регулират и ще намалеят драстично, дай Боже?
0: Да, да. Разбира се, що ми има информацията цялата да е пълна, всеки един застраховател ще му е ясно кой шофьор съответно каква сума да плаща за своята застраховка.
1: В момента значи си караме нормално, нещата не са променени и сме в очакване да дойде 1 януари, за да видим за пореден път какво ни чака.
0: Точно така, до края на годината очаквам развитие да няма по въпроса. Все още да си караме по стария начин.
1: Добре, много ви благодаря, Николай Топалов, застрахователен брокер.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Сега е ред на една практична и вкусна тема в предаването ни. Дойде е времето на туршиите и витамините в буркани. Много домакини си купуват лютеница, защото вече е трудоемка за приготвяне в домашни условия. Но пък по-лесно е да си направят сами доматен сос. Как се прави хубав доматен сос, какви тънкости се прилагат по отношение на киселите домати и как да си направим десерт само с кисело мляко, пъпеш и пудра захар. Радка Петкова разговаря с кулинарката Русица Генчева.
11: Много домакини също обичат спагети, различни пасти. За тях са нужни, не е нужно да си направят и доматен сос, обаче от този

0: Гъстия, по-гъстия доматен сос, който става и за манджи.
1: Българския доматен сос, разбира се.
0: Да, да.
1: Иначе киселея, разбира се, ще сложим и шипка захар, това, онова, но не е също. Има
0: Прави.
1: много сладки домати.
0: Да.
1: Много,
0: Как се
1: много.
0: прави доматен сос, така че да стане по-гъст, като за сос за.
1: Доматен сос се прави, като лук се настъргва много. Настъргва, не се нарязва, или па много ситно се нарязва. Запържваме лука, много малко, и много малко червено пеперче, нали, солчица, и добавям доматите, които са настъргани или пък на много малки купчета, но така леко съм ги стиснала с ръката да си стане ток, така, да си забри добре. И съм на тих огън, бри, бри, накрая аз винаги слагам много мъничко брашънце с
0: Да,
1: водичка.
0: да.
1: Много чесънче и много магданоз. Доматеният сос иска магданоз.
0: Захар слагаш ли?
1: Ако се наложи, ще се слага и мъничко захар. Ако домата
0: Зависи.
1: е кисел, ако киселее. Иначе няма защо. С захарта, въпреки всичко, си губи малко вкуса на домата.
0: Да, но то се слагат от тези
1: Да.
0: по-малките доматчета, нали?
1: Да, ма, то всяка. Например, аз онзи ден купих сладки домати, такива от тия, много сладки бяха, от тия специално продълговатки, които са си за
0: Да.
1: зимнина. Еми, разкоши трябва да кажа. Просто разкоши. Тук
0: То.
1: е силата много хубави. Зеленчук се изнесе много. Днес се чуди откъде да купя. За първи път 60 евро. Това цента аз купих. 6 кг купих зелена капия. Ще я спечеме за децата, за нас. Така.
0: Добре. Беше ми казал в предварителния разговор за един десерт с пъпеш.
2: Вкусен следобед.
0: Как да си го направим?
1: Това е един много, много хубав десерт. Ами, кисело млеко, то зависи за колко души
0: Да.
1: си прицеждаме, както за млечна салата. Но хубаво да е по-гъстичко. От вечерта аз го изцеждам и сутринта слагам си пудра захар вътре, ванилия и си го разбъркам много внимателно така с лъжица. Наготвила съм си пъпиш, който половината съм го направила с вилица, така като на кашичка.
0: Да.
1: А другото е цели малки парченца за отгоре. Нареждам една лъжица в такива чаши, си имам специални, като тип купички, но с толчи
0: Като за
1: за
0: сладолет.
1: десерта. Слагам си от млекото. Веднага слагам от тая кашичка, която съм направила. Малко ръся орешче. И така до края, като оставям два пръста и поръсвам отгоре с орех, който обаче орех казвам на всички домакини и пиша, че леко винаги припичам орехите за кексове, за всичко да не са сурови. Особено от такива сметани и кремови, те просто са сурови. Леко припекани, имат разкошен вкус. Отгоре напръскам с тези орехи и парченцата. Пъпиш и става много хубаво. По желание може да се направи някакъв карамелизиран сироп
0: Да.
1: и да се залее. Не е задължително.
0: Да, може и
1: Изтоява
0: със
1: се в
0: сладко.
1: хладилник бързо, вкусно и полезно.
0: Може и със сладко, ако нямаме карамелен
1: Може със
0: сироп.
1: сладко,
0: Да.
1: разбира се, може, но говорим сега за пъпеш. Може и с
0: Да.
1: кайсия, може и с праскова, пак по същия начин, леко да се намачка с сещетъчната лъжица.
0: Да.
1: Сега е това. Аз друго не признавам. Пъпиш едини, сокови и ако правиш някакъв десерт, това е кисело млеко изцедено, може и със сметана да се разбие, да се украси отгоре с шприц, става още по-красиво. Зависи повода. Но и за ежедневна употреба, важно да е студенко, да е в хладилник, може и в фиенска тенджерка да се направи и да
0: Да.
1: се взима с шпатула. Няма никакъв проблем.
0: Добре, много ти благодаря за този
1: Моля,
0: разговор.
1: беше за мен
0: И на мен.
1: удоволствие. Винаги.
0: И да се чуваме.
1: Да.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Десетки радиослушатели от различни страни ни изпращат съобщения, в които посочват деня, часа и честотата, на която са успели да чуят радио Кърджали. Те търсят потвърждение, че наистина са приели нашия сигнал. Последното такова съобщение получихме от Юрки Хютанен от град Канус, Финландия. Той ни пише: с голяма изненада чух радио Кърджали на FM от България, тук в Финландия, на 90 МГц. Аз съм радиолюбител и хобито ми е далечен радиоприем. Това беше голяма изненада и истинско чудо за мен. Понякога FM сигналите могат да пътуват на големи разстояния. Моля, чуйте прикачения запис на радио Кърджали. Като радиолюбител ще съм благодарен за вашето потвърждение. Наистина е впечатляващо, радиосигналът на радио Кърджали е изминал разстоянието от България до Финландия и е бил приет на FM частота 90 МГц. Как е възможно това и какво представлява така наречения далечен прием, или казано по-просто ловът на далечни радиосигнали? По темата сега разговарям с колегата на Хит Догу, който също е радиолюбител и може да ни каже малко повече подробности по тази тема. Здравей на Хит!
7: Здравей, Станислава! Здравейте на нашите слушатели!
6: Нека първо да обясним на слушателите какво всъщност означава ловът на далечни радиосигнали. Има ли разлика между човек, който просто слуша, и радиолюбител, който осъществява връзки?
7: Това са радиолюбители, които не предават сигнали, а само приемат. За разлика от радиолюбителите, така наречените хамове, които предават собствени сигнали с собствени радиостанции, слушателите на далечни вълни единствено наблюдават ефира и приемат сигнали без да излъчват. Следят различни радиостанции и радиолюбителски сигнали и записват какво са успели да приемат. След което искат потвърждение, че наистина са приели сигнала. Можем да ги наречем и ловци на сигнали.
6: Да, като нашия слушател от Финландия, който е приел радио Кърджали на 90 МГц от ръкоси вълни. Как е възможно сигнал от Кърджали да бъде чут на толкова голямо разстояние?
7: Това е интересната страна на далечния радиоприем. FM сигналите обикновено са предназначени за локално покритие, за местно покритие. Например, радио Кърджали в Комотини или в Одрин се слуша. Имаме покритие на сигнала на нашето радио там, но при нормални атмосферни условия няма как да ни слушат чак в Финландия. Само при определени условия сигналът ни може да бъде приет там. Такива далечни приеми се дължат на специални условия в атмосферата и зависи от отражението на радиосигнала от ионосферата. Точно тези редки моменти са много интересни за радиолюбителите, които се занимават с далечен прием на сигнали. Тоест, накратко казано, няма определен час, ден или време за тези сигнали, че могат да се приемат на далечни разстояния, зависи от атмосферата и ионосферата.
6: Въпрос на късмет ли е, или понякога радиовълната намира начин да преодолее огромното разстояние?
7: Точно така, въпрос на късмет е. Радиоразпространението не е винаги еднакво. Влияят различни фактори, атмосферните условия, сезонът, часът, слънчевата активност и състоянието на горните слоеве на атмосферата. Понякога условията са такива, че една станция се появява на честота в някоя точка на света, както с примера с

0: Ирландия, на която слушателят обикновено не би я чул.
1: Какво прави един радиолюбител, който се занимава с далечен прием на радиосигнали? Върти копчето ли?
0: Следи честотите, върти копчето, разбира се, следи честотите и търси сигнали, които не са обичайни за неговото местоположение, за географията, в която се намира. Когато чуе нещо интересно, започва да проверява откъде идва сигнала.
1: Тоест специално търси нещо, което е нестандартно, различно от
0: този регион, в който живее. Mm-hmm. Примерно за Финландия, те там си имат местни радиа, но той точно този наш слушател търси някакъв радиосигнал, който не е познат в техния регион. После записва честотата, датата, точния час, името или позивната на станцията, мястото, качеството и силата на сигнала. В случая с радио Кърджали, нашият слушател от Финландия дори е направил запис на предаването ни, който ни е изпратил като доказателство, че е приел нашия сигнал.
1: Да, и че ни е чул. Да, той поискал от нас и потвърждение с QSL картичка. Да кажем нещо повече, какво представлява тази картичка?
0: QSL картичката е потвърждение от радиостанцията или от радиолюбителя, че дадена връзка или приемане действително се е случило. Тя обикновено съдържа информация за станцията, датата и часа, честотата и мястото. А за ловците на далечни сигнали тези картички често се превръщат в колекционерски трофеи. Накратко, QSL картичката е официално потвърждение, че даденият радиосигнал е бил прият. QSL картичката няма единен стандарт. Всеки може да си направи QSL картичка. Стига да посочи часа, деня, честотата, информацията за радиосигнала, който е прият.
1: Ти като човек, който си вътре в радиолюбителството си и човека отговорен от нашия екип да изпраща такива QSL картички, какво представляват нашите картички, можеш ли да кажеш? И ако имаш спомен, на колко радиолюбители до сега сме изпратили?
0: Точната бройка до сега не помня, но повече от 20 са. Повече от 20 радиослушатели. А може и да сме изпуснали в поток от имейли,
1: да.
0: Защото не винаги, нали, ни изпращат информация, която е полезна за нас. Има и рекламни имейли и не ги проверяваме тези имейли. Може и да сме изпуснали, но да. Повече от 20 са до сега. Финландия помня, Швеция, Полша имаше, Англия имаше, другите не ги помня, но повече от 20 са.
1: Какво представляват нашите картички? Какво
0: нашите картички са логото на радио Кърджали и отдолу дата, час и честота, който ни е изпратен от радиослушателя, че ни е приел. Ние просто потвърждаваме, че в даден ден, в даден час е приел нашия сигнал.
1: Има ли международни организации, които признават подобни постижения?
0: Има. В радиолюбителския свят съществуват международни системи за обмен на QSL картички, както и различни награди и програми. Сред най-познатите са Международният съюз на радиолюбителите, наградата Връзка с всички континенти, както и програмата Клуб на 100-те далечни приеми на вълни. Съществува и електронна система в интернет, Дневникът на света, така се казва, чрез която радиовръзките могат да бъдат регистрирани и потвърждавани онлайн.
1: Можем ли да говорим за някакъв състезателен характер на цялото това ловене на далечни сигнали?
0: Да, има много състезания за далечен прием при слушателите, които само приемат радиосигнали. Предизвикателството е различно. Те трябва да приемат и правилно да идентифицират възможно най-много интересни и далечни сигнали. Колкото повече QSL картички съберат, толкова по-добре за тях.
1: Какво е необходимо на човек, който иска да започне да се занимава с далечно приемане на радиосигнали?
0: Не е необходимо да започва с скъпа техника. Нужни са подходящ радиоприемник и добра антена, разбира се, но радиоприемника да не е китайски. Няма как да улови далечни сигнали с китайски радиоприемник. Много важна е и средата, в която се намира приемникът. В градска среда е малко по-трудно. Електрическият шум, сградите и разположението на антената могат сериозно да повлияят на приема. А най-

0: Важното е търпението, разбира се, защото понякога трябва дълго да се слуша, докато попаднеш на интересен сигнал от хиляди километри далечно разстояние.
1: И много безсънни нощи най-вероятно да пробудуваш, за да попаднеш на такъв сигнал.
0: Точно.
1: А кое е най-вълнуващото в хоби, можем да го наречем? Това не е професия.
0: То си е хоби, да. Усещането за откритие. В интернет можеш за секунди да разбереш какво се случва от другата страна на света, при далечни радиоприем, обаче там откриваш сигнал. Завърташ копчето, чуваш слаб сигнал или музика, започваш да се питаш откъде идва, кой го излъчва, проверяваш честотата и условията и накрая разбираш, че си чул станция на хиляди километри, примерно както нашия слушател в Финландия. Хората, които се занимават с тази част на радиолюбителството, казват, че това е моментът, който прави хобито толкова интересно.
1: И може би точно това стои зад съобщението на нашия слушател от Финландия. Той е чул радио Кърджали именно там, където най-малко е очаквал.
0: Точно така. За един обикновен слушател това може да изглежда като техническа случайност, но за радиолюбител, ловец на сигнали, това е истинско събитие. Той не просто е чул радио Кърджали, той е открил сигнал, който е изминал огромно разстояние и при специални условия е достигнал до неговия приемник в Финландия.
1: Не мога да не те попитам, ти като радиолюбител, въпреки че самия ти казваш, че в момента не практикуваш радиолюбителството, къде е бил, кое е твоето най-голямо постижение?
0: В студентските си години се занимавах с радиолюбителство. Тогава техниката беше съвсем различна, разбира се. Беше и скъпа на брега на Каспийско море в квартирата си. Съм улавял сигнали от Туркмения, Кыргизия, от Китай. Но това беше по време
1: да.
0: на...
1: И тогава не е имало и радио Кърджали, за да го
0: тогава нямаше и радио Кърджали.
1: А накрая да кажеш как би обяснил лова на радиосигнали с едно изречение на човек, който никога не е чувал за него.
0: Лов на далечни радиосигнали с антена вместо с въдица и с радиоприемник вместо с мрежа по реката или някъде другаде. Никога не знаеш какво ще уловиш в следващия момент и това е тръпката според мен.
1: И това е най-сладкото, да. Но не трябва да слагаме тигана предварително.
0: Не се знае какво ще се залови.
1: Да, и да се потвърди с QSL картичка. Много ти благодаря. На хит ние ще продължим да следим съобщенията от нашите слушатели от различни части на света. И ако някъде на стотици или дори хиляди километри от Кърджали, в този момент някой слуша радио Кърджали на 90 МГц от ръка си вълни, нека ни пише. Ние ще ви изпратим QSL картичка потвърждение. Може би следващия далечен радиоприем ще бъде именно вашия. Това беше разговорът ни с Нахид Дугу за далечните радиоприеми, необикновеният свят, в който радиоефирът няма граници.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В павилионите за готвена храна по крайбрежните морски алеи цената се обявява за 100 грама съгласно изискванията на закона. Обясни Габриела Руменова от Ние потребителите. Когато туристите сравняват цените с тези в заведенията, не трябва да пропускат това, за да не останат неприятно изненадани от крайната сума. Така, например, ястия като пълнена чушка, пържени тиквички и славянски гювеч с цени 1 евро и 30 цента, 1 евро и 40 цента за 100 грама, в размера на порцията в ресторант ще струват около 4 евро. В ресторантските менюта порциите трябва да имат грамажи, иначе нарушават закона, напомни тя. И още колко излиза да се нахраним в Созопол, курорт на шумял социалните мрежи, изпуснати за илюстрация, множество касови бележки. С Габриела Руменова разговаря Радка Петкова.
2: Сега по морето има много хора по ресторантите. Какво трябва да знаят за порциите?
3: Да, много хора избират като алтернатива на класическите ресторанти друг тип места за хранене и това са обикновено павилионите, които са тип временен обект. Те се разполагат сезонно по така оживените места, да речем по крайбрежните алеи за хората, които са по морето. И съответно там цените обаче се обявяват за 100 грама и всеки човек си прави порцията, която прецени. Когато му сипват, те го питат колко бихте желали от това или от това. Отделни са случаите, например, за супи или за салати, където цената е за брой, но там задължително трябва да бъде посочен и грамажа, не само един брой, да се знае колко е тежината, но за тези порции, които са от 100 грама, е важно да кажем, че потребителите е хубаво да обръщат внимание, защото може да се случи така, че да сравняват цената на едно ястие, което е посочено за 100 грама, с цената в истинския класически ресторант и да се объркат просто.

0: защото може да се случи така, че да сравняват цената на едно ястие, което е посочено за 100 грама, с цената в истинския класически ресторант и да се объркат, просто да останат изненадани от по-високата сметка.
1: Да, или пък.
0: Но
1: да...
0: тя, нека да кажем все пак, за да сме коректни, че в повечето случаи е по-ниска, дори след като сме сложили такова количество, което е равно на една ресторантска порция.
1: Да. А в менютата на заведенията също ли трябва да бъде вписан? По някой път не фигурира грамажа.
0: Да, ако не фигурира е нарушение, специално в българското законодателство, за разлика от в много други държави, е въведено изискване да се посочва както цената, така и грамажа на напитките, на ястията. И мисля, че това не е случайно, защото хората в България много често се оплакват, че са много малки порциите и сега тук с инфлационните процеси се стигат от това още да се свива количеството. Да. Така наречената шринкфлация, описана в науката, в икономиката. И съответно това е начин, по който стоката може да поскъпне, не чак толкова забележимо за потребителя, въпреки че ние виждаме, че хората го усещат.
1: А сега да питам, може на някой да прозвучи забавно, но съвсем не е. По някой път има много артикули в дадено заведение, ресторант и цените буквално са наблъскани една в друга, една за друга. Това също нарушение ли е като оправданието? Разбира се, че няма място, нали, но...
0: О, да, нарушение. Даже и законът казва, че когато самите стоки, ако стигнем малко по-далеч, са много малки и върху тях не може да се посочи цената, то тя се посочва в непосредствена близост. Стигаме сега до другия проблем, в който дори в непосредствена близост няма достатъчно място. Въпреки това, търговецът е длъжен да обозначи цената и то по начин, по който е ясен, че се отнася за тази конкретна стока.
1: Да.
0: Защото понякога има серия и да речем е посочена цената за една, която е в намаление от тази серия.
1: Но другите не са.
0: Човек си вижда други. Тогава в отивите им казвам, но то това не е в намаление, то е на редовната цена. Е, даде, но как да разбере човек?
1: А пък и много често, като се една за друга стоките, по някой път е изписан самия артикул, името на артикула, а другия случай марката или производителя, което, нали, едва ли човек ще тръгне в момента да проверява и марка, и производител, и така нататък.
0: Затова всеки артикул, когато стигнем на касата, е добре да го следим на каква цена се маркира и ако правим по-голям пазар, разбира се, няма как да останем всичко да проследим, затова по-добре да ограничаваме в по-малки и по-начесто. Тъкмо така няма да се стигне и до изхвърляне на храна, не винаги човек може да предвиди, но... Ако правим по-голям пазар, все пак, поне да си запомним 3-4 стоки, чисто контролно и да видим за тях поне, дали се маркизат на цените, които са на щендерите.
1: Добре, последно, толкова ли е скъпо на Созопол, колкото казват хората, снимат?
0: Ами години наред сякаш битува усещането, че Созопол е една от най-скъпите дестинации по нашето Черноморие. А истината е, че се оказва, всъщност години наред ходя там, миналата година не успях да видя, за да мога да направя непосредствена съпоставка година след година, но има там места, които действително традиционно са доста по-скъпи. Това са плажове, които са ориентирани към по-заможните хора, към младите, които прекарват по различен начин почивките си, но има и за всеки друг. Има обекти на веригите, които подвижваме в цялата страна, от които ние ежедневно си пазаруваме. И съответно може да изкараме като дома си. Има местни вериги, тип супермаркети. Има магазинчета, които са непосредствено до плажовете, но не съвсем там. Там цените са малко по-високи. И разбира се, има и плажни барове, където наценките са значително по-големи, поне на повечето от тях. Но в крайна сметка, моят експеримент, който направих тази година, е, че човек може да изкара без да се лишава от абсолютно нищо с около 18 евро за един ден. Те разбира се да включваме настаняването и транспорта, защото то е различно според това, което изберем. И без така да включваме и чадъри и шезлонги, защото все пак много хора все още предпочитат свободните зони, носят си чадъри, носят си кърпи и всякакви други принадлежности. Така че 18 евро, а тавана обаче наистина няма такъв, а може да започне от 80 няколко евро и да стигне до няколко стотин.
1: Да. Ами добре, много благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Така, Габриела Руменова от Ние потребителите по различни теми, свързани с морето, изхранването и цените на услугите.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Областният управител Бисер Николов изрази удовлетворение от проведената втора по ред среща за решаване на проблема с натоварения трафик по булевард Беломорски в Кърджали. Той пое ангажимент да настоява представители на АПИ и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството да дойдат в града и на място да бъде огледан участъка от булеварда от кръговото при автогарата до светофара на Веселчани. Пред Радио Кърджали Николов каза, че има уверението на правителството, че до края на ноември ще бъде дадена зелена светлина на изграждането на магистрала Русе-Маказа. Това е станало ясно на среща в Регионалното министерство, на която е присъствал областният управител на Кърджали. Да чуем какво каза още Бисер Николов в интервю на Галина Кючукова.
10: Господин Николов, втора поредна среща по ваша инициатива се проведе във връзка с така амбицията на ръководството на областна администрация да облекчи трафика по Беломорски, който наистина през последните години става все по-натоварен и все по-кошмарен, особено за жителите на Кърджали. Да попитам първо, удовлетворен ли сте от тази среща, има ли конкретни решения?
11: Вие сами видяхте, значи, как протече срещата, като цяло. Дали съм удовлетворен? Удовлетворен съм, тъй като срещата е на специалисти, които си казаха мнението и следващото, което трябва да направим е срещата с АПИ и с МРРБ. Тук на място да дойдат, да погледнат и да си кажат и тяхното мнение и да видим това, което се предложи, примерно

0: МРРБ тук на място, да дойдат, да погледнат и да си кажете тяхното мнение и да видим това, което се предложи, примерно, което е в техния ресурс като цяло. Запи говоря, да получим тяхната подкрепа за решаване на проблема, разширяването на булевард Беломорски с 40 см и да станат 4 платна. Това е пътна инфраструктура, за която АПИ отговаря и ще бъде направено.
1: Аз, доколкото разбрах и по време на срещата, става въпрос за отнемане по около 20 см от тротуари, така че да не бъдат засегнати дърветата по тях. Това казвате, че е възможно?
0: При допитването всъщност с господин Делчев, той каза, че е направено това измерване. Те даже имат и типов проект направен, идеен проект, където точно това е направено. Отнети са по около 20 см и дърветата са останали незасегнати. Значи е възможно да се случат нещата.
1: Имахте вие конкретни критики обаче към представителя тук на полицията?
0: Представители на полицията, а то не са критики, аз ако мога така да кажа, но съвсем нормално е те... Поради липса на персонал или на екипи, искат да се облегчат и тяхната работа, но облегчаването на тяхната работа не облегчава движението по булеварда. И това, което говорихме горе за отклоняването, което се прави в момента към булевард България, най-горния участък, където в момента има спрени автобуси, които сидят там с дни и самия контрол от тяхна страна. Тези автомобили, ако бъдат санкционирани, те няма да блокират движението надолу, няма да създават предпоставки за 5-5.
1: Ако можем да обобщим смисъл, да, ако има повече санкции, ще има повече дисциплина. Май не можем да разчитаме само на доброто възпитание.
0: Санкциите възпитават.
1: Казахте, че сте имало среща в МРРБ.
0: Среща в МРРБ беше за околовръстния път като цяло и за почистване на речните корита, но общо взето основно беше заради околовръстния път. На този етап до края на ноември ще се избере трасето през къде ще минава, ще започне проектирането и аз съм обнадежден, че това, което го каза министъра, че ще се случи до година, ноември 27 година, да започне изпълнението на проекта за автомагистрала Русе-Маказа.
1: Тоест вече говорим да околовръстния да бъде част от магистрала, а не както беше проекта, който така или иначе приключи.
0: Така е заложено. Трябва да се уточни

0: предходния вариант на околовръстен път, там имаше проблеми с отчуждяването на земи. Сега очакват ли се такива проблеми, защото мисля, че там се спънаха нещата?
1: Не се спънаха там нещата. Нещата се спънаха, направи се ПУП, имаше разрешение, имаше ОВОС, имаше всичко. Ако с една седмица се бяха забавили нещата по кадастралното нанасене, щеше да тръгне изпълнението, да се вземе разрешение за строеж, да почне изпълнението на проекта. Това не се случи, отпадна ОВОЗа, отпадна всичко.
0: Да. Ами, добре, надежда някаква за околовръстен път като част от магистрала. Ще настоявате ли това да е приоритетен обект? Той не е само отделен път вече. Всъщност става въпрос за цяла магистрала.
1: Ами обещахме, че ще има от правителството ще бъде определен като приоритетен обект на държавата.
0: Защото финансирането в случая е много важно.
1: Ами да, за това става въпрос. Ще бъде като категоризирано, държавата ще го определи като приоритетен участък от Русе до Маказа и това нещо ще даде предимство при изпълнението.
0: Тоест от тази среща, ако можем да кажем сега, имаме някаква надежда за околовръстен път на Кърджали и ангажимент от ваша страна да поканите представители на Агенция Пътна инфраструктура и Регионалното министерство тук на място да се направят огледи, за да може да се облегчи трафика, поне частично.
1: Ами надявам се това да се случи.
2: Чухте разговор на Галина Кючукова с областния управител Бисер Николов за възможните начини за облегчаване на трафика по булевард Беломорски в Кърджали. След малко темата продължава в интервю с заместник кмета Даниел Делчев.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: 48 зрелостници се явиха на втория задължителен държавен изпит от поправителната сесия август-септември. Допуснати до изпита са били 51 от подали заявление 52-ма. Поправителната матура е по профилиращ предмет и за придобиване на професионална квалификация. Изпитът се проведе в 7 училища на територията на област Кърджали. Това каза за Радио Кърджали началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова. Тя коментира още, че в момента тече така наречения директорски кръг на прием на ученици за 8 клас. До 11 септември могат да се попълват свободните места в 48-те паралелки в област Кърджали, в които все още има свободни места. Заявления се подават директно в училищата. След 11 септември ще стане ясно дали ще има отпаднали паралелки от одобрения държавен план прием в 8 клас. Подробностите сега от Ангелина Костова, с нея разговаря Галина Кичукова.
11: Госпожо Костова, днес се провежда втората поправителна така матура, както я наричаме, за втори профилиращ предмет и по професионалните. Колко се явиха на тази матура в област Кърджали ученици?
12: На днешния ден от заявилите 52-ма зрелостници желание за участие в сесия август-септември на 26-та година, 52-ма се заявили, един не е допуснат, допуснати са 51 зрелостници. От тях 3-ма не са се явили, т.е. 48 зрелостници са се явиха днеска на изпит, който се провежда в 7 училища на територията на областта. Приоритетно най-много явяващи се на изпит са по английски език ниво B2, това са 17 зрелостници, а вече по другите предмети имаме по 1 и 2, 3, 6 са по биология, здравно образование, или това са общо 48 зрелостника на територията на областта.
11: Петък, 21 август, пък беше първата поправителна матура по български език литература. Там колко души се явиха?
12: На 21-ви по български език от допуснатите 163-ма се явиха 128 зрелостници, 35 не са се явили. Изпита се проведе в 9 училища на територията на областта. Съответно, след приключване на изпита, изпитните материали са предадени за обработване в София, транспортирани са до там, а след днешния изпит и утре следва матура по желание, ако се явят такива ученици, в утрешния ден ще бъдат транспортирани материалите и от днешния ден, и от утрешния за стартиране вече на проверка в София към Министерството.
11: Как преминаха всъщност? Почти са преминали и днес матурите?
12: Изпитите днешния ден започнаха нормално. Стартира изпитния ден нормално във всички 7 училища, в които се провежда. Към момента даже вече има приключили от някъде, където, защото на тази сесия се явяват и то ученици, силно казано, но зрелостници в самостоятелна форма на обучение, които е възможно да бъдат и по-големи от набора, който завършва тази година. И за тях просто целта е да имат диплома за средно образование, така че след първия модул много от тях предават изпитните си работи и вече започна комисията да приема приключилите работи такива. Надявам се без напрежение да премине и днешния изпитен ден.
11: Да припомним всъщност възможно за кои ученици са тези матури през август-септември?
12: Август-септември е поправителна сесия за такива, които не са издържали успешно сесия май-юни, и за ученици, които са в самостоятелна форма на обучение, за ученици, завършили в предишни години, не са положили по една или друга причина успешно зрелостния изпит. Това е възможност да завършат учебно, да завършат успешно средното си образование.
11: Дали за част от тях ще има възможност и да кандидатстват в висше учебно заведение или вече...
12: Да, разбира се, там където в висшите учебни заведения все още тече прием, има незаети места, твърде възможно е да успеят да кандидатстват.
11: Да ви попитам и по една друга тема. Преди седмица, на 17 август, трябваше да станат ясни свободните места, след като премине и четвъртото класиране за учениците след 7-ми клас в 8-ми клас, кандидатстващите. Какво е положението към този момент? Как върви изпълнението на план приема?
12: Към момента тече така наречен директорски кръг на осъществяване на планирания план прием. За това, че има все още не подали заявления по една или друга причина за участие в класиране седмокласници. Сега ние не знаем дали всички те са имат да полагат поправителни изпити, дали са ги положили успешно. Затова до 10-11 септември директорите на училища, които осъществяват държавен план прием, имат възможността да попълнят свободните места в паралелките. В по-голямата част от обявените 48 паралелки за държавен план прием, местата са заети, или т.е. паралелките са вече оформени. Там, където има недостиг на ученици, имат възможност още, пак казвам, има ученици, които не са подали, не са записани, така че твърде реалистично е след 11 септември ние да имаме реализирани 48 паралелки, каквито сме планирали. В случай, че паралелка не покрие минималния брой на ученици, изискващи съществуването на такава паралелка, тогава ще се наложи закриване на паралелки. Силно се надявам да не прибягваме към такъв вариант.
11: Очертава ли се да има такива паралелки в областта?
12: Към момента моята надежда е, че няма да има. Но всичко ще видим след 10 септември, когато приключи така наречения директорски кръг.
11: Благодаря, уважаеми слушатели. Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: 29 август Златоградското село Ерма река, известно в миналото като селото на вдовиците, ще отбележи своя селищен празник. Дейците от Народно читалище Орфей се подготвят с много вълнение. Това е празникът на много таланти, казва секретарят на културната институция Минка Хаджиева. С Хаджиева разговаря Божидар Чулаков.
7: Здравейте и добра среща!
8: Здравейте и добра среща!
7: Как върви подготовката за селищния празник?
8: С ускорено темпо. Голямо настроение, вълнение. И по този повод искам да поканим всички на нашия празник, който ще се проведе, както и вие казахте, на 29 август. Това е един специален ден за всички жители и гости, приятели на нашето красиво село Ерма река. Ден, който се събираме, за да споделим радостта от срещата, да съхраним традициите си и да покажем богатството на българския фолклор и култура.
7: Да, знам, че фолклорната група към читалището е доста активна и участва на доста фестивали и събори в страната с много медали, се завръща, като популяризира по този начин и село Ерма река и Златоградския край.
8: Да.
7: Предполагам, те ще открият.
8: Не мога да се похвалим с таланта на жените от женската група. Читалището. Да, те също ще участват в празничната програма, които ще зарадват публиката с песни. Там че клуб Хоро, който е също като самодеен състав към читалището, функционира вече 5 години, ще играят своите кръшни хора и ръченици. Децата от детска градина Детелина също са подготвили танци. Модерният танц там се състав, който е сформиран специално за да децата, за да участват в програмата за празника на селото. Поканили сме и нашата приятелка Аксиния Баткачова, която е от състава на фолклорната група в Златоград. Да не пропусна някой друг. Да, в празничната програма са включени и талантливия Стефан Мерков със своя Родопи бенд. Очарователната Ангелина Милева, гласовитата Валерия Делчева, неповторими и уникален Роман Романов, сърцатите трио родовчани от град Смолян, а гост изпълнител на вечерта ще бъде прочутата сръбска звезда Коби Величкови. Така че нашата сцена тук пред читалище Орфей ще бъде един празник с много таланти. И дали в заключение искам да кажа, че все пак родният дом си е място, където времето не бърза, спомените оживяват. Тук не просто се връщаме, тук принадлежим. И за това е хубаво всички ние да се съберем, да се видим, да се порадваме заедно, защото паметта на хората съхранява най-често празника и трябва да запазим корените си, за да имаме бъдеще.
7: Така е, да. Но пък с толкова много наистина изпълнители, които ще вземат участие, ще успеете ли да се съберете в

0: един ден празник.
1: Да, сутринта нашето официално откриване е в 11 часа и след това целият ден до вечерта, може да би късно вечерта, хората ще имат възможност да се веселят, да се видят, да се радват и така. Може другото искам да поканя всички жители на региона, всички, които обичат българските традиции и хубавата музика, да бъдат наши гости, за да направим нашия празник на 29 август. Наистина незабравим.
0: Още по-голям наистина ще бъде, когато пък един подобен празник бъде споделен с приятели, да, от други населени места.
1: Да.
0: Но разбрах, че отбелязвате и една кръгла годишнина точно,
1: да,
0: на този ден.
1: 20 години ние празнуваме празник на Ярмарка.
0: От тези 20 години, както е възстановен честването на този празник, е бил винаги на тази дата?
1: Да, винаги последната събота на месец август.
0: Назад в историята, пак ли е бил на тази дата? Имате ли такива спомени от възрастни родители?
1: Последната събота на месец август. Това е от както аз се помня.
0: Да.
1: Откакто имаме празника в Ермино, това са 20 години.
0: Но другото, което също ми прави впечатление, е доста фолклорни групи и състави от самото читалище. Толкова ли е голямо селото, че имате и фолклорни групи, и танцови групи, индивидуални изпълнения и отделно други наистина? Това е богата културна институция, която пази и съхранява българския фолклор на местните хора.
1: Ерма река, читалище Орфей е единствената културна институция, която е тук на територията на Ерма река и правим всичко възможно да може да запазим той богат фулкор, да запазим нашите традиции, да може да предаваме на поколенията, да научим по-младите, по-малките дечица, защото без род, без корени, много лесно може да бъдеш отместен от вятъра и да бъде съсечено времето.
0: Истински думи казвате. Надявам се, празника ви ще бъде изпълнен с много усмивки и големи кръшни хора, които ще се видят в центъра на селото, нали така?
1: Да, така.
0: И нека на финал да поканим нашите слушатели на 29.
1: Слушатели са добре дошли в Ерма река. Нека бъдат наши специални гости. Ние ще направим всичко възможно те да се почувстват комфортно и да се потопят в магията на нашия празник.
0: Благодаря за този разговор и участието
1: много благодаря.
0: В ефира на Радио Кърджали. Пожелавам ви още веднъж весел празник и до нови срещи.
1: Бъдете здрави и заповядайте на 29 август в село Ерма река.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Минка Хаджиева, секретар на читалище Орфей, село Ерма река, за предстоящия им селищен празник на 29 август.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Сега на пряката ни телефонна линия Милко Магдесаров, който доскоро ръководеше най-голямото училище в Южна България, Петко Рачо Славейков, и може да кажем, че наистина е експерт в сферата на образованието, не като титул, а като познания. Здравейте, господин Магдесаров.
2: Здравейте.
1: Говорим последните дни за това, че МОН ще премахне модела «Парите следват ученика». Изобщо, делегираните бюджети имат ли алтернатива?
2: Еми, няколко пъти си позволих вече да го кажа, и смятайки, че това е една от моите рожби, нали, с която много се гордея, защото с въвеждането на делегираните в бюджети в системата на образованието, самото образование, нещата вътре се успокоиха до голяма степен. Това стана през 2008 година. Училище Славейков, което аз ръководих, беше на делегиран бюджет от далечната 92-а година. 92-а година го направихме съвместно с община Кърджали тогава, с ясното съзнание, че правим нещо ново. И 94-та, след излизането на модела в една национална конференция, тогавашният главен секретар на Министерството, знаено с група научни работци, направиха една програма по ФАР тогава, с няколко пилотни общини.

0: случи през есента на 2007 година. Това нещо много хора го помнят. И тогава вече системата се успокои, защото парите, идеята на самата, на самия модел на делегираните бюджети беше децентрализация. Парите да отидат в училище, парите да бъдат там, където са естествените разходи. Сега в момента нещата, колкото и да напомням, че оценката за това нещо го даде, нали, точно това, че от тогава до сега няма национална учителска стачка. До тогава имаше всяка година по една, по две учителски стачки. От тогава учителски стачки няма, защото парите са си в училище. Ръководствата на училище, директорите имат ангажимента да си ги разпределят съобразно приоритетите, съобразно това, което е необходимо. За съжаление, хора, които са извън системата, хора, които не следят какво се случи в тези 20 години, коментираха по различен начин делегираните бюджети, не можаха да разберат. Аз много се радвам, че в момента много приятели застанаха за позицията, която изнесах след като разбрах, че Министерството говори за промяна на модела. Това никога не е било модел. Това е една мантра, която се повтаря и която въобще не е вярна, че парите следват ученик. Аз ще дам само един в момента си позволих да го изведа от формулите на отделните общини. Нарочно не взех формула на Кърджали, взех формулата на Смолян, където издръжката на един ученик в техните големи училища е около 6-7 хиляди лева. Издръжката на един ученик.
1: Годишно и, говорим.
0: Говорим за издръжка на ученик, както, нали, се казва, парите следват ученика.
1: Да.
0: Само че парите 6 хиляди лева следват един ученик в големите училища на Смолян, а парите в малките училища стигат от 23 до 42 хиляди лева. Говоря за миналата година. Вие разбирате, че това съвсем ярко доказва, че парите отдавна не следват ученика. Има много компоненти. Компонентата за стандарт на един ученик е само една от 15, може би, компоненти. Всичко останало е различно. Както училището в Широко поле, така и училището в Кърджали Славейков, в най-голямото училище, взимат един и същи стандарт 33 000 лева за институция. Както паралелката, която е с 5 ученика и паралелката, която е над нормена с 30 ученика, взимат едни и същи пари по стандарта за паралелка. Искам да кажа, че много са компонентите, които са и допълнителни за обединено училище, за средищно училище, за деца с СОП, за деца с уязвими групи. Някъде около 15 са, може би, компонентите, а формулата за Кърджали, само трябва да ви кажа, с разпределянето на ученици е някъде около 6 реда. Около 6 реда едини разходи стандартни по определени компоненти. Така че...
1: Тоест, учителите не са ощетени от това дали преподават в голямо или малко училище. С повече или по-малко.
0: Учителите, които са в малките училища, напоследък са по-като че ли по-облагодетелствани и доста факти мога да изнеса. Като директор на най-голямото училище, много години съм давал за пример, че от всичките училища в община Кърджали, училището с най-голям бюджет, което е Славейков, училището, което беше с най-голям бюджет в един момент и в цялата страна, като среден размер на учителските заплати се нареждаше на 9-то или на 10-то място в община Кърджали. Сами може да си направите извода, че това нещо не е решаващо и не е за сметка на учителите. Даже напротив, сега в разгорялата се дискусия, често ми се налага на някои хора да им припомням, много пъти съм се борил да направим тая дискусия и в партията, която в Кърджали ръководя, в която участвам в БСП, като най-социалната партия, да поговорим още един път, кое е по-социалното, особено за малките училища. Дали да оставим заплатите на двете учителки там, които преподават с 10-те ученика в цялото училище, или да търсим качествено образование за децата, защото за мен качественото образование за децата е много по-съществен елемент в социалната сфера, в социалната политика, която трябва да водим в образованието.
1: Те като че ли по естествен начин училищата в по-малките населени места вървят към закриване, защото самите семейства и деца пред...
0: Да, това са си нормални

0: Да, нормални са процеси.
1: Няма как да ги коментираме по друг начин. Това е процеси. Демографския проблем в страната, виждате, че е номер едно проблем за цялостната ни държава. Той самия, той води до драстично намаляване на броя на учениците в различните райони, ограничава възможностите за развитие. Затова по някой път и аз казвам, тези 42 000 лева, дето ги даваме за един ученик в едно малко училище, по-добре да му осигурим един Мерседес с класа, с коя и с шофьор, който всеки ден може да говори на училище в нормалното учебно заведение, което се намира на 5, на 10, на 15 километра. Фактите още продължават да стоят, въпреки че тези процеси не могат да бъдат спряни.
0: Стига релефа и пътищата да позволяват такова движение. В София децата пътуват много повече.
1: Да, в София, например, има дете, за да се отиде до училището, пътува около час и половина, а в същото време тук правим на въпрос, ако детето е на повече от 4 км и половина и трябва да отиде в друго училище, където няма никакъв проблем за това. Говоря за областите, които са с такава географска реалност.
0: Добре, как виждате тези промени, които се коментират и които очевидно се подготвят? Има ли документ за тях? В смисъл, има, да. Или това са само намерения и мнения?
1: Вижте, проблема е, че хора като мен, които не само разбират образование, ми разбират малко от политика, виждат на къде се дърпат нещата. Да, отдавна има интереси, делегираните бюджети, пак да се върнат към старата система, пак да отидат в общините. Лошото е, че в годините се оказа, че и това е всъщност проблема, който сега предизвиква тази дискусия, че много голяма част от общините не могат да приложат предвиденото в закона при разпределение на финансовите средства между институции. Нямат капацитет вътре, за да го направят, и оттам се стига до това усещане за несправедливост. Казвам го, защото в много от общините този проблем го няма. Формулите се дискутират с всички училищни директори. Нещата са предопределени. И този момент отдавна го няма. Беше битка около 15 години, за да се създаде наредбата за създаването на формулите с толкова много компоненти, за да може и да бъдат улеснени самите общински финансисти.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор. Ще продължаваме да следим тази тема.
1: Да, и аз благодаря.
0: Чухте.
1: Жало да бъде решено. Да.
0: Чухте Милко Магдесаров, който коментира делегираните бюджети в училищата и публикациите по темата МОН премахва модела. Парите следват ученика.

0: се проведат разговори на по-високо ниво, а именно с участието на представители на АПИ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По възможност, това каза пред Радио Кърджали заместник кметът на община Кърджали Даниел Делчев, който присъства на инициираната от областния управител Бисер Николов втора поред среща по проблема. Делчев е на мнение, че част от предложенията на първата среща са работещи, други по-малко, трети напълно неизпълними. Вариант според заместник кмета е в участъка от кръговото движение при автогарата до светофара в квартал Веселчанин да има две ленти във всяка посока с две кръгови кръстовища, като отпадне светофара. Делчев посочи, че общината има и идеен проект, според който ще се отнемат по 20 см от тротуарите по протежение на булеварда в този участък, така че да не бъдат засегнати дърветата по тях. Повече за евентуалните решения за облекчаване на трафика през Кърджали, които са в правомощията на общинска администрация, чуйте от заместник кмета Даниел Делчев в интервю на Галина Кючукова.
1: Господин Делчев, излезнахте с няколко предложения по време на срещата, инициирана от областния управител, втора поред такава среща за облекчаване на трафика по булевард Беломорски. Конкретно сега да ни кажете за какво става въпрос.
2: Ами може би най-важният извод от тази среща е, аз не успях да участвам на първата, на която колегите бяха набелязали няколко мерки, които според тях биха облекчили трафика по Беломорски. Според моето скромно мнение, част от тях са работещи, част от тях по-малко, част от тях са съвсем неизпълними на фона на съществуващото в момента положение в града. Но това са детайли, които могат да бъдат решени в движение. Най-важната част от тази среща днес беше, че решихме, и това трябваше да бъде взето като решение, дори и по-рано по възможност, че тя трябва да мине на друго ниво. Задължително трябва да участват представители на АПИ, защото това е част от републиканската пътна мрежа. Задължително трябва да участват и представители на МРРБ по възможност, защото проблема с облекчаване на трафика от кръговото на автогарата до светофара на Веселчане е само една част от големия проблем. Другия е как ще се реши цялостно проблема с транзитния трафик на Кърджали. Знаем, че това е с вариант или околовръстно на Кърджали, или реализация на новия проект за магистрала от Русе към Маказа. Но така или иначе и двата проекта завършват с мост над язовира и с сложна детелина, с сложна пътна връзка там. Затова и тези две институции трябва да участват. А иначе по тази част от кръговото на автогарата до светофара на Веселчане, ние работим вече почти две години. Имаме идеен проект. Колегите от Пътстрой София направиха на място съответните замервания, направиха и собствена геодезия, не се съгласиха да работят само с данните на общината. Предоставихме им и данни от предпроектните проучвания за трафика в града. Бяхме го възложили предварително, защото трябва да се актуализира транспортния план на града. И всичкото това го направихме с оглед, че и сами забелязахме в последните две години и половина, поне аз откак съм в общината и се занимавам с този казус. Регистрираните автомобили в Кърджали още преди година беше излезнала цифра, че са над 70 000. Нашите данни, след като беше направен анализ на всяко едно кръстовище сутрин, обед и вечер в най-натоварените пикови часове за трафика, показаха, че има над 20 000 коли, които минават транзитно през Кърджали.
1: На ден,
2: което сами по себе си, като си го представите, дори по магистралите няма такъв трафик. Тоест трудно бихме могли да решим веднъж завинаги с магическа пръчка проблема, но част от тези мерки могат да бъдат работещи. Една от тези е този участък от кръговото до Веселчане, да си стане с по две ленти във всяка посока, с две кръгови движения, едното задължително на Веселчане да отпадне светофара, другото вероятно към този момент на пневматика, като вход към промишлената зона, но тук има вече различни мнения. Може би ще се наложи да се мисли за вариант на кръгово и до на входа на промишлената зона срещу Лидъл. Като там вече е въпрос на анализ на трафика и на това, какво ще кажат колегите от пътна полиция и всички останали институции, защото пък много близки кръгови кръстовища през 50-100 метра обикновено създават тапи и не решават проблема. Но ако отпаднат всички леви завои в този участък, при условие, че двете платна ще бъдат отделени с такива бетонни ограждения тип джерси, за да не могат да се преминава от едното платно в другото, не както сега виждаме, особено тези, които се връщат от Гърция, се опитват да изпълнят.

0: Заварят трафика, след това колоната вече не иска да ги пусне обратно в това, създават се невероятни тапи и преминаването в града стана невъзможно. Аз не знам дори в големите градове дали има такъв трафик в такъв тип участъци, дори в София и в Пловдив. Възможни са тия неща, включително част от тези мерки, които колегите са предложили на първата среща, да бъде преместена стоянката на таксита, да не спират вътре в кръговото на автогарата, да се помисли за премахване на спирката, която е вътре, да се измести на друго подходящо място. На по-късен етап при проектирането да се помисли за вариант входа към автогарата, автобусите, които влизат, да не бъде на Беломорския, да бъде някъде в страничните улици, на Мара Михайлова или на Заводска. Тоест много от тези неща са работещи и като цяло, ако колегите от АПИ направим бързо среща с тях и бъде възложено проектирането или бъде възложена обществена поръчка на инженеринг с избор веднага на строител само на база на укрупнени показатели на това колко би струвало изграждането на този нов вариант. Според мен в следващия туристически сезон бихме могли да имаме решение за този проблем.
1: Тоест казвате, че абсолютно нищо от набелязаните мерки не може да се случи без да има, така да кажем, участието на АПИ, защото Беломорски така или иначе... Общината може ли на първо време да направи нещо само като община? И през каква санкция трябва да мине това решение все пак, за да се случи?
0: Ами част от тези неща касаят общината. Примерно можем да преместим автобусна спирка, можем да преместим пешеходни пътеки, можем да преместим стоянка на такситата. Всички тези неща минават през съответните санкции на транспортна комисия и така нататък, но не е невъзможно и може да се случи в рамките на няколко месеца.
1: Да, общината.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.